0: aw nɔ la nɛgɛ kaɲa 17 sera mande duguw la kaɲa 18 bɛ ɲame ani kotonu.
1: Isuf Zerbo.
0: Aw dan se RFI maninka ka wula ye kunnafoli kɛnɛ la bi ye karilo juin kalo tile 21 ye Niger ni Benin ka kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna sanko k'u ka dancɛw dayɛlɛ jumalo ni kunu sibirilo Niger kɔnɔ ko minisiri Mohamed Tumba Tumbi kotonu o hukumu kɔnɔ jamana filaw minisiriw ni dɔnikɛlaw ka hakili falenw kɔ Niger ye laɲini kɛrɛnkɛrɛn fila kɛ yani dancɛw ka yɛlɛ a fɔlɔ ye lakanako bɛnkan bolonɔ bila ye min b'a yira ko jamana dɔ kana kɛ daga ye ka jamana wɛrɛ kɛlɛ a filanan ye ko kɔnɔgɛya ye dunan surasiw sigili ko kan dancɛw kɛrɛfɛ Niger tun be ka Benin jalaki ye ko Fransi surasiw be sɔrɔ a ka jugukolo kan ni ka baaraw kɛ Niger juguya la. Burkina wasadenw ye diinɛ ni batoko sariya ta kunu sariya ye ta kun dɔ ye ka damakɛɲɛli kɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka farinya walew ni kumakan juguw kɛlɛ diinɛw kɔnɔ misalila ni mɔgɔ minɛna diinɛ dɔ burujali walima nɛni kumaw la a tigi bi se ka ɲangi ka ta san kelen fɔ ka taa se san wolonfila kaso ma sariya ye b'a fɔ fana ko mɔgɔ bɛɛ bi se k'a ka bato kɛ yɔrɔ min ka di a ye nka n k'a ma daga de ko batosow ka jɔ foroba baarakɛyɔrɔ la o yɔrɔ ye de tun ma bɛn dɔw ma n'u tun ye sariya ye sɛbɛkɔrɔkɔn o de tun kɛra limam Mohamed Kindo n'a nɔfɛ mɔgɔw dɔw minɛ kun ye. La Guinée yɛlɛmani donna sanu bɔ baara la sisan jamana kuntigi Mamadi Doumbouya ye latigɛ ta kunu ko sanu fosi de tɛnana bɔ ka taga kɔ kan a bayɛlɛma bali latigɛ yen tara jamana kuntigi ni sanubɔlaw ka layirɛ dɔ de sen fɛ laɲini ye ko jamana ka tɔnɔba sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolo boli la Lalasha Dukure bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye.
2: Jamanadenw ka se ka u ka dugu jukɔrɔ nafolo tɔnɔbɔ ani jamana ka yiriwa fɛɛrɛ latigɛ in ta kun ye o de ye Mamadi Doumbouya fɛ o kama a ye kankarimada kɛ ka gɛlɛya sanubɔlaw ye sanu bayɛlɛma bali laboli la a ko sanu baara cakɛda mɔgɔw ma a ka kumaw kɔnɔ ko a nana u ɲɛkɔrɔ ka tiɲɛ de fɔ u ye k'a ma na mɔgɔ si fɛla ɲiningali la k'a nana a ka layidukan de timɛli la jamanadenw sigilen do ka min kɔnɔ kabi waati jan a b'a fara kan k'ale kɛlen ka fanga ta k'a ye layidu de ta ka fusiri gɛlɛya la min be ka jamanadenw bali ka u ka dugujukɔrɔ nafolo tɔnɔ bɔ a ka fɔ la Laginɛ be jati jamanabaw fɛ dugujukɔrɔ nafolo caaman be yɔrɔ min nka k'a tɛ ka se ka a tɔnɔ sɔrɔ nin bɛɛ de kama jamanakuntigi ye latigɛ ta ka Laginɛ sanu bɔli bali ka fara o kan a k'u sanu bayɛlɛmali baara bɛɛ fana bena kɛ jamana kɔnɔ sisan a b'a fɔ ka gɛlɛya sanubɔlaw ye ko fɛn fɛn mana i kun gɛlɛya ka Laginɛ sanu bayɛlɛma bali labɔ ko ɲangili bere be da o tigi kun o ɲangili feere dɔ ye ka a tigi ka yamaruya sɛbɛn bosi a la ani k'a nɔ minɛ kiri ɲɛ kɔrɔ.
0: Farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la sisan Cap Vert jamana ni Uruguay bi kari ɲɔgɔn na Coupe du Monde hukumu kɔnɔ bi sura nɛgɛ kaɲa 22 wagati a ka bɔko fɔlɔ la Espagne ɲɛ kɔrɔ Cap Vert jamana ye balinako kɛ ne ka filani benkɛ o kama a bi se ka ko bɛrɛ kɛ su in na Cap Vert dolantanlaw ni Cap Vert dolantanlaw y'o fasa ja i ko kunbɛn tɛmɛni o ye Sadio Sila ka hakilinata ye RFI manikan ka dolantan jateminɛkɛla an k'a lamɛn.
3: Kaver ni Uruguay ka ñon kumbe nda fe antena no ya bawma u ka kulin kon la la jamana nani munu bebe na kuru kelende bu be bolo nga xarsi ke be soro Kaver bolo bawma Uruguay be ba don be celu minu don ate chaya ko sobe fokat la Kaver na ñu ka boko foloro je ko sobe uni Espagne ñu xonje anya de ku ka ko fet longtemps akay nde ko sobe u yu sinsin wo de kam ka dese la se Espagne ma nda fe na foro ku yet longtemps de wala xali ya kelen wala ye do faro ka cesiri ma don u ka kofet lontana u bese ka gele a chama na se Uruguay ma u bese ka Uruguay bali celu donna u bese yere ka sebe ya soro Uruguay kan na foro ka nyafet lontana u yu cesiri ka koba u yira lontan kene kan u bu jija chugu ya muna kofet lontana wala hali ya kele u fana u ka yira u ka nyafet lontana ni u kera don u bese ka barna ya ku yira lontan kene kan.
0: Nin tun ye Sadio Sila ka hakilinata ye farafinna jamana Cap Vert ka bɔko filanan kunkan sura ani Uruguay jamana kulu H la nin wagati la kulu kelen kɔnɔna na Espagne ni Arabi Saudite bi ɲɔgɔn na a da ka di Espagne de la sabula jamana ni ye kilo saba don Arabi Saudite la. Sunata la nɛgɛ kaɲa kelen wagati jamana wɛrɛ farafina jamana wɛrɛ o ye Egypte ye ani Nouvelle Zélande bena na kari ɲɔgɔn na Belgique olu ka kulu kɔnɔ Belgique tun ye filani ben kɛ o ni Egypte o ka bɔko fɔlɔ la aw ni ke an lamɛnle la.
1: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Salif Sahanoko. fari ko la ñana je kené ba jëm kan kanu bo xaw amu ñu ma la jéné wati na en kabolo Facebook sans fait walma YouTube en ka folie crin crin bi aw bela jilé ñé alsa aw ka jëm kay nambe tañi ni e coupe du monde kuna fuli dé ñoko kumbé wu ambado ka fako fra fina jamana tam lu mbé talike coupe du monde na u ka ñoko kumbé boko folo kera ka ban jamana fla le drone de sebaya soro nani fla ni bi ké nani tira ka fara ko tu ngamina jëm ambina baro en ka babu bi na talike wodé kambina jatimine ko okan babu fla na oy boko fla na ni u kan ka la ben chuko jime wala sakato yo watijan jemukani coupe du monde ni koron sabana ambina kuma senegal 30 na ukale hala de kanin watina omi kuma be kachaya kosobe bololo sanfe ambina kenene kunche ni 30 na ngana lionel messi mbappe cristiano ronaldo ala fosinus vinicius uluka boko folo ala bana chuko jime o bismillah
4: awye jio kulantamba samba fla anim one woro diabo ni rf mandinkani
1: ni RFI manekanye au bena dinye nyoko ndamba coupe du monde diabo ni RFI manekanye ina fafora joko mina abeke choko jume kari wo kari ani anka mwolele ale bambolo kumaso kono kaban anka chide krenkreni sajo dukure ale fana mambolo etaj uni jamana na sajo ni klubana ini nyantuma
5: salifu ifarani yetu wanyiko kosove anilami uko vela jele angafu ni yusilende mwabu dukante panama kapa utoko inafaya choko mina
1: Ambawi ya wasa ngate kambaro foli jaranye mamadu kante foli bifana nye ini nyantuma ini wula
6: sale fi sa kanoko nyifo mbe sajo dukure fola wafana kana mbe bako biela jire mbe
1: pili nche kosebe ola sajo alsa nitulo bana ni wati naika anka soro a Senegal ni Norvez ka nyoko kumbe labini ukanka la selikene misigi a senka ni wati naika anka soro yena otea
5: oye redo do salif dans ce domaine, quel est l'investissement ni où est la dalakoye, y a ni yorongkumbe ou yorongkumbe, ça faut qu'on ait au Canada, il n'a pas une balle encore que comme il a, c'est légal, mais c'est que ça l'a beaucoup pas, ça ou aller ni Norvège, y a ça ou certains canadiens qui viennent des canadiens qui font la politique là, ou à ce cas-là, ça ou identifier canadiens ou cas si les yorongkumbe, yorongkumbe ni y a même pas problème donc quoi, ça dans la fabade des yorongkumbe, la salive, Norvège bonus y a donc ça dans les de la ligne, ça c'est que si la frappe pas fond, on aurait un bon capitaine, c'est légal. Aleka la yini bena kemule ode ka fokoka sebaya soro wala sa kaseka jibi ayerema kaseka bo kulu yi korona la ode kama afoma korole loko tebe kuna kuli jilaw ni nali benyo kona dondoni la benikela ufana mbeka na olude flagnier duo si jinkene ube milu na ka foko ube ka po bela jilenda keleka yani papita u Senegal teke kala mwoka na kada kale dibe koro
1: adebe kumwa bena okansajo kafara ukantuguni kabini kunu ungunungu kama dube ka foka chaya amse ka foko akuma kama yire sementiera afroba jabarani so RTS ka kuna funi dilaw dofe ka foko Senegal gelia do tumbe tonta na ukan sabula ku jina yoro mina dunan jigi somina atunka gelio bulo ka dominico soro ka fara ukan tuguni ko dege karamo ko ka ben kan se ben ko no contrat e ko fanan tun ma se ka lawalia atara coupe du monde na ka soro o ma lawalia fin chama fora a Senegal tonta ko ni kan ni watina afana nya kuna foli soro ina wasajo
5: salif minisa minfo nga ambe a poste media de grand papo o de ko min ko ni biye ka ko mi RTS jabarani soba pour ba jabarani soye a ko dante de ko minna a semen tiara fana ka ko o la halia de Senegal pour en tant que ni watila sa data ni watila o ma ko ni ko tula ba o ma ko be o kase ka sisi o ka ni ko ko mele ka ka tira soro ka ko ko ni gele o kana bo o watila o e ko de ni de sonka gele a dola se a ina fa fara ko minna de ka la ko ka sa ani ka sarali ko ani aka seden la qurani ko o be keneka tolantano fananka dumuniko o fana be keneka gelamul bubolo zuna jidu sena kada ka bawo yere u bisukata dumuni sa ko fede ko kande wala sata se kala do se ka dumuni yana ma soro o soro la mule kama u ka fola ko u ka dumuni to bila ni o ye u ka kuzine ko o de ma se ka biza soro wala sata la etazuni o de kama mana an ko ni jala kili bla jone la o de federation tolantan la be kulu o luka la be bahau kada ka u ku bisuka ni ko ni foro di kabili folo sa tobi se la wero ni Senegal jamana do mulu sibile de Etazuni wala ka o kaseta ni ko labe uye nda amate o sokola bi afen ya agela koro an jigi ba ka droka foko atena ke sababu ye kayé bi wal basini tolantana lu mita ndoko kumbe na kada ka uma ko be sabaya de la uma ko be sibile
1: o famuna sajo ini che kosobe Mamadou Kanté eri ni jate me sajo ka fota o me an tuguni ngunu kombe ka fo a kabini kunu Senegal tolantana o kala hala yakan yala efe ni jon de nobe ni koina
6: de mba fa de folo ko du su kashi bada don bawma amba don ko sali yere o keta coupe du monde na angunungunu kuma tumbe senna pap chauka benkan sebe niwe contrat e kabri a tora do hokun kelen yere a kuma tun be se na Senegal ya kada kan fana a hakli bala ko kabri u boro coupe du monde jonjonna ministre so yere nyamo ko tu nyafo ko u be do fraka contrat la wa fana musaka ani wari mu nyana ke diama do be fraka ni woy salaire na na na fo bi ko mankambe wulla be ke du suka sibade ndefe federation no bala wa fana ministre so no bala ba o manu nuko sugu nuno amenyanke nantara coupe du monde na ka foko deke kala mo to were munube coupe du monde na bibila niuka sarasongo e niuka contraye ani pap chauta te kelenyere dan fara chama de bala hari senegal fara fina kulu were were ka deke kala mo emerse fay nuno ani to munu yalom bi wolde ye fara fina kulu samba amba e ko dan fara chama de buka contra ani pap chauka bi ate famu ya toko sila ka foko pap chau de tara coupe d'afrique ta senegalie wa fana pap chau de senegal ka coupe du monde nani njan sirasoro fo bi ale def leñu coupe du monde naka foko manka ndox mané o bémé ani baloko ni héberge primo ko abeke du sukasi bade wa fana ateke la fia ye tolonta nawla ka foko nou flé ni ñe tala norvesca kumbeni préparé la donc o beke gelia bade baw mo ñana ku concentré de ukani boko yi nawli norvesca
1: abeke gelia baye ani reya ka fara faut pap chauka ben kan sebe contrat ko kan gelia tumbe tolonta naw fana kan ñaame ka foko o ka dumuni ko beta dumuni ta ko fe pap chauka c'est ben kan sebe ko yi anya me ka foko ale tumbala ñin akasara million biduro kalo kalo ko federation ko ni ulutunya la ñin afé ka ko ko bina million bisaba bina sara bina odi diama ñi reya jati mine anya reya ala ñin ka akosi ke sege yanaka don kuma sonin ko no nga senegal tolonta ko ñina bo jikul federation ko ni uluko ko lu daté ben kan sebe ko ina ko abe pap chau yere ni ministre so de che nga mana ke chogo chogo anga jimu ko na tawla ambe na kuma oko kan ambe na sege alta coupe du monde kuma ko no anya ye demena na nya foka foko se farafina jamono tant d'Italie que coupe du monde no be katali que coupe du monde na nga bo du kanté bayasoro no de no ye Côte d'Ivoire ka samawi ani Ghana jamana nani uluye ulucira nani ye flani binke yala ñorondani tumbe damna ni jate min fleka da kenega ani ñorondani tumbe damna wati mina ni jate nono nu jabi nono akira balna koy efe walma efe jamana do tumbe na nutu uni sebaya tun kaka nga nu masoro
6: amenke balna ya koy ko nyuma bawma am tumba don ko a bena gele ya do bolo ina fo senegal ani france de tunya na ke ben ina fo maroc fana ni brésil de tunya na ke ben ari na sura labana ke flani binke rd congo ani portugal donc kulu uni kulu do xamane tu membe algérie fana ni argentine donc a menke balna ya koye wa akera nison dia yere de ka ye ko kulu fitini munu yalo tum mina na ko kulu fitini were we kulu baw mina okay flani binke rd congo mo xitu men sigina e ka bena geleable portugal kam ina fo cap der fanagne geleable espagne ka tolontan tugo la tugo munna donc don follow akera dumam baye harina soro dobe munu yalo akera du sukasi senegal ta algérie ta wulu kera du sukasi de wa don flana were munu abna nafana Côte d'Ivoire mu ñal watu mais c'est que c'est pas ya soro ba uma ay ñuma ba chama de soro mu ñu yalo u cour la ka ke ci luyé wu fana kera balna de dusu cachier doni bari hakli bala fo 6 ans no hoyaro a gelaro tuko tuko harina soro duru de don wo be na 16e finale soro
1: Côte d'Ivoire be na 16e finale soro efe si kasita la sadio anya ka foko Côte d'Ivoire kunu utunye mo jigi fa kosobe utunye fra final utunye mo jigi fa kosobe mo wer tu jamerika foko abena laba Côte d'Ivoire ka seba yenga alabana ni a flani binye sadio anya ka foko itunye la série do kanye kunu Côte d'Ivoire kokor maro mo mon tumbe Times Square la wo nyana jemi ninke ka foko olu ni sondale ndo jigi bala ka foko be seba soro Sadio yala yenda nyon kume ni mbaniko ujigi makariwa.
5: Eh Khalif ina ko yapo ko dumina lambiri la mo homo ko yoddi warto ko ma domba haye nyon kume en tele ko akeri bulu du tatiye akeri bulu ni saye mun kama akoro ka ko kuddi wa tetra yere ko akoro de ka ko kuddi wa ke bela gele kumbe ay wasta ka tika ni ke baya na ko almanya ko nda ina ko yere de na faman chama je o de kera sababu ye almanya ko ni labana ka ke ba soro ka ina ko ka jokolo sira ni ya ya ko fana ye ani re ya ko tugo na ko kumbe ke gele ko ka ko ko bi sira kumbe u ye ko sobe u ka tika ni ke baya soro ko nga u yere de gele na to yere ma u kan na faman je ni la o kera sababu ye u ni ni tu le ko na kulu ba do almanya do u yere de ko do ka ko ni o ye na kama chele na soro u ta je adun la bana ko so ya de la fana o de kama ka ko hakli jigi la dro simo adinda aleka jemi ayake ni ni ko la pepe ye nyan na fama do di ama kuma be sen halifa mo ko de sele mi ka fama halifa aye o je chogo yamina ka ko ko di ba Asetu
1: Mouye Uluka Seka Sebaya Soro Anya Ye Kafoko Côte d'Ivoire Ka Kunu En Bokoni Ani Senegal Ni France Itani Danfara Berete Ulu Nyokon Tchek Sabula Atako Folola Anya Ye Kafoko Senegal Tunye Nafama Chama Soro Nicolas Jackson Ka Nafama Ismaila Sarka Nafama Nga Alabana France Ka Sebaya Soro Liye Chelou Saba Anikene Mamoru Kante Eka Jatemina Lali Nyokon Koumeni Dese Yera Yerojme Senegal Ni France Itche
6: Senegal Ni France Dese Beye Uka deuxième mi-temps de là amba donc système de jeu follow mon la racine nani ko fe la saba ci majala la ni saba nya fe la wotun kera ko ñu mamba de pap tawte bawma ya to fo sadio mané ani ismaila sarou be segin ke na krefe tolontan naw deme bawma france nya fe tolontan na farimam baw de bubolo ina fo olije dembélé ani mbappé ani désiré doué donc ya to fo u balila ku ka jeu da 50 chogo muna bari amba ye ko u bora deuxième mi-temps na tuma munna a galéré u bolo bawma u segenen don u segen u segendoni wayato fo France wié Olivier la numéro 10 la tugu tuma munna anana kasara chama de ke Sénégal ko fe tolontana una wala sa ke se ke se baya di France ma bi tolontana tolontan harina soro bi kulu keri kan ay possession balle soro a fora tugu tugu na fama munu yalon ya soro ni e wodon dron o beke dam fara chama de wode France de me wala sa ay sebaya soro wa Allemagne yere kunu harina soro ay chamanje premier mitana anyaye ko ci lu ñuma munu yalla wu ya dombe undaf na ya don c'est parce que aya profiter de opportunité na wala c'est que ci lu do
1: nga Mamadou Kanté obé mu de jira kren ya la sabula fili untolontana u de fili la wal ma dessiné ayira de
6: premier mitana anyaye ko ci lu ñuma munu yalla wu ya dombe undaf na ya don c'est parce que aya profiter de opportunité na wala c'est que ci lu do
1: nga Mamadou Kanté obé mu de jira kren ya la

0: démarré kalu donc abri damné né na bé gelé ci amon soro am baye ko kanté miné na yéré Luis Enrique tu ñëwo kélé wo la xalé ya kélé indi ci gisséna boko fla fo ça va Ibrahima Mbaye de Toumbé Thiolou dam alé de bé boko in damina bari am baye béké gelé ya ba dé ko no wa tolon tanaw do de bé munu yalon au bout ci nous ci lène bé bankandé ou bé lecture de jeu ké wala ça nous do naw ké ci dam fara soro ci ko muna bibi la entraîneur soro Ismaël Assar mo chaman de diminé ba koro ba ma ay ci lu nafa ma ay nafa ma chama munu je bari amba do ko Ismaïla Sarr fana nafa nafa chama de babolo kené kono wani téminé ina yéré ni cielu je leenté aya ira kené kan wa fana abi formu badela bi Ibrahima Mbaye sifinde do munyalon aya ira ko anaka kan fana bi akere Ismaïla Sarr yo akere Ibrahima Mbaye yo hakli be sege sigi ko nu do na u be sege dam fara chama nati bawma toujours u tolon tan tuko yéré ke kan kelende don u ke teri wa fana balo pio we seke difference nati harina soro tuma do lo mo be dimi Ismaïla Sarr ko
1: mo be dimi Ismaïla Sarr ko tuma do la sadio yala ko be ciko djuma e a yero na tumbe nyoko ndani laje Ismaïla Sarr na fama munu je ak ko ko ko mo do mo xam ni be na u ya djabi mi na ciko djume
2: salif ina fo fambe la kera ciko mi na kera djite kada ka ani timo adingira tay manje nyoko na sendo donc ko ni mo ko ba ko mi je valido am sanka je anda na isken koro isekan ka atanka donde o sira tiga de la ko limo di mina koronga ante ya ko sugo mina nanye jate mina ke aka ni ko kumbe de na gelenka aye tisiri aye baraba ke wala saka se ka be francis ka titolan da noma o sira sababu ye rek ale ye francis ko titolan da noma sege o sira tiga la ni ibrahim bay ni sugo na nana aka soro ko titolan da noma sege la o fala bi se ka bara ko la te ne bolo ina ko ya ko sugo mina ibrahim bay ni ta soro ibe ka titolan da nana bara sugo mina abe ka jabi nyana man dima kana o fale ni ya fale ni ma ke doni a jabi dana yele ma o de sama ibrahim bay le fe abe ka la bara sugo mina ka la do
1: ko fe ata tanye o sogola bawo abe ka jari yanama soro de la fale fo ankana fane folo sa jo ninze ina alla me baxaw an yalla ñu ni ufe uka amagne la ñu
3: fe ninze no ka tegre fo wal ma wo ci kan nga anko kuru tan kono uka fle farafina jamanu be tali ke coupe du monde uka fle u be kuru hakke mindi uma u ye u minu fo ñi anko lame far ko ñala way jaba fulu antle antle sumar ci ra ra tan ko ka bela jeli fulu récemment ana kuru kolon ko ndi marakuma wala ana kuru duru di senegal ma fasena ati sigene me sena mo luke
4: far ko nyina je kana ba salfu sanu mo fato ma seru sije ka bo jidi kuru tan elephant de la côte d'ivoire kuru tan lion de la classe 8 kuru tan ko di ganama 5 ka kuru luru ko di senegal ma ka i fallu ina kali dollar do 5 ka nala sona fra finali na alloro fa nina ko dum non parce que ankaye code war ani bengala balo ankaye aluka meke kuru tane di numero telephone de la code war ma kaldina alloro fa nala sona ka ira fra fina equipe la ko tekniki o kote pourwari koni mota ina la to balon ko alunina nene doni alunina na minti da clemen kono ma alman shira kalubishi kurtal ko ndina ma nala sona dina sudan ay la kururo dalma
5: rewi man linga ko sala ami fu kay kay to bela jene fu marsi bi dum ko bokko divar an won ni sikam ni ko kubdu mon ka am sikam ko hakem ndi anga fara ko jamono na kirengena na madam ni marako o bi sira ko ma cikilin dan yo ko ma cinil kirenge kat pon bolo bolo am sikam ko wolo fla dulu no an jigi bolo ko lo bi sika tayro jam o bonu ko arami senegal yere o defete ke me amesega kuru duru nyon duluma anji ma bok ko dar fana amesega kuru nan duluma ala no bore ka ver fana so sa wi duluma zit fana o lu fana ta de ha ki fana ta te me ku sabaka
1: ni tunye alla me ba hawka jati ude farafina jamana mon ka boko folo kan 600 boko filana ulu damina rakaba anya fo folo ina cote d'ivoire ulu ka boko filana ki o labana u ka chilie cap vert ulu fananta a bolo dalen bibi senegal taw bena asini mamadou kanté non boko filana non farafina jamana mon be ka talike ala misali la senegal ale mon be kana donata wala non boko filana no kan ka tanini ni choko jime wala sa u ka seka 16e finale sera soro
0: sa le famba donc ko ubi ɲana kɛ sɛbaga ya de sɔrɔ a kɛra cap vere o a kɛra rd congo ye o a kɛra senegal ye o u be ɲana kɛ sɛbaga ya de sɔrɔ barima minnu tɔra tɛntɛn mɔgɔ simɛn sɛbaga ya sɔrɔ n'a bɔra ganama dɔw ye filanin bin de kɛ dɔw ye dɛsɛ kɛ wa bibi la u ɲana ka a mafɛlɛ de mun ya mun mɛn u ye fili minnu kɛ u ka boko fɔlɔ yi na senegal ɲana ka a mafɛlɛ a ye fili minnu kɛ wa rd congo ni cap vert hari n'a sɔrɔ wo tun y'u ka lahaliya de ye kɛ n'a kɛ défendre kɛ bawo bari an b'a dɔn ko nunu boko filana nunu fo k'u ka jeu cogo falen de kɛ ta walasa kɛ se kɛ sebagaya kɛ se kɛ celu caman don kɛ sebagaya sɔrɔ bibi la an b'a dɔn ko mare troisiɛmu be bari a fɔra cogo cogo fo i kɛ sebagaya de ɲini walasa kɛ se kɛ seizième de final sira sɔrɔ ko nɔgɔyalen ma la wa fana k'i miiri ko seizième de final ni kɛra mare troisiɛmu ye i be se kɛ na bɛn ni gɛlɛyalen baw ye a kɛra argentine ye o a kɛra allemagne ye o n'u bɔra u ka pulu kɔnɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la a kɛra espagne ye o donk bibi la a kɛra cogo cogo fo k'u sinsin de k'a fɔ ko an ɲana kɛ sebagaya de sɔrɔ an ka boko filanan nuna walasa boko sabana an kɛ sebagaya sɔrɔ tuguni kɛ kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la walima jɔyɔrɔ filanan
1: mamadu kante san ba fila ni tan ni segi coupe du monde na senegal tun ye a sebaya sɔrɔ ani pologne cɛ nka a ma se ka seizième de finale sira sɔrɔ nka san ba fila ni mugan ani duru coupe du monde na a tun cira pays-bas fɛ a ka boko fɔlɔ la a labana ka seizième de finale sira sɔrɔ yala ɲinan fana i hakili la a cira a ka boko fɔlɔ la senegal jigi b'a la k'a fɔ k'a be se ka seizième de finale sira sɔrɔ wa
0: misali tɛ a bena gɛlɛya baw ma kulu tɛ kelen ye ninini ani norvège de ɲanakɛ bɛ norvège kulu de ye mu ɲalɔn bibi la a y'i jɔyɔrɔ fa ko ɲuman wa fana u be koba de yira la baw ma tɔlɔntanna minnu be kabiri u denmiseni ma u be sifinw na fo u kɔrɔbalen wolo de be ɲɔgɔn fɛ donk a tɛna nɔgɔya wa norvège ni fɔ k'a bugɔ dɛ walasa kɛ
1: segidemiseo dɔrɔn tɛ fana ni norvège bugura irak fana bena irak fana bena o fana kan ka bugɔ walasa ka se ka demi final seizième de final sera sɔrɔ sadio ɲɔgɔn kunbɛn farafina jamana u be ka tako fɔlɔ filana u be ka labɛn dɔw yɛrɛ y'u ta kɛ ka ban e fana hakilila la ni tako filana ni kan ka labɛn cogo jumɛn sadio
2: salif be fɔlɔ i ka ɲininkali laban de la kante ma n ye o ɲininkali yɛrɛyɛrɛ de tengu pactaw ma u ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔ kuntiyɛlen fɔ ko senegal coupe du monde tɛmɛnɛ na 2022 fɔlɔ a ye o jɛ a ye laban filaw sebaya sɔrɔ ni ka sɔrɔ ni fɛn fana jigiya b'u la a ko jigi b'u la kosɛbɛ patolantanaw yɛrɛ fana b'o kalama jigi b'u la an b'an jigi da kan k'a fɔ k'a bena bɔ o cogo la o tɛmɛnen ko i ye min fɔ u ka kan ka nin boko filana nunu dabo cogo min na salif an be hakilina jigi kɔni kɛ k'a fɔ ko tunisi kɔni tɛ bɔra la pewu tunisi ale tɛ bɔra la ka da k'a ka boko fɔlɔ a cira filana a cira o tɛmɛnen ko tɔw fana be ka kɛ cogo min na an tɛ y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o la sebaya dɔrɔn de be saka u bokow la ka da ka jɔyɔrɔ sabana hali ni farala ɲɛnamaw ka seizième de finale be sɔn ka gɛlɛya i bolo sebaya u ka kan kaw dɔrɔn de
1: u ka kan ka sebaya dɔrɔn de sɔrɔ
0: wa o misaliya mun kɛra senegal ta la coupe du monde temine n'a kɛra côte d'ivoire la tɛ bɛ n bawo ma côte d'ivoire 2014 a ye sebagaya kelen de sɔrɔ a ka boko fɔlɔ filana a ye dɛsɛ sɔrɔ wa sabana fana a labana kɛ dɛsɛ de sɔrɔ fɔ a bɔra donk n'a ye o misaliya kelen yi mina donk a bena gɛlɛya bolo
1: a bena gɛlɛya bolo i n'a fɔ sadio a fɔ cogo min na tinisi kɔni olu sigira ka ban sadio mamadu kante rd congo ale bena ani algérie fana tun cira celu saba ani fu ani argentine ka ɲɔgɔn dan na jatemina an be se ka kɛ messi ye celu saba dɔn mbappe celu fila alan ale fana ye celu fila jatemina jumɛn be e bolo tolontananga nunu ka boko fɔlɔ ni kan
0: tolontanangana caaman y'u yɛrɛ yira alan y'a fɔ mbappe y'a fɔ olivier y'a fɔ wa fana messi ani jonathan davis kulu caaman na tolontanna caaman y'u yɛrɛ yira wa lamine yamal yɛlɛ bi a fana ye celu kelen don espagne ka celu fɔlɔ o b'a yira ko a bena kɛ coupe du monde de mu ɲalɔn tolontanna baw b'u yɛrɛ yirala wari an fana be sadio mane kɔnɔnɛ walasa fana k'i yɛrɛ
1: yirabaw
0: ma fana da bɛ tɔlɔntarina baw ni coupe du monde
1: cristiano ronaldo
0: fana kɔnɔnɛba de dɔn i n'a fɔ vitinya fana kɔnɔnɛba dɔn cogo mun na hari n'a sɔrɔ joao neves ale ye celu fɔlɔ don u ka boko fɔlɔ la
1: tɛgɛrɛ fɔ walima bo cika mamadu kante
0: n ka tɛgɛrɛ fɔ a bɛ kɛ marok de an'u ka bowadi fɔ sisan
1: sadio dukure i b'an bolo kabini états-unis ka tɛgɛrɛ fɔ walima bo cika
2: ne kɔni tɛgɛrɛ fɔ a bɛ ye si farafina jamana minnu kɔkɔrɔbakɔnbagaw bɛ ye bɛɛ lajɛlen dama ka da ka u y'u ka faso kɔnɔ yira
1: i ni se i ni ce kosɛbɛ sadio dukure mamadu kante i ni ce kosɛbɛ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ

0: Aunola nge kanya tana wulon flastira mande dugula kanya tana shegi benyame anikotonu.
1: Isuf Zerbo.
0: Audance RFI manika ka wula yin kuna fuli kanela biye karelo jwen kalot le muga ani kelenye Niger ni Benin ka kmanyo yo bi sena sanko ku ka danche o dayele jumalo ni kunu sibrelo Niger kono ko ministre Mohamed Toumba Toumbi kotonu o kumu kono jamna flawo ministre ni don kela o ka akli fali ko Niger ye la ngini kren kren flake yani danche o ka yele afora ye la kana ko benka bolono blaye Mimba yirako jamana dokana ke dagaye ka jamana were kele aflana ye ko konogeya ye konogeya ye dunan surasu usili ko kan dancho kerefe Niger tumbika bene galaki ko Francis Rasu bi soro akajugo kolokan ni ka baroke Niger juguyala Burkina wasa deun ye dine ni patoko sariya ta kunu sariya yin takundo ye ka damakenyeli ke dinaw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka farinya walew ni kumakan jugu kɛlɛ dinaw kɔnɔ misalila ni mɔgɔ minɛna dinɛ dɔ burujali walima nɛni kumaw la a tigi bi se ka ɲangi k'a ta san kelen fɔ ka taa se san wolonfila kaso ma sariya yin b'a fɔ fana ko mɔgɔ bɛɛ bi se k'a ka bato kɛ yɔrɔ min ka di a ye nka n k'a ma daga de ko batosow ka jɔ foroba baarakɛyɔrɔ la o yɔrɔ yin de tun ma bɛn dɔw ma n'u tun ye sariya yin sɛbɛkɔrɔkɔn o de tun kɛra limam Mohamed Kindo n'a nɔfɛ mɔgɔw dɔ minɛ kun ye La Guinée, il manne dona sanu bo barala sisa jamana kunti Mohamadi Doumbouyaye la treta kunu ko sanu fosi detina na bokata koka a bayelema bali la trein tara jamana kunti ni sanu bolo kala yere do de senfe la ngini ye ko jamana ka tono basoro dugu jukoro na folo bolila la lacha dukure binya fole kan wi
2: jamana don ka seka ugo dugu jukoro na folo tono bo ani jamana ka yirwa fere la trein ta kunye ode ye Mamadi Doumbouya fe o kama aye kankari madda ke ka gele ya sanu bolo wi sanu bayelema bali la bolila aku sanu bara chakeda mogoma akakuma ukono ko anana unyekoro katiende fo uye kama na mko sifela nyiningalila ka nana akalaidu kandi timelila jamana don siglindo ka min kono kabi watijan aba frakan kale kelen ka fangata ka yi laidu de ta ka fosri gele yala min bika jamana don bali ka ko dugu jukoro na folo tono bo aka fola lagine be jati jamana baufe dugu jukoro na folo chama be romi nga kate ka seka atono soro ni beri kama jamana kuntiki ye latigeta ka lagine sanu boli bali ka fra okan aku sanu baile mali barabe fana be na ke jamana kono Aba fo ka geleya sanu bolo wi ko fenfe mana ikun geleya ka lagine sanu bayele mabali labo ko nyangili berebeda otigi kun ko nyangili fere do yi ka atigi ka jamaru ya seben bosi ala anika nomine kiri nyakoro
0: Falgro gana gaki baro la 600 Cap Vert jamana ni idugge bi karinyo na kubri mon ukum kono bi sura ne kanya muga anifla wati akabako folo la Espagne ne koro Cap Vert jamana ye balna ko ke ne ka plané benke o kama abiseka ko bereke suina Cap Vert de l'antan lao ni Cap Vert de l'antan lao yo fasaja iko okumen temeni o ye esajo sila ka akna taye RFI manikan ka de l'antan ka temne kela anka alame
3: Kaverni Uruguay ka nyonkumben da fe antena nokaya bauma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu be bolo nga harsi ke be soro kaver bolo bauma Uruguay be ba don be chelu minu don ate chaya ko sobe fokat la kaver nanyu ka boko folo roje ko sobe uni Espagne nyoronje anyaa de kuka ko fet longtemps akayinde ko sobe uyu sinsi wode kam ka desela se Espagne ma ande fe na fora ku yet longtemps de wala hali a kelen wala ye do faro ka chesiri madron u ka kofet lontana u bese ka gele a chaman na se Uruguay ma u bese ka Uruguay bali che lu donna u bese yere ka sebe ya soro Uruguay kan na foro u ka nyafet lontana u yu chesiri ka ko baw yira lontan kene kan u bu jija chugu ya munna kofet lontana wala hali ya kelen u fana u ka yira u ka nyafet lontana ni wo kera dron u bese ka barna ya ko yira lontan kene kan
0: Nin tun ye sajo sila ka kelena ta ye farafinna jamana Cap Vert ka boko filana kunkan sura ani Uruguay jamana kulu ash la ni wagati la kulu kelen konana Espagne ni Arabie Saoudite bi ɲɔgɔnna a daka di Espagne de la sabula jamana ni ye kelu saba don Arabie Saoudite la sunata la ne kanya kelen wagati jamana wɛrɛ farafinna jamana wɛrɛ o ye Egypte ani Nouvelle Zélande binana kari ɲɔgɔnna Belgique olu ka kulu kɔnɔ Belgique tun ye filani bien kɛ o ni Egypte o ka boko fɔlɔ la aw ni ke an lamɛnni la
4: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Salif Sahanoko
1: fari ko lañu naje kené ba jamu kankanu bo xawu aw minu ballaje ni wati na anka bololo Facebook san fe wala YouTube anka foli krenkreni bi aw bela jilenye alsa aw ka jamu kay nambe tani ni e coupe du monde kuna fulide ñoron kumbe on ambado ka fuko frafina jamana tambu numbe talike coupe du monde na u ka ñoron kumbe boko follow kera ka ban jamana fla le drone de seba yasoro nani ye flani bi ke nani tira ka fara ko tugna mina jamu ambe na baro anka babu bi na talike wede kambe na jatimine ko okan babu flana o boko flana ni u kran ka labe ci ko jime wala sakato yo watijan jemukani coupe du monde ni koron sabana ambena kuma senegal tronta na kala hala de kan ni watina omi kuma be ka tia kosobe bololo san fe ambena keneni kunje ni tronta na ngana lionel messi mbappe cristiano ronaldo ala fosinus vinicius uluka boko folo ala bana ci ko jime aw bismillah
4: aw ye jien tulantamba samba pla anim wan woro diabo ni rfi mandin kanyi
1: ni RFI manekanye au bena dinye nyoko ndamba coupe du monde diabo ni RFI manekanye ina fafora jogo mina abike chogo jume kari wo kari ani anka mwolele ale bambolo kumaso kono kaban anka chiden krenkreni sajo dukure ale fana mambolo etaz uni jamana na sajo ni klubana ini nyantuma
5: salifu ifarani yetu waliko kosove anilamiko vela jele anka foli yetile de mwudu kante panama kapa utoko ina fayate jogo mina
1: ambawiya wasa ngate kambaro sadio foli jaranye mamadou kanté foli bi fananye ini nyantuma ini wula
6: salé fi sagano ko nifo mbé sadio du kure fola wa fananka na mbé baho bi ala jéré mbé
1: fini djé kosobé ola sadio alsa nitlo banna ni wati naika ka soro a sénégal ani norvège ka nyon kumbé labini o kanka la sélikéné mi sigi a 5 ans ni wati ne kanka soro yena otia
5: oui radio do salif dans le milieu quelle est l'investissement ni au la dans la foyer yani ñokumbe ça faut ko ande au Canada ka ina fa ñi bala ko ko bu mina Sénégal na dégé kala mu ko pap taw ale ni Norvège yéré taw u tatan ka nak ci yande ka ñi ci ko la ko jila ma wasa ka ka u identité ka ñi ci u ka ci ñokumbe ma ñokumbe ni yéré ma ko le do ko sobe ka da na fa ba de ñokumbe na talifa Norvège bolo ci yéré do ka da ka le de la ñi ka ka ci ra ko ka ko lo yéré bolo ka bénéfice Sénégal aleka la yini bena kembule ode ka foko ka sebaya soro wala ka ka ka jibi ayrema ka ka ka bo kulu corona la ode kama afo ma ko le ngoko te kuna ko le jilaw ni nali be ngoko la dondoni la be ni kelaw fana be kana olu be flagne do ci bi kelaw be milu la ka foko u be ka fo be la gelanda kele ka yani pa ka o Sénégal de ka la mo kana ka da ka le be ko
1: ade be kuma be na o kan sadio ka faraw kan tuguni kabini kuno ngunu ngun ka on do be ka fo ka tiaya am se ka foko akuma kan yire cementiera afroba jabrani so rts ka kuna fo ni dilaw do fe ka foko Sénégal gelia do tumbe tonta naw kan sabula ku jina yoro mina dunan jigi so mina atunka gele bulo ka dumuni ko soro ka faraw kan tuguni ko dege karamo ko ka a ben kan sebe ko noy contrat e ko fanan tun ma seka lawalia atara coupe du monde ka soro o man lawalia fin chama fora a Sénégal tonta kulu ni kan ni watina afana nya kuna foli soro ina ina wasajo
5: salif ministre ministre nga ambe a poste media de grand capo o de ko min ko nin diye capo mi rts jabarani soba pour ba jabarani soye a ko dante de ko mina a selen tiara fana capo ko o la halia de senegal ko lan tan kulu tan watila sa da tan watila umma ko tin ko tula abawo umma ko be o kateka sisi o tan ngoko ko le ga ta tira soro capo ko ni gele o kana bo o watila o ye ko de min de sonka gele a dowlate ayna fa fara ko mina de kala mo ko faktaw ale ka saraliko ani aka seden la qur'aniko o be keneka tolantano fananka dumuni ko o fanabe keneka gele amul bugolo dumani de sena kada ka bawo yere u be tokata dumuni sa ko fede ko kande wala sa ta kala bo sa ka dumuni yana ma soro o soro la mule kama u ka fola ko u ka dumuni to bila ni o ye u ka kuzine ko o de ma teka visa soro wala sa kala etazuni o de kama mana an ko ni jala kilib la jone la o de federation tolantan la be kulu o luka la be bahaw kada ka u ko bi seka ni ko ye for di kabili polo sa tobili fela wero ni Sénégal jamana do mulu ci bilende ka tazuni wala taw ka seta ni ko labe o ye nda amate o sokola bi en pleine ya agela koro an jigi ba ka dro ka foko atena ke sababu ye kayé bi wal basini tolantana no mi tan doko kumbe na kada ka uma ko be sabaya de la uma ko be ci ci bilende
1: o famu na sadio ini ce ko sobe mamadou kanté eri ni jate me sadio ka fotaw me an tuguni ngunu kombe ka fo a kabini kunu Sénégal tolantana o kala hala yakan yala efe ni jonde de nobe ni koina
6: de mbafo de folo ko du su kashiba de don bawma amba don ko sani yere ko ta coupe du monde na angunu ngunu kuma tumbe sena pap chauka benkan sebe ni wo e contrat e kabri a to bora dohokun kelen yere a kuma tun be se na Senegal ya ka da kan fana an hakili b'a la ko kabiri u bɔra coupe du monde jɔnjɔn na ministre so yere ɲamɔgɔ tun y'a fɔ ko u be do fara ka contrat la wa fana musaka ani wari mu ɲanake di a ma do be fara ka ni wo ye salaire ye n'a nana fo bi ko mankan be wulila a be kɛ dusukasi bade n de fɛ fédération nɔ b'a la wa fana ministre so nɔ b'a la baw ma nunu ko sugu nunu a mɛ ɲanke n'an taara coupe du monde na k'a fɔ ko dege kalamɔgɔ to yɛrɛ minnu be coupe du monde na bibi la n'i y'u ka sarasɔngɔ ye n'i y'u ka contrat ye ani papiyew ta tɛ kelen ye yɛrɛ danfara caaman de b'a la hali Senegal farafinna kulu wɛrɛw yɛrɛ ka dege kalamɔgɔw MRC Faye nunu ani tɔw minnu y'a lɔn bi olu de ye farafinna kulu sanba an b'a ye ko danfara caaman de b'u ka contrat ani papiyew kan bi a tɛ faamuya cogo si la k'a fɔ ko papiyew de taara coupe d'afrique ta Senegal ye wa fana papiyew de ye Senegal ka coupe du monde naani jan sira sɔrɔ fo bi ale de filɛ nin ye coupe du monde na k'a fɔ ko manka dɔgɔmaniw bɛ mɛn ani balokow ni héberge prime kow a bɛ kɛ dusukasiba de wa fana a tɛ kɛ lafiya ye tɔlɔntannaw la k'a fɔ ko n'u filɛ nin ye taala nord-ouest ka kunbɛ ni prépare la donc o bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye baw maw ɲɛna k'u concentré de u ka nin bɔko yi na u ni nord-ouest
1: a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye an yɛrɛ ye ka fara caw ka bɛnkan sɛbɛ kontra ko kan gɛlɛya tun bɛ tɔlɔntannaw fana kan an y'a mɛn k'a fɔ ko u ka dumuni ko bɛ taa dumuni ta kɔfɛ papiyew ka bɛnkan sɛbɛn in ko ye an y'a mɛn k'a fɔ ko ale tun b'a laɲini a ka sara miliyɔn bi duuru kalo o kalo ko fédération kɔni olu tun y'a laɲini a fɛ ka ko k'o bɛna miliyɔn bi saba o bɛna sara o bɛna o de di a ma an yɛrɛ y'a jateminɛ an yɛrɛ y'a laɲini ka a ko sɛgɛsɛgɛ yani an ka don kumaso nin kɔnɔ nka Senegal tɔlɔntan ko ɲɛnabɔ jɛkulu fédération kɔni olu ko k'olu da tɛ bɛnkan sɛbɛn ko in na ko a bɛ papiyew yɛrɛ ni ministre so de cɛ nka a mana kɛ cogo cogo an ka jɛmukan nataw la an bɛna kuma o ko kan an bɛna segin halisa coupe du monde kuma kɔnɔ an y'a ye dɛmɛna na an y'a fɔ k'a fɔ ko farafinna jamanaw tan de tali kɛ coupe du monde na o bɛ ka tali kɛ coupe du monde na nka beaucoup quand tu baya sɔrɔ n'o ye Côte d'Ivoire ka samaw ye ani Ghana jamana naani olu cira naani ye filanin binke yala ɲɔgɔndani tun bɛ damina ni jate min filɛ ka da kɛnɛ kan ani ɲɔgɔndani tun bɛ damina waati min na ni jate nunu n'u jaabi nunu a kɛra balinako ye efɛ walima efɛ jamana dɔw tun bɛ na u ni sɛbaya tun ka kan nka n'u ma sɔrɔ
6: a mɛn kɛ balinaya ko ye ko ɲuman baw ma an tun b'a dɔn ko a bɛna gɛlɛya dɔw bolo i n'a fɔ Senegal ani France de tun ɲanakɛ bɛn i n'a fɔ Marok fana ani Brésil de tun ɲanakɛ bɛn hali n'a sɔrɔ a labannaki filanin bin kɛ RD Congo ani Portugal donc kulu u ni kulu dɔgɔmaniw tun bɛn bɛ Algérie fana ani Argentine donc a mɛnkɛ balinaya ko ye wa a kɛra nisɔndiya yɛrɛ de ye k'a ye ko kulu fitini minnu y'a la o tun minana ko kulu fitini yɛrɛ u ye kulubaw mina kɛ filanin bin kɛ RD Congo mɔgɔ si tun min sigina ye k'a bɛna gɛlɛya bila Portugal kan i n'a fɔ Cape Vert fana ɲɛ gɛlɛya bila Espagne ka tɔlɔntan cogo la cogo mun na donc don fɔlɔ a kɛra dumanba ye hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ ye minnu y'a lɔn a kɛra dusukasi ye Senegal ta Algérie ta olu kɛra dusukasi de wa don filananw yɛrɛ minnu da nana fana Côte d'Ivoire mun ɲa lɔ a tun bɛ se kɛ sɛbaya sɔrɔ baw ma a ye ɲumanba caaman de sɔrɔ minnu y'a lɔn u korola k'a kɛ cɛnu ye o fana kɛra balinaya dusukasi ye dɔɔni bari hakili b'a la fo sisan a nɔgɔyara a gɛlɛyara cogo cogo hali n'a sɔrɔ duuru de dɔn o bɛna seizième finale sɔrɔ
1: Côte d'Ivoire bɛna seizième finale sɔrɔ efɛ sikasi ta la Sadio an y'a ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kunu u tun ye mɔgɔw jigi fa kosɛbɛ u tun ye farafinna u tun ye mɔgɔw jigi fa kosɛbɛ mɔgɔw yɛrɛ tun y'a miiri k'a fɔ ko a bɛna laban Côte d'Ivoire ka sebaaya ye nka a labanna ni a filanin bin ye Sadio an y'a ye k'a fɔ ko i tun ye laseli dɔ ka ɲɛ kunu Côte d'Ivoire kokɔrɔmadɔ mɔgɔ minnu tun bɛ Times Square la u ye ɲɛnajɛ min kɛ k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don u jigi b'a la k'a fɔ ko bɛ sebaaya sɔrɔ Sadio yala ye na ɲɔgɔn kunbɛn nin banni ko u jigi ma kari wa
5: Salif, il a fallu que tu commences à mɔgɔ mɔgɔ ye Côte d'Ivoire kokɔrɔma dɔn baga ye ɲɔgɔn kunbɛn in tɛmɛnen kɔ a kɛr'i bolo dusukasi ye a kɛr'i bolo nimisa ye mun kama a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire dɛsɛra yɛrɛ bɔ a kɔrɔ ye de k'a fɔ ko Côte d'Ivoire fiɲɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ye walasa ka se ka nin sebaaya lasɔrɔ Alimaɲi ɲɛkɔrɔ nka i n'a fɔ u yɛrɛ de ye nafama caman jɛ o de kɛra sababu ye Alimaɲi ɲɛ kɔni labanna ka sebaaya sɔrɔ o kan i n'a fɔ u ka jɔ fɔlɔ sira min ye Yaya Fofana ye ale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ɲɔgɔn kunbɛn tɛmɛnen kɔ k'a fɔ ko bi sira tun bɛ u ye kosɛbɛ u ka se ka nin sebaaya sɔrɔ ko nka u yɛrɛ de ye gɛlɛya lase u yɛrɛ ma u ka nafamaw jeli la o kɛra sababu ye u ni min tun bɛ ɲɔgɔn na kuluba de don Alimaɲi de don u yɛrɛ bɛ o dɔn k'a fɔ ko ni olu ye nafama kelen fila sɔrɔ u t'a jɛ a don labanna o cogoya de la fana o de kama k'a fɔ ko hakili jigila dɔrɔn Simon Adinga ale ka jeli a y'a kɛ ni Nicolas Pepe ye ɲani nafama dɔ di a ma kuma bɛ senna halisa mɔgɔw dɛsɛlen bɛ ka faamu halisa a ye o jɛ cogoya min na k'a fɔ ko Côte d'Ivoire mere do bawo asetu muye ukaseka seba soro kulu ukaseka seba mbe kudal kira
1: bawo asetu muye uluka seka seba ya soro anya ye kafuko Côte d'Ivoire ka kunu en boko ni ani Senegal ni France itani danfara berete uri nyokon chek sabula atako folo la anya ye kafuko Senegal tunye na fama chama soro Nicolas Jackson ka na fama Ismaila Sarr ka na fama nga alabana France ka seba ya soro liye chelu saba anikene Mamadou Kanté e ka jate minala ni nyokon kumeni dese yera yoro jume Senegal ni France itie
6: Senegal ni France itie dese beye uka deuxième mi-temps de là amba donc système de jeu folo mun la racien kan nani ko fela la saba tie majala la ni saba nya fela la wotun kera ko nyu mamba de pap tawche bawma ya to fo Sadio Mané ani Ismaila Sarr be segin ke na kerfe tolontan naw deme bawma France nya fe tolontan na fari mam bawdo bubolo ina fo Olivier Dembélé ani Mbappé ani Désiré Doué donc ya to fo u balila ku ka jeu da 50 togo muna bari amba ye ko u bora deuxième mi-temps na tuma munna a galeyaro bolo bawma u segenendo u segendoni wayato fo France wiye Olivier la numéro 10 la tugo tuma munna anana kasara chama de ke Senegal ko fetolon tanawna wala sa ke se baya di France ma bi tolontana tolontan harina soro bi kulu keri kan ay possession bal soro a fora tugo na fama munu yalon ya soro ni wodondron wo beke dan fara chama de wode France de me wala sa e sebaya soro wa Almanye kunu harina soro ay chamanje premier mitana anyaye ko ci lu ñuma munu yalla wu ya dombe undaf na ya don c'est parce que aya profiter de opportunité na wala sek sek ci lu do
1: nga Mamadou Kanté obé mu de jira kren yalla sabula fili un tolontana de fili la wal ma dessine ayira de karama wo de fi kasabu ke fili ka yele mani munu fo ni de karama wo ma ulu yele mani ke sisa amsi ka fuko de karama wo ka famu baliya ani u ka famu baliya olé bestro ni chili wa anyon de kera Côte d'Ivoire farana yalla euro dola fay emers ale de ma fili wa ni Côte d'Ivoire tira wali ma sabula chamambeka Côte d'Ivoire ka deseninda Simon Adengraye chelumince na fama minje chamambeka da odeka ni nyon kumi ni nasira yoro dola ni watina de karamo de ka fili de be frafinat toronta jamana uka debato ni frafinat jamana be chiwa wali ma famere de do
6: de kala mo ko ka fili be hakeke boama bawma bi ni pap chaw ni Senegal ma fele amba donc de kala mo ko fana nyana ke faleni munu ke ke tiria ka ke anyaye kwa suma yara do ni faleni na woye gele ya bade na ti Senegal la faye che lu fla don tuma munna de faleni u tamina na ka daka tolonta na usegena kabri premier mitana donc faleni u tunyana ke tiria se faye fana woko kelen de don amba ko kabri tolon dam nana yere fli chama de kera bawma amba ko boko flow ni equateur atunye ko fe tolon tan na munu sigi senna ni woy ak badu ani singoye ni sey na e falen de nati ke kusonu nati amba ko kusonu ay gele ya chama de soro ke singo bla krefela la gladwe ke nola amba singo ala bana ke bojogi ni na mo shimalo na soro be segin duguni ni jonjoy na donc wo kera fili li followe wa chelun no era amba eko yen jomande a segena mena a yere nyini kalike wara saw ke sikala bo bari emerse faye ye wati ninta wala sa ke sikala bo donc tuma dola de ke kala mako nobe ye kunyuma nunu dese munu yalo Senegal ya soro wafana ko di bari ya soro
1: sadio nit lo bana a al sek alika soro anye nyon ko meni anya la jenga aw mun bambule na kenekan ibaye iba abe son kake fin de be aw be fin do ye na aw maye yala Mamadou Kanté ka jati minani de ke karamo ko kadese e fana nye ode wa Senegal ni France ka nyon
5: ninche salik kosobe francitani ko di wata en dela gelena ambiti ko ti lorona kadaka ni francitani ko di wata en dela gel francitani alman u kan de kala mo ko o luka sale lu de kera na pamouye ko ka se bayadi uma di jode cha ale ni julien negotman kadaka u yebbo ko ni lado o lu de nana sa ni ko kunda en gelema ko ka se ka se bayadi uma au kan de kala mo ko lu kala pasto wala ni le se baye uma se ka jadi nati kanyesi auto dege kala mokolu nuka yele maluma ba o faktaw ale maseka jabi yere ke kanyesi akoma o be famu ale ka dikera oye miye msfaye ayalla nyini ka jabi donati ba o ay mo fura ulado nga akili la oyoro de la ay milu labo ka milu lado sadaka adingira ni seko fofana u kelen ka do u ba seko u yere soro enyo ko kubay la miya jati ni yere alman ka ci ruplanay a benna seko fofana ta ci ru filen do de ma u ya ta u segela la u tarado adingira fara ye nyarama ije o fana kera sababu doye o sira tika de la legi seka foko lulu nyokon kumne flamu nuk de la jelena filis caman ba kɛra yɔrɔ min na anw fanfɛla la an ka degekalamɔgɔw don olu fanfɛla la Faransi Alemaɲi u ka sebaaya sɔrɔli a fanba kɛra yɔrɔ min ye u ka degekalamɔgɔw fana de fanfɛla don ni o ye Gesson ani Maiga Ousmane ye.
1: I ni ce Sadio Mamoudou Kanté n bɛ fɛ an ka sinsin fɛn yɔrɔ dɔ de kan n'o ye a Senegal la ka sifi Ibrahima Mbaye an y'a ye k'a fɔ ko a ye tali kɛ CAN na tuma o tuma a bɛ sigi kɔfɛ de nka tuma o tuma n'a dɔnna a bɛ danfara kɛ n'a ma nafama di a bɛ celu dɔn Senegal ni Faransi ka ɲɔgɔn kunbɛn ni Ali Ismaila Sarr min tun bɛ kɛnɛ kan a ye fɛn caman je ne yɛrɛ tun b'a lajɛ yɔrɔ min na mɔgɔ caman de tun bɛ kule deni nin ka dɔn a dɔnna waati min na a ye celu dɔn yala e fɛ nin yɔrɔ ni ɲɔgɔnda nin bɛ nin yɔrɔ min na nin waati na Ibrahima Mbaye a kan ka to kɔfɛ walima a kan ka dɔn.
6: A bɛ kɛ ko gɛlɛyalen ba de k'a fɔ k'a ɲanakɛ bɔdɛ to kɔfɛ walima ɲanakɛ don an b'a ye ko Paris Saint Germain fana an kana ɲina o lahaliya kelen yi de don Ibrahima Mbaye n'a donna jeu kɔnɔ tuma o tuma a bɛ celu don bari n'u y'a ka demare k'ale don kabiri daminɛnin na a bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ an b'a ye ko kan teminɛni na yɛrɛ Luis Enrique tun ye o lahaliya kelen yi de sigi sen na boko fila fo saba Ibrahima Mbaye de tun bɛ celu ale de bɛ boko yi damina bari an b'a ye a bɛ kɛ gɛlɛya ba de kɔnɔ wa tolontannaw dɔ de bɛ ye minnu y'a lɔn u b'u sigi n'u sigilen bɛ ban kan de u bɛ lecture de jeu kɛ walasa n'u donna u ka se ka danfara sɔrɔ cogo mun na bibi la hali n'a sɔrɔ Ismaila Sarr mɔgɔ caman de diminen b'a kɔrɔ baw ma a ye celu nafama a ye nafama caman minnu jɛ bari an b'a dɔn ko Ismaila Sarr fana nafa caman de b'a bolo kɛnɛ kɔnɔ wa ni tɛmine yi na yɛrɛ ni celu jɛlen yi tɛ a y'a yira kɛnɛ kan wa fana a bɛ forme ba de la bi Ibrahima Mbaye sifin de dɔ mun y'a lɔn a y'a yira a n'a ka kan fana bi a kɛra Ismaila Sarr ye o a kɛra Ibrahima Mbaye ye o hakili bɛ se ka sigi ko n'u donna u bɛ se ka danfara caman naati baw ma toujours u tolontan cogo yɛrɛ kɛ kan kelen de don u kɛ teri wa fana balo pie u bɛ se ka différence naati hari n'a sɔrɔ tuma dɔ la mɔgɔw bɛ dimi Ismaila Sarr kɔrɔ.
1: Mɔgɔw bɛ dimi Ismaila Sarr kɔrɔ tuma dɔ la Sadio yala ko bɛ cogo jumɛn e bɛ aw yɔrɔ in na aw tun bɛ ɲɔgɔn dani lajɛ Ismaila Sarr ye nafama minnu jɛ ko kɔrɔmadɔ mɔgɔ minnu bɛ yen na u y'a jaabi minɛ cogo jumɛn.
5: Salif ina fɔ fan bɛɛ la kɛra cogo min na a kɛra jigitigɛ ye ka da kan ani Simon Adingra ta in man jan ɲɔgɔn na fɛn dɔ dɔn kɔni mɔgɔ b'a fɔ ko min jɛbali dɔ don jɛbali don a man kan ka jɛ a nana i sen kɔrɔ i ka kan ka a kan k'a don de o siratigɛ de la kɔni mɔgɔ dimina kɔrɔ nka kan tɛ y'a fɔ cogo min na n'an ye jateminɛ kɛ a ka ɲɔgɔn kunbɛn bɛɛ lajɛlen kan a y'i cɛsiri a ye baaraba kɛ walasa ka se ka bɛn Faransi tolontannaw ma o kɛra sababu ye yɛrɛ ale ye Faransi kɔfɛ tolontannaw sɛgɛn o siratigɛ la ni Ibrahima Mbaye ninnu tugunna nana k'a sɔrɔ kɔfɛ tolontannaw sɛgɛnna u fana bɛ se ka baara tɔ lase ne bolo i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Ibrahima Mbaye n'i ka sɔrɔ i bɛ ka tolontanna labaara cogo min na a bɛ ka jaabi ɲɛnama d'i ma kana o falen n'i y'a falen n'i m'a kɛ dɔɔni a jaabi bɛna yɛlɛma o de kama Ibrahima Mbaye ne fɛ a bɛ ka labaara cogo min na k'a ladon kɔfɛ a ka kaɲɛ o cogo la bawo a bɛ ka jaabi ɲɛnama sɔrɔ o de la an kana falen fɔlɔ.
1: An kana falen fɔlɔ Sadio nin sen in na an lamɛnbagaw an y'a laɲini u fɛ u ka an b'a laɲini u fɛ nin sen in na u ka tɛgɛrɛ fɔ walima wo ci kan nka an ko kuru tan kɔnɔ u k'a filɛ farafinna jamanaw bɛ tali kɛ coupe du monde na u k'a filɛ u bɛ kuru hakɛ min di u ma u ye u minnu fɔ n ye an k'o lamɛn.
7: Farikolo ɲɛnama jamakulu an tile suma a bɛ se ka kɛ a bɛ tan kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo Salif Fule kosɛbɛ tali Amadu la ka bɔ Burkina Faso Zedugu Salif i ko a bɛ kuru dɔ di bi yan ok ne lo n bɛ kuru tan di RDC ma a y'a ka kuru kɔnɔntɔn kɔni di Maroc ma wala kana kuru duuru di Senegal ma parce que an tɛ sigilen bɛ Senegal an b'olu kɛ.
8: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ba Salif Sanu n fatɔ ma Seydou Cissé ka bɔ Guinée kuru tan éléphant de la Côte d'Ivoire kuru tan lion de la classe 8 points kuru tan. K'o di Gana ma 5 ka kuru luru k'o di Senegali ma ka ifalu ɲinɛ k'ale ye dɔla lu don sen kan n'ala sɔnna farafinna di na alu lo yɔrɔ fa ɲina coupe du monde nɔ parce que an k'a ye Côte d'Ivoire ani fɛngɛla balon an k'a ye alu ka min kɛ kuru tan ne di nin bɛ éléphant de la Côte d'Ivoire ma k'ale dina alu lo yɔrɔ fa n'ala sɔnna ka yira farafinna ekipu la ko tekiniki o ko tɛ Côte d'Ivoire kɔni mɔgɔ tɛ ɲina la to balon kɔ. Alu ɲinanen ne dɔɔni alu ɲinana minti da kelen min kɔnɔ ma Alemaɲi sera k'alu gosi kuru tan le kɔni dina ye ma n'ala sɔnna a dina Sudan ayila kuru wɔɔrɔ jo Alema.
9: Rɛbi Mandenka bɔ Sanga an b'i fo ka i ka invité bɛɛ lajɛlen fo Umaru Sidibe don ka bɔ Côte d'Ivoire an kɔni bɛ se ka min fɔ Coupe du Monde kan an bɛ se ka kuru hakɛ min di an ka farafin jamanaw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a daminɛ Maroc olu sera ka match kelen gagne ka match nul kelen kɛ 4 points b'olu bolo an bɛ se ka kuru wolonwula di olu ma an jigi b'olu kan olu bɛ se ka taa yɔrɔ jan. O bɔnnen kɔ ara min ye Senegal yɛrɛ ye o defɛti kɛ mɛ an bɛ se ka kuru duuru ɲɔgɔn d'olu ma an jigi b'o kan an jigi ma b'o kan Côte d'Ivoire fana an bɛ se ka kuru naani d'olu ma wala n'o bɔra Cap Vert fana o sababu di olu ma visite fana olu fana ta di an hakili kɔnɔna tɛ tɛmɛ kulu saba kan.
1: Nin tun ye an lamɛnbagaw ka jatew de ye farafinna jamana minnu ka boko fɔlɔ kan. Sisan boko filanan olu daminɛra ka ban. An y'a fɔ fɔlɔ in na Côte d'Ivoire olu ka boko filanan kɛ o labanna u ka cili ye Cap Vert olu fana ta a bolodalen bi Sénégal taw bɛna a sini. Mamadu Kante ninnu boko filanan ninnu farafinna jamana minnu bɛ ka tali kɛ a la misalila Sénégal ale mun bɛ ka na don nataw la. Nin boko filanan ninnu u kan ka taa ni nin ye cogo jumɛn walasa u ka se ka 16e finale 16e de finale sira sɔrɔ.
6: Nyana ke se bagaya de soro akera Cap Vert wo akera RD Congo wo akera Senegal wo ubenya na ke se bagaya de soro bari ma munu tora tente mo ko simen se bagaya soro na bora ganama u doye flani binde ke doye deseke wa bibila u nyana ka amafele de munyal mumme u ye filimunu ke u ka boko foloina Senegal nyana ka amafele ay filimunu ke wa RD Congo ni Cap Vert harina soro wotu nyu kala halia de ke na ke défendre que bao abari amba don ko nunu boko flanan nunu foku ka jeu toko falende ke ta wala sa ke se ke sebakaya cham ke se ke tilu chaman don ke sebakaya soro bibila amba don ko mer 3e ou bien bari a fora toko foy ke sebakaya de nyini wala sa ke se ke 16e de finale sira soro ko no yale mala wafana ki midi ko 16e de finale ni kera mer 3e ni ibe se ke na beni gele yale mbawye akera argentinien wa kera almanye o nu boro ko pulu kono joyoro folo la kera espagne wo donc bibila akera tuko tuko foku sinchin de ka foko anyana ke sebaya de soro anka boko flanan na wala sa boko sabana anke sebaya soro tuguni keke joyoro folo la walma joyoro flanan
1: Mamadou Kanté samba flani tan chi coupe du monde na Senegal tunye a sebaya soro ani polonche nga amase ka 16e de finale sira soro nga samba flani muga ani dur coupe du monde wa atun chi ra pays ba fe aka boko folo la alabana ka 16e de finale sira soro yela nyina fana e hakili la ay tira ka boko fo la Senegal jigi bala ka fo ka bisika 16e de finale sira soro wa
6: misalite abena geleya bawma kulute kelenye ninni ani Norvège de nyanake be Norvège kulude mu nyalom bibila ay joyoro fa ko nyuma wafana ube ko ba de yirala bawma tolon tan namu nube be kabru de miseni ma ube si fi una fo u korbale ngol de be nyokom fe donc atena noya wa Norvège ni foka bugode wala sa ke se de miseni
1: foka bugo o don te fana ni Norvège bugura Irak fana bena Irak fana bena o fana kan ka wala se ka se ka demi finale de 16e de finale sera soro asajo nyoko kumbe frafina jamana ube ka tako flo flana ube ka labe do yire u take ka ban e fana hakile la la ni tako flana ni kran ka labe choko message
5: salif de fo le ka ni kali la ban de la kante ba ni o ni kali yere yere ri tengu pak taw ba u sa nyoko kumbe flo ku tele ko ko Senegal coupe du monde kamene na 2022 flo ay o je ay la ba flo se ba soro ni ka soro ni se fra di diabula ako djibula ko to de pa flo tan law yere fa bo kala ma djibula amba djibida ka ka foka de na bo chogola o te mele ko yemi fo ko ka tan ta ni bo ko flana nu ni da bo chogola ni la salif ambe hatmi na djigi ko ni ka foko tunisi ko ni se bora la pew tunisi ale se bora la ta da ka ka bo ko flo atira flana atira e o te mele ko to fa na be ka ke chogola mina ante ya ko chogola mina ate teme ola sebaya drone de saka uboko ula sadaka joro sabana hari ni para la yarma uka sezem de final be sonka gele ibolo sebaya uka sen ko drone de
1: uka kan ka sebaya drone de soro
6: wa wo misalia mun kera Senegal ta la coupe du monde terminé na kera Côte d'Ivoire la tebe mbaw ma Côte d'Ivoire 2014 ay sebaya kele de soro ko boko folo flana ay dessé soro wa sabana fana ala bana ke dessé de soro fa bora donc na wo misalia kele yimina do ka bina gele yabol
1: a bina gele yabol ina fo sadia fo chukubi nan Tunisie koni ulu sigra ka ba sa yo Mamadou Kanté RD Congo alebena ani Algérie frantun tira chelou saba ani fou ani ani Argentine kanyo ndana jatemina amseka ke Messi chelou saba don Mbappé chelou fla Alan ali fanyi chelou fla jatemina djume be ebolo Tolontana ngana nuka boko folonika
6: Tolontana ngana chama yu yereira Alan yafo Mbappé yafo Olivier yafo wafana Messi ani Jonathan Davis kulu chama na Tolontana chama yu yere ira wala miniyama lele bivi afananye chelu kele ndong espanke chelu folo woba irako abena ke coupe du monde mu nyalon tolonta na bawbu yere irala wari am fanambe sadio mane konone wala sa fananki yere ira bo ma fananda be tolonta na bawba ni coupe du monde
1: cristiano ronaldo
6: fana konone mbade do ina fo vitinya fanan konone mbade don togo muna harina soro joao neves ale chelu folo don uka boko folo
1: tegere fo walma bo chika Mamadou Kanté
6: nka tegere fo abeke maroc de anuka boadi fo
1: Sadio Doucouré Bambolo cabinet États-Unis ka tegele fo walma wo chikan
5: alif ne ko ni tagere ko adon yesi para kunna jamana mun ko ko ko ko ko bela jeno dama tada ka yu ka faso ko mira
1: ini se ko ini che ko sebe sadio dukure mamadou kanté ini che ko sebe aw kambe doko ko ngare.

0: ni kono sanji bi chama bi nyana boli kono
1: ngana ni moyenu ri an kelen yira nana ni yeleme badjumeu de djien kono bi
0: ni anya fleta nana ni ekumi dunya kono kafogo moro kafete na se kache gominga sera dobe me aye adama djou hakli seko doma aye an hakli seko doma kafoko munanga ka anchanto olula parce ni kafonte na seko ni ka tuya se ko moro besi la ka biama ko moro ma ben fuima me aye kumi irana ka fambe kan kan jantola wole ka fatasuma kana wuri moko sinya fe ni mi se ko kala ba se ntasuma no wuri la abe seima yoro do kana fogon tatala de lundo akololo bi na seima don be hakli mi soro la wole fleni jamana flam mi nyon na olu doronte de jamana mi nyon no olu sinyi me o kerefe ni abe denbe o jamana wole la fana ka be kushama ma ka be agazi ma ka be apetrona donc o jamana no olu ya soro be temina seramiga donc no datula iran mesi ga femin la se dunya ma opinte de olu besi jamana tom be iran kerefe ni dunya den modula olu besi ga femin la se dunya ma obeli o fem beli datula donc ça va bien faire olu kan ka jija tugu bela ko manu kan ka jija tugu mi olu fana bo sina fana be obeku da barake ya sakelen mesi ga lo tugu mi ko besi ga tanya fe donc sini o ka ga miria do iran ka fanga aduma do kan ka siga ko korosi fitna un nasra o ga modo bla mulu mbo olu fle na bin nana tugu mi na ka datu ka sura madam na olu be ke so bia ka dunia ya la tani korosi ere me mo ka ko korosi o kan ka siga no ye ko nu na ole fle ni
1: docteur Ousmane Diomandé initié ikane jabinu nu bela jelen koso
0: amba anado
2: Jomande soroko lombaga ana anga bimo olina tuni ngalimbe sori Ibrahim feka keni amwanye nuria ankele kuye sisa ankenya jemuka babu hobitalike dusutia walma dusukasi damanteme a keka kensa nitolan walma kuba ukelie yala akololof sake mnye duskuma ambi bintu sise kasanga tange muka soro sisa majino kuna asara dumbia auniketlo majola obsika seinka ni kuna funu la mekukura RFI mandinkambu lo srafe MA .rfi.fr kambe wati wore
3: Kenya jamukan
4: Bintu sisi degumba dusuku matau walima dusuku pampani da matemeneu minu besoro wahati kerenkereneu na inafo farikulo nyana de nyokon kumbe mbau walima kulonge nyana jaw spectaculu sinfe jatimine kelaw ye ajira kolu be dofara dusuku mbanaw soroli faratiuka kosobe alame bahaw ka kenyeni dinye farikulo nyana de nyokon kumbe ba coupe du monde ye anga kenya jimuka nye talike dusuku na banaw faratika wala saka famu yali soro anka nye babuka anye wile bila Dr. Wan nuhuma dusukuna bana dombaha ni afura kelibaha kardiolog kabo mali jamana na Dr. Wan nuhum ama fokiniche anka wile jabilila ajalanye kibismila anka kene nyinka
5: aunache anka wile bila
4: Dr. Amba yeko ni nyanaje baukela moko chama ndebe kris kardiak soro mundebe kake o sababu ye atuma do yerela do nimbe to akose mfefana
5: ya do datu wiba so jambo kateli Dou du sou bokateli, dou diatke kadi, dou du sou koum ka fien. Bena da chogodo, dou be alne problem djouman dou be, olou be se ka supporte. An du sou koum ke chogodo. Iba so, abeke mwom nou na, ou ka du kon nana ou bange baka ou, ou ba so, olou ye mwoye mounou toun diabetike, ou bien ni fen piti ni mana ke dron, ou te se ka ou ye metrize. Ina fo ni gerne fen do kira mwodo la, ni ye problem do so. Ni ti diatrike kosebe. Imana ko omro fason el dron. An ni problem zara kera mente fin juye akatelika dusukun bana bla mro la kwa.
4: Ofa mu yala, yala a bana sugu juma keren keren yala debi a bla mro la. Walima abe kari mro kan yoron inkele ni akibaru ya duma walima a goman bla sorowa.
5: Mounou mbeto kosebe a bla mro la, tansyon be mro mounou na. Obole nkwa la, do be, folo be bo femina amba fama tokana ko thyroïde ne o bana bila o se ka te du sukou me pampan parce que fana toka basi do bon ne ba to mo du sukou me pampan c'est-à-dire que glande mindo ale be femme no secrété o lu o watu tenin be cha du sukou me pampan ko se ba se ka ke fana do da tu go do ba so du sukou bana bula ou per ka telin a rythme cardiaque a

0: Dakara ne kanye shegin kanye kononton kotonu ane nyame haubika RFI mandenkan le lame au danse.
1: Maimouna Zerbo
0: Uka baranyoya sinsin kokura lakana srafe ani uka jamanaw danke daileli ni beneni nigera ka lanyinuye aminu kera jamana flanu ka chiden klu ka tle fla bara ukmu kono kotonu atura sisan uka jamana nyemwo leku akina ira akoka mali la bankas marala ani awati damadoye mwo folin chama segina uka marase onkono ka sabu ke benkandoye uka maranyemwo ni jatka wale njeklu ni nyonche amina maranyemwo doka serya soro ne kenenda kuna Manyoya minu damne na a Suisse, Etats-Unis, Iran tye, o bara kun folo kun tjera bitene, la nyine ka seka benkan kun tagala jansro, yani kalofla na taula. Niger ni Benin ka chiden klou ye uka la jire kunche kunu kotonu o bara ou la nyine ye ka dansigi mankan ou la minu bi jamna flanu che ni ye asan damaniye ani ka se kuka danche ou daele an benkan do sro la ou ninyon che atora sisan uka jamana nyemro ka o bara ou jatimne ani ka blono blake uko bara nyonya nasigin ka damine jamna flanu che kukura Baba Watara
2: Barake kulu nununga laje kuncherani la nyini sabaye wasa kuche bara usinsin katagafe. O folo bella kanako udekan kele uni danche uda ileli jamana flan nununi nyokonche betugu ola. Uka bara usinsina kose bella kanako udekan omi irekera Niger ni beneche fonyokonko ujuba juye. Niger tumea kerefe jamana njelaki kumabe ko fransi ka surasi daga dogolendobe bene mima la nyini koluka basigitien. Nyame pankulu jikiso ka bingani kofe janvye kolula Niger donateme fanga nyama tunye ko divoara fransi ni bene njelaki o wale ina kena jalankan. Kotonu bene fabala, Niger konoko ministri ya lanyiniko bara ukake jelian konon wako bene kan nokobo kokan daga do soroli ko ula uka danche ukerefe. Oyorola, bene ya lase ko daga dokulin fosi dete uluka jamana konon. Fosi san adoninte, bene jamana nyama uye hakiliseke kan minunfo Niger marabago uye. Fosi koni mafo kene kan osiratikala. Benkan saba soroli nunun bena bolonobla wakati nata ula Niger jamana konon nga ufana wakati mafo. Odeko, danche uda ilali kuma bena soroka fosi Doka fola.
0: Malila bankas marakono jamana chemanchi afana nduguden chama segina uka sigida ula udo tunye uka sigiro bla habise sangulun flanyo goma nga u segina kasababu ke kumanyo ya ye maranyemro ladala nyemro aninja tike walinkela uninyonche benkando osro la ukumanyo ya minu simfe kuna fonya ula weato sigida la den chama ye uka bara udamne kukura inafuwa sene njago ani anyona wero yuko anka nisirin bi ayira anka lame
3: dogono ni flam ni siato ansira ka kuma anye benka soro kafo bema fola mi tukumna beka si sei ka na si ayorola donc wode la fiaka bo donc ansira ambenaka donc ambeni kofe bi banka si komini ani kan komini dimal komini fla dugu tan ni saba wode segna dogono dugu fana du dama na fana segna ka ta uka si yorola Donc vraiment akara nu sonja bay se niya nyinaya sa wolum la usan segi yo bora ko yoro la donc ni si ka fo resultat ni manka la bibi na adugunu be dika siga adugu ten mo ma sigi dugumina donc dugu tani sawa commune kani commune dugu flabala dimal commune dugu knembala to be bankas commune dugu de ani dono dugu fana do be mun wala wolu fana sigira anye san soro be dika ka foroda Donc vraiment kera nous on dia bade en fait
0: banka sa bo malila anye atoroto dugula ka lakna ko son burkina faso wasadon ye uka jedi woto simfe sibrilo sadia sen kura talima mimbi nyesi an dinako nyina bolila ala nyine tunkera marabago fe ni akalo damanye uka fola ni sadia kuranti dinasi juya la ngako ala nyine ye wala sa beki sagula dinasu gandi anika mworo bunya ani basri la laisha dukure
4: jamana konoko ministri ye kibari Njamana ka jabarani sobaka, aye afoka jeya ko saria imata dine si juguyala. Gaka takunye ka dine la barali nyanabo jamana kono. Saria woro, ani saria sen keme nyokondi be saria kuro inkono. Minu mbena ni yele macha manye dine kula. Saria imbe afo, ko dine minkadi minye kibeseka osirata. Nga, ko ka dine wore mogobunya. Aba njini fana, ka sigi nogoya dine uninyokonche, ani kudamakanya. Wa, saria kuro inbe korofolu kon, dine uninyokonche. Ko mogomunu be koni yaka unfo, dine sira kan dinɛ wɛrɛ ma k'o tigi be se ka ɲangi san kelen fɔɔ san wolonfila kaso ani mɔnɛbɔ nafolo miliyɔn tan sarali la jamana ye. Sariya yɔrɔ dɔ be alabatosow jɔli fana kɔn foroba cakɛdaw kɔnɔ. Waati la o koo kɔrɔfɔkaw cayara kosɛbɛ jamanadenw fɛ. Mɛn kalo tile 20 ani wɔrɔ tɛmɛnin silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ Muhammad Kindo ale kun minɛna lakana tigilamaw fɛ sariya ɲi kɔrɔfɔli kama. Ale kun ye o kɔrɔfɔlikan minnu cari bɔlɔlɔkumayɔrɔw kan. O bɛɛ de kɔsa donatɛmɛ fanga wasadenw bɛɛ sɔnna a ma ka ni sariya kura ɲi ta jamanadenw ka dinɛ matarafako ɲuman kama. Sisan a tora de jamanakuntigi ka yamaruya di a lawaleyali la.
1: RFI.
0: Kunnafoni wɛrɛw la, Senegal ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye tile fila tagama dɔ dabɔ kunun Alemaɲe jamana kan. Senegal la jamana ɲɛmɔgɔso ka fɔ la ni tagama laɲini ye ka Senegal ni Alemaɲe ka baaraɲɔgɔnya sinsin. Sɔrɔ ko sira fɛ fanga bɔfɛnw a laɲini ye fana Basiru Diomaye Faye fɛ ka se ka dɛmɛkuraw sɔrɔ a yiriwali ani ɲɛtaga fɛrɛw matarafali la Senegal kɔnɔ. Laɲini Mamadi Dumbuya jamana ɲɛmɔgɔ ye a lase sibirilon ani sanu cakɛdatigiw ka lajɛrɛ dɔ senfɛ Konakiri ko sanu tɛna bɔ Laɲini ka taga bayɛlɛma kɔ kan. An k'o baaraw na kɛ Laɲini jamana kɔnɔ. Sisan jamana ɲɛmɔgɔ ka fɔla fana ɲangiliw na ta mɔgɔw kama minw mana o latigɛ sɔsɔ o la ko cakɛda kɛrɛnkɛrɛn dɔ nasigi sen kan a sanu bayɛlɛmali hukumu kɔnɔ Laɲini. Fanta Kɔnde.
5: Laɲini sani tɛlabɔlaw kɔ kawadi jamana gwɛrɛ kan baaratɔ Laɲini jamana kɔnɔ yande o ko nin ye laseli le di bɛn kɛ ni jamana kanti General Mamadi Dumbuya bolo ka na bɛn an na dukɔrɔnanfolo le la baara ma. Ko dukɔrɔnanfolo mɛnn bata ko a wala ko kan jamana mɛn dɔ k'olu le tɔnɔ sɔrɔ naro. Ala laseli nin kɔ do an ka dukɔrɔnanfolo baara bon dolu la tɔn dolu ma ɲinin ka olu dolu k'a ɲa yira ka ko ali ni jamana kantili tirabara kuma sani na baara nin ko kan ko ali dina kuma ali siise na fana ka na bɛn farɛya kuda nin ta ma. Jamana kɔnɔden tɔla tɔn dolu fana k'a ɲa yira k'an na ko farɛya kuda mɛn tani nin ko sani kana labɔ Laɲini dukolo kan o kɔ ko sariya tɛ sela taama nan kɔrɔkɔrɔ nin ko ba ko dukɔrɔnanfolo baara la siyamanu ye sɛbɛ ye mɛnn bolo jamana sariyal sɔn ni mɛnn na baaralu ma Laɲini ni bɛnkan ye wolu ni jamana gwɛrɛ bɛn sani na wolu la jamana wolu kɔnɔ. Ko fɔ baara bon wolu ye farɛyal le ɲini munnu ka na bɛn ali ni ko kan jamana la baara ɲɔya ma sani mɛnn baara sila kan ko a kɔni kɛrɛ ɲa sisi ma ko ɲɔn ye mɛnn kundina janya doni fan fila mɛnn ni ɲɔn tɛ. Kabini san 2020 lolu la fan bon do ladanna Konakiriso kɔnɔ ka Laɲini sani nu bayɛlɛma. Fanta Kɔnde, Konakiri, RFI.
0: Etiopi marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ Abiy Ahmed a ka politiki tɔn ye sebaaya sɔrɔ juin kalo tile fɔlɔ wasaden kalafiliw la kɛmɛ sira la ni 90 ɲɔgɔn ye. Kalafili kɔnɔbɔ jɛkulu le ye nin jaabiw da kɛnɛ kan kunu kari a tora o wasadenw ka marabagajɛkulu kura sugandi a bi se o min yɛrɛ bi kɛ Abiy Ahmed ye kokura an jatinɛkɛla caaman ka yetaw la. O marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ min yɛrɛ bi fanga la kabi san 2018 farafina kɔ kan an kɛlɛjɔ bɛnkan sɛbɛn bulonɔ bila tile 4 kɔ Iran ni États-Unis kɛ jamana fila nu ye kumaɲɔgɔnya minw daminɛ suisa o baaraw kuncɛra bi tɛnɛ. Laɲini ye k'o bɛnkan kun fɔlɔ an dakɛɲɛ walasa ka dansigi kudɛyi Moyen Orient kɛlɛ la. Yusuf Zerbo ka laseli.
6: États-Unis jamana kuntigi dankan G20 ko kumaɲɔgɔnya nunu bi don tariku la a ko a jigi b'a kan k'o benana kɛ sababu ye ka ninkura fiyɛ États-Unis ni Iran ka baaraɲɔgɔnyaw la. O jigiya kuma bɛ k'a fɔ k'a sɔrɔ ko minw kan fan filaw tɛ ka ɲɔgɔn faamu o kɔnɔ ka dun. Iran ye kɛlɛ lalɔ bolo dɔ bila kɛ k'a siri Liban kɛlɛ lalɔ la o ma waleya. Juma ni sibirilon Israɛl ka mugucuw kɛra mɔgɔ 30 sababu ye Liban. Hezbola ni Israɛl be ka ɲɔgɔn jalaki o bɛnkan bɔrɔtɔ la. Israɛl marabaajɛkulu ɲama Benyamin Netanyahu ye kanto k'ale ka sudasiw be to Liban worodugiyanfan fɛ fɔ Usago. Usago ye ko Hezbola kana se ka fɛnkɛ Israɛl la. États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye kangarima da kɛ Iran ye ko n'a m'a jɛ ɲɔgɔn Hezbola bali ka gwɛlɛya lase ko États-Unis benana mugu ci Iran kan. Irankaw fana y'a jaabi ko Trump k'a kumacogo lɔn ko n'o tɛ olu ka surasiw labɛnlen don tajuru sira ma. Gwɛlɛya wɛrɛ ye Iran ka mugujugu Iraniyɔn labarali k'o ye. États-Unis y'a ɲini k'o baara ka dabila. Iran marabaw k'o kuma tɛ. Kɛlɛ lalɔ bɛnkan bolonɔ bila kɔ lɔgɔkun tɛmɛni fan filaw bɛnna kumaɲɔgɔnyaw ma tile 60 kɔnɔ sanko ɲɔgɔn faamu ka sɔrɔ dan ka sigi pewu kɛlɛ la. Loon fɔlɔ kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɔ G20 ko ɲataga ba sɔrɔla.
0: abise alebi marabaga Royaume-Uni marabaga jeklu nyemoya bla atime jamnan kuna fondiso chamanka jetnola ka sababu ke korofolu ani jalaki kaunti aliye ni wati labaunla ka nyesi un cœur star merma Royaume-Uni marabaga jeklu nyemgo nyaw dalimbe 600 asina andi burhana le noma le nofesa ka fanga politique ton nyemoya ta anyani wasadon akuka jedi ama le tunye anga sanga tan kuna fondiso lonye obsera sin kala me kokura RFI manden kambolo lo sera fait ma.rfi.fr kambe 606 naye kanye shigin tanani sanga tanye mande
1: marimuna zero
0: Nataula bimrolini kena kan kuma dira soro kolombaga docteur Ousmane Jomandema ambina anisori Ibrahim ka masala soro atime kena jemuka ni lokum babu bitalike a dusu dia walma dusu kasi damanteme aka kenye ne tolantan walma ko ba okelie okololo duskuma ambina bintu sise ka sangatan jemuka soro atime nyanoke a 600 coupe du monde kuna fono nezie koni ambi keneto zie kuna isi san coupe du monde akuna fonu lazie
7: awne soroma kokura wa audience yanga bitene do coupe du monde kuna fondi kené flana sans fait clé flana tolanton betanye bi égypte ni kaverka kubo ko fe kuno bi du kla fe sénégal warouni norvège bina nyon la soro sadio mané na to nyon garcia bina ke djuma yeni tolantaina obena kuna fondi la ané tolantan tombara mamadou kanté ka djabou soro sony aw kanata ayorosi Au danse kokura tolanta chama de bolodalendo bi nga sigi kelendo ka tolanta mi makono kosebe o e Norvège ni Sénégal ka waraw detaillé o tolanta barob na ke bi dugukla nege kanyefu wakati Sénégal dige karamoko pap chaw ya lakodonko kabini tolanta tena noya nga akolu bena ujija wala saka kuru sabay soro waraw garseka bisaka ke jume ye bi tolanta ina kuna fondila ani tolanta ndombra Mamadou Kanté ya lakodonko tolanta fanatna noya aya rakanko papchaw kan ka fere nyana mawde blasinka wala sa senegal ka seka sebra soro klou ikono anka aka makon la menyo fe
8: senegal ka match ani norvez atena ke ko no royal mbaye baw ma mba donc norvez bora ke sebahaya de sorani irakie wa senegal deseradani france fo senegal ke sebahaya de sorani norvez tie wala sa ke seka asengo ni nkuluin kono jogo munna ambese ke dala doni ko senegal bese ke sila soro baw ma mba donc senegal fanan kulu ba de babulo harina soro uka boko follow uye dese sorala senegal tolontana bawde be munu yalom bibila be competition donc juma donc bi experience babula wa fo dege kalamaro munye pap chawye ak fere ñumawde sigi sena fere munu yalon wol de bato fo ubena dan faradon ni boko yi ani france ta kan tugo munna france ta la anyaye ko che mantolon ton na uye gele ya bade soro tilanche flananna wani fo ku sinsinde ku senda balon kan tugo munna wala sa ke seke norvège tolon tan na u bali u ke seke u ka je ke tugo munna wala sa ke seke alan odegar soro felala tolontana farimamba mulialo ni uye baron soro bena chelu chamando
7: kuna fondila ni tolanta dobra Mamadou Kanté ka ejjatemno onichi on lameli la me dan yero la sini amesiki ka nyoro la soro ni kenekli sanfe
0: ni keleko États-Unis ni Iran ye bulno blake benkan $7 la nyini ye a keleka sika jo moya norya marakono jatne kela chamanka fola ni benkan wali ali kobime sina kosobe nga ko stralo mintarama binana ni beni basi kuntala janye ni moya norya kelewo damnena ka diento alhala ya gelen kono o kama akololo teliara ka ye fan chaman fe jamana chaman kono taji songo yelela asra wore fe falen chaman dona jamana baranyo ya latien kono wa baby kanyini aka kelemno fana soro ni babu kansori ibemi enyingalo tengo soro ko lombaga docteur Ousmane Jomandema anguka masala lame
9: docteur Ousmane Jomandi ini nyantuma
10: amba anado
9: irani États-Unis siraka bruno blab benkan $7 folo moyen nourian kelekula nga ni kelen yewi tamasien jume de bla dien soro ko erekan
10: ni kerey o dunia ko be denden minyona li ko amete na bi ko fuite drafana ka petrol tu avo anya barake fun be abedenbe tajikonera ni ya fle sera munu ni kere gela sobu ye kulu datu tajin be beteme o sera leka don o gela sobu ye jula o kukwa gela urukere urukere abishima katoro ye ima kusura la logo ya ira kafoko mbogo denden minyo na kela chukutu tena seka taga nyo ntu
9: nga ni nkele inkoni akololo era sera ka ke mule jien kono soroko sera fe
10: akololo sera ka ke minye wile ka kukbele ya mwoma soroko sera fe akololo gela minye wile flenye parce que mɔgɔw bɛ fɛn min sara fɛn nin a bɛ ile bɛ wari min don a la i ka kan ka wari min don a la dɔ farala kan caman farala ka jamana bɛɛ la kɛlɛ kɛra jamana minnu na a ma kɛ jamana min na caman farala ka o yɔrɔw la ka bɛn mun de ma ka bɛn mɔgɔ minnu ni fɛn bɛ sara olu bolo ka kɔrɔ olu bɛ se ka fɛn labɛn. Wari damina wari sɛyala olu bolo parce que min bɛ kɛra ka labɛn fɛn bɛɛ sigilen bɛ pétrole ka pétrole de sɔrɔ la tugun n'o bɔra yen fana ni o gbɛlɛya nin fana kosɔn fana fɛn caman bɛ yen mɔgɔ t'o kɛ ni k'a ye ko n bɛ nin san na ka nin san ka nin san i ma hami i bɛna fɛn minnu ni olu bɛ adamadenya sigilen bɛ olu kan i ma hami olu la ni hamina o la dɔrɔn fɛn caman bɛ yen i b'o ye k'o to yen o bɛ kɛ sababu ye o fɛn labɛnbagaw olu fana bɛ kungow sɔrɔ k'o sigi sigilen bɛ ɲɔgɔn kan ten la kɔlɔlɔba kɛra min ye o de filɛ nin ye ka adamadenya gbɛlɛya mɔgɔw ma n bɛ tele min na bi.
9: Nga ni ma kɛ misaliya dɔ ye diɲɛ ma k'a fɔ ko tabulo kura dɔw kan ka si filɛ o tabulo kuraw bɛ se ka kɛ mun ye.
10: Ni y'a filɛ o le k'a fɔ ko mɔgɔw kan ka sigi ka kuma le bila ɲɛfɛ fɛn bɛɛ la kuma le bila ɲɛfɛ ka adamadenya fɛnw o bɛ fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ jamana kuma de la sisan mɛ mɔgɔw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ hakilimaw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min na jula kɛlɛ ko hakilima fila de bɛ sɛfa fili ɲɔgɔn ma a tɛ ci k'o siraw le bila ɲɛfɛ k'a yira ko fanga ni fanga nana ko o ko la a la bɛna laban min ma o le ye ka sigi ka fɔ donc an ye kow damina fɔli ma ka sɔrɔ ka se fanga ma n'a daminana fɔli ma a bɛ kɛ sababuya ye mɔgɔ bɛɛ bɛ hɛrɛ le sɔrɔ a kɔnɔ dɔ ta kɔlɔlɔ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ye min yira n'a tiɲɛ kɛnɛ la o le filɛ nin ye.
9: Nin kɛra sababu ye ka degun caman lase farafinna ma n'an ko k'an bɛ farafinna yɛrɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnna nin ma se ka kɛ misaliya dɔ ye farafinna ma k'a fɔ ko ni nin ɲɔgɔn a ka se ka kisi a kɔlɔlɔw ma.
10: U kiti ka gbɛlɛ kosɛbɛ u kiti ka gbɛlɛ parce que an bɛ min na ten i y'a fɔ ko an kun bɛ tajiko kuma ni fɛn ninnu n'an tɛ bɔ ele ka jamana na ka ban ko mɔgɔ wɛrɛ le b'a bɔ la n'i mako b'a la hali ko nana cogo cogo n'a kɔni sera o yɔrɔ ma i tɛna se k'i yɛrɛ bɔ cogo si la min ka fisa o la o le ye k'a fɔ ko an bɛ komanse ka bɔ ko nu la o ye duniɲa bɛɛ ta ko ye k'a fɔ ko adamaden i bɛ se ka kuran sɔrɔ ka fɛn ninnu sɔrɔ hali n'a ma kɛ ni taji ye a bɛ se ka kɛ ni fɛn wɛrɛw ye o ko ninnu an bɛ komanse ka olu dɔw bila sen na ni olu bilala sen na a bɛ kɛla ten nka n'a ko nana waati dɔ a tɛna juguya yɔ a juguyala cogoya min na mɛ fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ. Olu ye sisan a bɛ kɛ dɔn ne peut-être san ni sanji kɛmɛ nata minnu na i b'a ye k'a fɔ ko ni an k'an tɔgɔ don a la a bɛ kɛ sababuya ye ka an latanga ka bɔ nin kɔlɔlɔ ko ma parce que jamana ko ani mɔgɔ ko kelen tɛ jamana kunkan ko olu bɛ ɲɛnabɔ san caman de kɔnɔ sanji bi caman a bɛ ɲɛnabɔ o de kɔnɔ.
9: Nka nana ni moyen-orient yan kɛlɛ in yɛrɛ a nana ni yɛlɛmɛba jumɛnw de ye diɲɛ kɔnɔ bi.
10: Ni an y'a filɛ ta nana ni ko min ye duɲa kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ k'a fɔ i tɛ ɲɛnabɔ san caman de kɔnɔ sanji bi caman a bɛ ɲɛnabɔ o de kɔnɔ.
9: Nka nana ni moyen-orient kɛlɛ in yɛrɛ a nana ni yɛlɛmɛba jumɛnw de ye diɲɛ kɔnɔ bi.
10: Ni an y'a filɛ ta nana ni

0: Abdoulaye
1: Bari Kabo Kourougo ini ci akina na Arno Sanou ifana ni ci
2: naw
1: ami ini ci en campagne kené wéro kan ambi to Côte d'Ivoire jamana na mi kuma di Karim Sangare ma Kabo San Pedro Sisan
3: voilà bon par exemple de ba jatim ne na femima mbaya taka ko ma ya folo ko war ko ne olu ba fo kan ba fabriquer ka ke chocolat ka ka en resakoy bonu ka gouvernement bepma ibne bina foko 40% ambo o rafinera e defiance sa ambo bara walma 60% me baye ni nan sera nana gleya do ala dron e baye aire ka mo ba rafinera iko a be bi de fo fo be ba komina bon kore mi mbesene aun ka maliko no sesa bo par exemple kore la bo mo mo mena kore sa olu kon ba a prata dron ka a kolo bola ka ke bali ka takata nan sera jamana bon nan sera bina sa ka ta ke femi u fe ne ko kati bo bon no lu mana sa e fe bo anna badembe ebule esika mina nafanya ima bo nibe nyere nyini kala nundi la kwa ukuso sente bo walima foka arafine abara yere fani bo nima famu ya sisura par exemple mwodo kusa kusumante bo maliba foko watu dola kunyote bo walima kabati bo katafiri koka bo ibina ye kababe na bi anfei foka na ke kabatiki ubado kafo wartala ukumi sisa shemara lao duna wala kawusa note odu ukenote kabaloke kalambo kaka na bo
1: Karim Sangare kabo Côte d'Ivoire jamanana amina to Côte d'Ivoire si samita boake amina kuma di madana konema ama sekanga moko welele Mohamed Fofana la soro naga jurura au ka nyingali muno ya tengu amina fle chuko amina mseko jabi au ye anga kene na taura nyano che madana koneka aklina fle kabo boake
4: Anga rebe minfe olele nete tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana donga barasoro nanyo kumame nye yoro yoro la anu son jalembe tili ambeshi anga re malo ambe minfo tuku ola obarani alaka nyabolo kake nyentakai nene nkelati maisa anu gomba finye na feleke feleke mbe farafin donga lagbeshi lini kankutana mina mbe farafin donga ne abe bampeu kasi feyere le kadini fembe kwa ndala wale njini Ameriki wo ndala njini Franzo ndala njini Angletero nika wale soro ifaso kono onyo ofwele te pase tunga erete dame domo ola imana tungana ke fango fay dambetila dambebe toka jeli me iere wulo yoro wulo dugu wulo jamana ni fen sura kono no bonya tete maka ni fanangela hakli ni matigi ini dambele be sawa iko mo be dambe sura ko fe donc vraiment ni nouvelle ni adjala ni fakoli fe kani tie ka fakoli en même il fallait le ben manga ko mbele ben ni
1: au ni che au ka tuma beti mena ndiara ni debi dansi ki bika kenera sara dumbia alen ni chek bamba job tube nere karafira au besika sigi kan la me anga bololo sanfe ma tomi RFI tomi FL walma anga bololo kuma yoro bekan sini ambe kuma jonya kan kake ni la jeremi kera gana au ka aklina wa makono nilo alibi nyano chama foka uye janto au yerera
5: Aunikle, nega kanye tan flase la 600 Konakri e kanye klembo akayakan nyame au danse RFI manikan san fin.
6: Zie kone.
5: Ba kurubaula Niger pankuru jigiso segesegalu tagalanye o bingani kela sababu ye ka mogo tan sababone unina marabo kafola bingani la bena sodo kono kilometre kele de bo yoroni pankuru jigiso nche tro son akuna oko Royaume-Uni sans fla fanga marako maraba jaklu nyamgo bina ajoro bla wati na tawla ay radio la selike bi tenedon krofoli kon ku chalendo akon koro ne wati ilabauna coupe du monoc barou la 600 sigi kelendo ka senegal ka woraw ni norvege ka tulanta makono ko sebe o mi barou blu daleno nega ka nyefu wati o bina senegal dige karamo pap chaw ka dantkeli soro soni ale ku bina fere peke wala saka kuru sabanya soro Au danse kokura RFI Manikan sans fin Niger nyetra segesegelula menu dabola nyame ka pankuru jigiso binkanoko marabou ka fola binkani labena sodo kono kilometre kle de bo yoro de ni pankuru jigiso nche taxi kle valise iko ani telefonu jenaba baro sekesekelu yu utigeda odekan ni kasuroka soin lache
2: jatizi chakeda mbeni sekesekelu ke centre intégré de coordination des opérations ka barakelendo ukuye ni soin yorodon jatika walekela nunu do de sababu yala usera kutegeda uluminu kan binkani nkedo anyinikanu kono kaya yiraka foku ye binkani laben sodo kono mimbe pankuru jigiso ingerefe kilometre kelendron okunafunia usurolinko surasu anita Tasma sorasu tagara usuyun kono Niger furuba jebara nisoka jado bo bara insementia sodo kono min jolembe iko duto akeneka bungwa sodo ba kono fana nyininuna sorasu bora menen chamanka taxi kele marfau abefo minu mako AK-47 marfa kisa u telefoni ani valizi u minutu do olembe dugukolo kono nyinini kela ukafora ni mnanu nutu ntara tuntara ka binkani temene nke pankuru jigiso inka sorasu ukafora uyesu intempe ukafara uye taxi mi soroye kama sorozie janvier kalo temene ka binkani ko Niger marabaw tuye bara odam neni ka mugo lawli ka bo pankuri jigiso ingerefe ngani sey ntabayira ka fo ko jatiga wali kala bu bolo yele maka keni marabaw ka la kana feroye o de ko son kono iko jamana dingwansan wala saka seka don pankuru jigiso in kono Niger la kana ko don baga brimaka Abdul Azizu Garba ka jete ne de yizi
5: iniche ni nyafale nono on bela jelena ko kan an bagn maketon chama ni human rights watch bu chama jena ku kan ke kilinye bi ka la nyini ko Burkina Faso kuna fondila Atiana Serge Oulonka labla ale jaguya mneni san fla be da fasine kenen arabado ka kon aka mneni nye bimansuel nafondi soya nyamuko kuye sebeni doke sigana yurugu yurugu doka la Guinée Faso don tola ton ay djeklu tourno la page la somnike ka nyashi barabarali kanuma amino be ka nyashi kunafondi la Habib Marwano Kamara musoma huko musonye weleli hedo soro soufe nega juro serala mi la ko dolente numero masqué huko ko mo la ko dombali doya ka jata kunafondi la hire ekbaratu na kabini desam kalo samba fla ni mugani nani alsa kibara jonjo fusi masoro aka la Guinée jamana kontike latige dota doko kun franchina ka sanu bayelema bali laboli bali jamana enkono ala nyini ye doka fra jamana enka nafasoro srawka nga Amadou Ba action min nyamgo ko latige nte fenkuraye wala sa latige enka fransoro ndugu ko nafulu ko ndombra ko jamana marabo de kanka fradi ama anka lame
7: ina hayre kotawata ko hunde ende sari on e bono
8: la Guinée jamana kuntie latige minta ka sani ba yele mambali la bo jamana ni kono tefin kurai ay la Guinée duju ho na flo sari ya kono minta ra la Guinée jamana kunti alfa ka wati la sangwa fra antan anisaba mamadi dumbuya ya fe ka sari ya wo de la walia sisa bau atun la walia ninte nisani nin ba yele mana la Guinée jamana kono abena do fra la Guinée ka tonoka abena do fara barakela o hake kanfana bau na bayele malako kan abayele manaja manami kono ka jamana de udibina baraso sisa abena fangadi lagne jamana ma sanikoula nga wala sanin latieni e fangaso fo ayaso ko lagne yere ka fangadi latikeni ma anifana ka fero blasenka minu biseka moko kana fulu lakanda
7: addo de jawle mun en fi gollu gargale di da fi yo dun do waaw ni bu de kale di ja
5: Amadou Ba action mino nyamoko ka makountala Mamoudou Diallo defe dokou franchina la Guinée e jamana den wulum flanita la selba kasra dola Gambie jamana kono wa tan woro wore jogina kasra enkela kombos ni basi stradikan Gambie la knat glamoko ka fola ko jamata mobli akelama minicar de carla camion citer do jolina sou wulum flo chema el aj Amadou Ouri Diallo bala ale dine nyamoko doye wa adolendo la Guinée kofe Muno siglembe e banjul. Sedeo kelebulo nyamgo be e Guinée Bissau kabini to kon frontiena uga chibe kunche sini tarata ala nyinye ka donateme fanga tarabulo jatemine ani ka ferou nyini chokomi e damese ka sigi donateme fanga ina kabini sibri don manyo yo be sina o stratigela. Dien fan refe Royaume Uni sans fla e fanga Maroko maraba jaklu nyamgo kaira Starmer bina ajorob la wati na tawla ayra de o la selike bi tenedo niakli damadoye korofoli kuchalendo aireka politiki ton kono ka nyeshi aka fanga marachoko kan maimuna zerbo 600 nyo dalembe politiki mgo andi burnam dekan ka fanga politiki ton ni maraba jaklu nyamgo yata
9: o politiki mgo lako doni naifana Grand Manchester Merye aire alasika la benilo ka fanga politiki ton travailista nyamgo yata ni atle nani nyongye ni andi burnam masugandira wasadin kalafli nyebla do sinfe kabi oko wele kauntunti ka mada ka nyini marabaga jekulu nyamgo Kerr Starmer ka jorobla ayere ka politiki ton wasadin ke meyirika leye ukambo no la nyini ye ani marabaga jekulu nyamgo ntunye ayira katina jodi ajela kibaga oma ngrenta onkolo guriali koson lokun frankena alabana ka wala seme bitene anawati sa royum uni marabaga jekulu nyamgo ya la je kalo samba flani muga aninani Kerr Starmer tunye la idu gele minuta soroko srafe baloko ani kenya sabatili okumu kono jamana den chama bika jelaki ko ola idu masra soro kana fara aka politiki ton kili fanaka mara nyamgo kala flu la mekalo temeni ani fana royum uni la sigi den koro Etats-Unis Peter Mandelson aletro foling kene musoya sigana walindowla kakeni Jeffrey Epstein na koye ni bekra sababu ye jamana donka danaya kolo fegera royum uni marabaga jeklu nyamgo no fe akli jigla ye kone niye asa en tanye 600 tan laban kono sa niye royum uni ministre wolum flana ye ka jamana yimara
5: initié ni nyafale nono on bela jelena kakeni politiki ko glenye europe tomba ni royum uni marabaga jeklu bina akli jagaboke nasulla ubina oka Bruxelles la direto sina walima nubena ke chugumi o lajere kumbulo daleno jwe kalo kle mwani flan natala Bruxelles Europe tomba kwenyanabo jeklu deni e kumakonfo Birmani jamana kono sivili keme ulo mfula nyoko de bonena unina kalatao ubogatila ut ani janvye kalo che jen tomba bulo faramika baro nyashileno Adama Dunka ake o lafasalima deni e kumakonfo bi tenedun
10: RFI
5: far kolo nyana je kibaro la coupe du monocle flana tolanta mbitanye bi sigi kelendo ka tolanta mi ma kono ko sebe o ye Norvège ni Sénégal ka waro detaillé o tolanta baro bina ke bi dugu clan en nege kanye fu wati Sénégal dige karamo ko pap chaw ya la ko na no ya kolu bina o jija wala saka kuru sawen soro en ka lame
11: c'est un match très important. Amakanka desesoromina anyere bokalama kosobe wa amakanka fika ko lafana. Tolanta na bokalama aminu yala degili kala u yanfara mbakalama. Sisankoni anchesri lendodo ankala nyini yankaseka ni nyokumbe ndabo ni chogo ya nyuma de wasaka sika jabi nyuma sorala. Bawo ni ya jatemine hali nyokon kumbien foloina anka la nyinu kunye ka sebaya de soro nga ala ya ke andesera wola o chugo ya dodo nise nakoni ambe na ferebe la jelenke ya kokama ina fonya fo chugo misini nyokon kumbien nakoni wajibi alembe anka ta kuru de nyini wa abena ke anetulantankulu nyana mambani nyokon cheni oye Norvege ode kama ambado nka foko atena ke kono kumaye bawo tulantan kulu dodo mi loni ya chamembe abulo wafana aka chamanche ni nyofe tulantan na uni uluye tulantan bawye ode kama ambeka anchesiri ka ferebe le jelenke wasaka ta kurusa banunu nyini
5: fawre fe tulantan chama bulo dalendo bi Argentine ni Autriche bina nyoro la sorone ke kanye tan wulon fla mande dugu wati la oko kanye mwani kele wati Francine ni Irak ka tulantan an bulo dalendo awni che an la melila nono dewe an bulo ka lase oma aw kana ta rosi kuna funu betanye RFI madikan san fe obise kan la soro an ka bulo lo sro bela jelenka sangata dala nege kanye tan flakan mande dugula maimuna sanugo sira kuma sokono ama fokini ki
1: zieni ke
5: mude be dakuna
1: zie dakuna mbitara la Guinée ye oko sanu bayele mabali fosite bo jamana kono to
5: ite tana isa
1: abikati
12: kuma be awulu
13: mai sanugo
1: teri la mebro au ni ti au folino ko save la kon kura anison diale la kura yale no tugo au yoro au danse au ka jamukan keneka la Guinée jamana na ani sanu bola ka la gredo sinfe jamana kuntigi Mamadi Doumbouya yalasi ko sanu bayele ma bali fosit na bo jamana kono tugu kata koka ko o sanu yerebina labara la Guinée jamana kono anafaye kase minye sanu tokola ye atono boli kase jamana douma akaseka baradao di jamana douma atono fana kaseka jamana lairwa nga doka fora la Guinée label interfolo yasa kaseka yere kasa nu bayelema awuye okuma imben chodi donia doni kelobi lagini yasa kaseka ni barinke anyema wa aleni chake mnao yere yala lagini bini omna tsugu ye yasa ka sanu bayelema ayerema wa anafa biseka ke munye nega juru srafleni ye plus 221 76 644 12 79 anka di mo wele lenye Mohamed Fofana e ka bo la Guinée dugu jukoro na foloko don bagalo ama la soro folo ne ga jurura nyani anka la soro ambi 55 kase bobo julaso mo si che init le koni basitira
10: ah basitina mai sano ambi fo ke walin malo basitana uyalo oui. Ambi fo ke bal en malo
1: Aha. Foli jaranye sedu banda e koniko ni latike nyi latike nyi mambale ka bo la Guinée jamana kontike yoro.
10: Voilà, latike nyi mambalo pour que ni jamana yere ka resursu nauti se ka bo yere ye ka bayele ma baisano bo kuntara. Ni kama lo se kuture ti jamana na folo ni marako ni mohamina na se nabana se ka bon ka bayelema akal la Guinée deu nafa parce que la Guinée sanu la Guinée tale normalement nunu dugu ko na folo nunu ni ya se ka bon ka bayelema au yere fe akana kuma se ka bon parce que perte lo quoi voilà parce que en koni kon kon diara ne fe Mamadou Doumbia fe ma ka yere ko rosi de mogo mo ka ba ka jamana na folo kete a munutumba bo kata na ifura kata bayelema ni a olutina siki koto ede
1: atubofura la
10: bon ni ajati mina ni ya ale koko mieti lobidi ale ka jamana doma ama potewa ako mieti lobidi ra ale ka jamana doma donc o mieti ni ale ta fe akake mieti etukuni ale bi mi fe aka jamana do ere na fa kwa e bon na sira ka ba yelema ere fe wolo cheka ngatemo we alo Burkina Faso ya wolo beo Burkina ya sanu bi bo anfa Ibrahim Captain Ibrahim Traoré raferini yela anfa obi sanu ba yela ma anga jamana kone ba sanu ko donc wolo kan ya parce que now yere ba yere ka dugukulu na folo ba yela ma sigati kara kabito jamana yere lo kun kambolo kwa me ka bo ata ba yela ma ka atente no nana mi falu yana wolo parce que ati se ka ka dugukulu na folo contrôler bon jamana o jamana ne ti sigi ka dugukulu na folo contrôler ma sanu ko para djuguba matema ka parce que muna jamana do tina na fadu kokolo na folonna donc Mamadou na faso ya yere o hakila talobi Captain Ibrahim Traoré bolo anga sanu babi yele ma on yere lo fer rafirini voilà
1: sedu banda gavo Burkina Faso ini che wa klina na ambi taga la Guinée re ami kodi kotigi ma flacha ye Allah soro ndega juro Allah ami che kodi
14: mai sano kanye ni seru banda pola ka RFI journalisti befo
1: eh ini che foli la foli diaranye e fana ko Mamadi Doumbia ye jamana don ka sagoli kete
14: ah mai kamre chebra lairi la tele la jina ya bra lairi sama mafa kum ara ko de ko strati ani la jina ka te ka kan ka strati le mafa brema an ko ni atano la le kafo parce que Mamadi ni mon finkra admarin ko ni mo an ko le fo de bilango ni kam moy hala di yoy aya kan kal ko ni malo ali jamana fa ko ni malo Mamadi be etini ara fini men dam la sangura mai de le kafo ni ara fini men ke se lo la ali santan ko no men kuma fa la lo men adulu ko santan ka ke se kala bla ah o ma san sa ba da fa fo lo an to le bla kuma ro ma fo asiri se na ma san sa ba bo man nya kuma men ka fo le ni television na ma san sa ba da fa fo lo lan ka yo ko bra bara da mina uran ko lo fri doni men kan jigite men kan ko lo fri ka te mo be fenen kan kan la la ka ni se kala antra ira le sumen sumen ale re kan dina do bara ro men sinya fla sumen sumen ale na sinya fla kan la vitite ke a bolo li se fin fin na bolo li se ka korota atre lo korota o ja ya mbolo anyo tro antro ma fala la ne re tra do la grugu se mon kono a bolo li se men korota la alo korota ko po ma fala ko garanti ma fala semen se bo anoro abaso da fa lo pousse ko bo anoro ko ma fala al mo me re ya re kan na bararo ka kan kontrole o kun barabe ke o ja gradi mais ni kisi ka mo ibla kila la ni kila din na la men fo idi bulu ke wala nuka uya fo ira idi me uya kono imafam
1: o famiera ala ya jakite kabo kankan la gine jamana na ambita ka tamba 600 senegal la jamana na ansumana dambakate abi choko ani ba yenka on
15: toro sita
1: eko farafina jamana obe makobi ni latike suku inura
15: ni anini nyamu ko fasugu bari ni nyamu dumbu ya la ko damine yere ne tu bina sirana la ko la don bari labani na ayele mabadi ala ko la bari abi farafina de mako be mina faraf magine mako be mina be ki nyasi wodema depinde ko ni yae ayeni nege boyoro ni bar damine ne hakili koma sera ka sigara tila la tuguni kani sanuko imi faras ya kantuguni ni nyoko badi wari farafina nyamuko ni ae farafinde ubo ni bese kadbara di farafinde uma la gine ta inflete ame misalita wala la gine de ubisenka bara sora akono wa soroda la gine bisenka soroda bakala menafora auna tajiu fanga bolo leson ana sanu fanga bolo leson ana ufe dukolo fenwero fanka bolo la sonde ka sababu yake fofo mgo were de kanata ambolo kata abama yele ma kasoro kananae ulfana mbu ujolo
1: nga yala yala efe ni wakati ina la gine la beleno kaseka ni ila tike suku ina wale ya wa loni kelo babulo chakeda jole mbabulo wa mnanyana mwa babulo ya saka sika baraka anyema
15: maiza wano na fora ko doni dron dron doni be farafinde ube sanu kochis kosi de mu ulafili dukukolo jukolo kocha wambe ya mu ulafili abarake mina wode ya gele ya nyamugo de mason ki nyasi wo barake mina na barake mina dun gele ala chogo chogo ni jamana kuturu yi nyasi ama ibe iba iba soro me ni mi nyasi ama ka sababu ke do nyasira nyaye walma ka sababu ke ila patron vere u nyasira nyaye mai sanawo aka gele ila jamana de unka bara soro aka gele ila na folo fananka la bara ibaraka na fado ila jamana la walma ka na fado ila jamana de unla dumbu ya ni minkete ambe ni ndenyi na nyamugo la aka kontine ala bara la tende donc cham ko chama mbe fa akofe mene ani la ben chama mbe kala wari ni mfana ye dola muni de bone dola miula muni bona wolbe fere bedeke kase kale fana na muni bon
1: ansmana dambagate kabo tamba ini che wa klinana ambi kuma di siaka dauma boboche luma dau
16: namu mayi sanu ko ifuni ko sobe
1: di pasitira
16: Kana mbe ba ube foni wati na kunitli.
1: Foli diaranye ambe ika foli segi mafana bisimla kuma bibulu.
16: Mayi nyo defo inyabara teke ye minge aminane mafuka damanteme paske nyata mancheta ni libi ene ya ye libi betu nyabwani bafe fere kile ni tumbi libi bro ukadu makuru nafro utumi usro kuke uyele tai ya ye akira sababu ye libi re be nyabwara fe otewa nga na furako jamana o jamana na kanyema usiraka ni miri ya nyongonta ka jiga anonfe na uka duguma kuru na furako ninkera au taika ba walasha ubora jonyara nga agwere manyolo ya minye miu nkenebeka mina au bulu doro mi keme keme kono nuwe doro mi munga munga ndi au ma utina utu ihera dade nga bara de dosa awi akesiri harni au yugwere ya doni sorosa au kofe au shindimu mina sika lafe soro harisika ninkili ntula
1: Allo siaka
16: namu
1: ekato fonyoni mangambi ikor ikakuma konkrenite anye doni misoro yaka aklina na ufamyara ambita bamako ambi kumadi afu traurema afana yeni latke mbenko nyuma ngalame
17: ambe mofo la jine jamana kone duunyana uka ifanga faraka mamaru dunia panga ka ka u hakina ima fene faraka aka hakina ima nka ayi baraku kuma mifoni mbe jamana ka soro to iriwa abatu jamana kono deun chama fene be bara soro basini ayi anga demse nung bebo kata kumbeta jamana u jauna barakula baradete anga jamana u konore bonuna nyokona u dibatu demseni chama fene bisika bara soro aka haklitu ayerela tuno jamana nyamungo be anga jamana nungkono sisa ne kwanu kuku eriba fe jamana be sika nyeta ka soro chugu mina kibe u sira takama iba soro mugo be mi fana bi ere kontrol la tu u bena kana do ikoro ka tlaka belebeleba de ye. A b'a to jamana ka ɲɛtaga a bɛ sabati halisa. Jamana ka sɔrɔ bɛ yiriwa.
1: Amino Sanu ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru la. I ni yan tuma.
18: Aho, ani ce kosɛbɛ n ka foli b'i ye ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ.
1: Foli diyara n ye Amino Sanu ka bɔ Bobo Dioulasso i bisimila.
18: Naamu, voilà, ne ko Mamadi Dumbuya Laginɛ masacɛ ye dantigɛli min kɛ n ko latigɛ ɲuman ɲuman baw lo nka le b'a ra nka yɔrɔ ye min ye sa ni latigɛ sugu tɛ kɛ cɛsirili babaw fana kɔ ni a sɔrɔla cɛsirini lo a waleyali ra n ko a bɛna se nka n'a cɛsirini tɛ sa bari ne y'a lɔ tanubɔ jɛkulu minnu bɛ yɛ o tɛ baara kɛra ten n b'a lɔn ko bɛnkan dɔw lo tun kɛra bɛnkan minnu kɛra o bɛ baara kɛra o yamaruya le kɔnɔ donc ale ye latigɛli kura min kɛ a ka ɲi ka sigi ni o sanubɔ jɛkulu ninnu lo ye k'a yira o la ko bɛnkan kɔrɔ o dan lɔra bɛnkan kura min ye nin ye o k'o fɔ ka di ɲɔgɔn ma ka bolonɔbila kura kɛ sisan o bɛnkan kuraw la minnu bɛna se olu bɛna sɔn ka bolonɔbila kɛ minnu tɛna se olu bɛna baara bila o waati la a ye min fɔ a bɛ se ka kɛ n'a sera ka kɛ ale yɛrɛ lo fana y'a ɲumanma ye parce que n'i y'a ye an b'u dɛsɛra sanga ni waati bɛɛ ka sɔrɔ dugumakolo jukɔrɔ nafolo ninnu bɛ bɔ anw lo fɛ ne ko nin n'a ɲɔgɔnnaw lo o b'o bɔ yan ka taa n'a ye ka taa ba yɛlɛma u fɛ ka sɔrɔ ka tila ka na feere an fɛ da gwɛlɛn na ka sɔrɔ n'a tun bɛ ba yɛlɛma anw le fɛ yan o cogo la anw le tun b'a feere u ma da baara a ka kɛ fɛntigiw ye mais a ka gwɛlɛ a ka kɛ le fo cɛsirili baba o lo b'a kɛ donc ni a kumaw bi kɛra n'a dantigɛliw bi fɔra o kɔrɔ ko a k'o bi dusu ra n'a k'o bi dusu ra n'o ye cɛsirili babaw kɛ o fana bɛna se k'a kɛ o le ye ne ka ye
1: ka y'a ko la. I ye cɛsiri kuma fɔ yala cɛsiriw cɛ ma yuruku yuruku kɛlɛli tɛ yen wa hali ni sanu tɔgɔla labaarala Laginɛ jamana na yuruku yuruku fana tɛ se ka kɛ sababu ye a nafa tɛ se jamana ma wa a ka se maa damani ma.
18: Gwɛlɛwa paseke hali n'a danna na ko o k'a bɔ olu k'a bɔ yan ka tila ka ba yɛlɛma yan hali bi an ka nafa ka dɔgɔw mɛ an yɛrɛ le kan ka ka a ba yɛlɛma cogo ni yɛrɛ ɲaɲini k'ale lɔn an yɛrɛbakun k'a bɔ k'a ba yɛlɛma i y'a ye ne ma ye o le bi cɛsiri nin bɛɛ kɔnɔ don i m'a ye n ko a baara ka gwɛlɛ mɛ cɛsiri baba le b'a kɔnɔ ni cɛsiri babaw kɛra ka yuruku yurukuw kɛlɛ k'a ko labɛn ka bila sɛn ɲuman kan o tuma la a b'an nafa ka jamanadenw nafa ka jamana yiriwa. N'o tɛ hali n'an ka kɛ kuma dama ye ni nin cɛsirili babaw baarababaw ma kɛ a bɛ kɛ tɔgɔ ye dama a bɛ kɛ kuma gansan ye nafama kumaw a mɛn ka di mɛ haya a tɛ se ka waleya a bɛ kɛ o minɛ de kɔnɔ.
1: Amino Sanu to ni an ye an b'i kuma di Abdoulaye Bari ma ka bɔ Korogo i ni yan tuma i danse.
19: An ba maa sa nɔgɔ i fo la kosɛbɛ kosɛbɛ k'i fo ka tila ka.
1: Namu.
19: Voilà, kala ne kala bela jere fo ye to wala yalla.
1: Mais foli jara nge e Mamadi Dumbu ya Laginɛ jamana nyema kanila.
19: Ah ne kon ka beni ni la ben façon mo ye ne kon. Nka beni a kon ka kuma nyama ko ka kuma nyama kon fo aka. Ke wani nyama ko fo dala te note ka foko. Abese ka la wali ya ka foko mi abeke Laginɛ ka don sabo chokom. Chokom na komi amba ya chokom na bekera uluse. Mun ye fɛngɛ faga nu ye i n'a fɔ komi min kɛra faga nu ye ne ma la n'a bɛ se ka kɛ n'o sira parce que an b'a yira yɔrɔ caman na i n'a fɔ komi min kɛra faga nunu n'an yɛrɛ ka misaliya ta an yɛrɛ ta jamana ma n'o ye Mali ye an b'a yira k'a fɔ Hasima Adrera ka na izini dɔ dayɛlɛ n'o ye Buguni mara la n'o b'a fɔ ko Gijon an kɔni b'a yira u bɛna ka na biriki bila biriki fɔlɔ kɔni bɛ bila an t'a laban ye jago k'a fɔ ko baara bɛ k'a kɔnɔ n'a fɔra ko sisan baara bɛna kɛ izini tɔgɔ kɔnɔ sisan. A nafa ni an b'a ye k'a fɔ fana a nafa tɛ bɔ jamana kɔnɔ denw ma fɔ ni mun ka kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ mun ka kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ fana dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ se ka kalo fila kalo saba yɛrɛ kɛ n'o bɛ izini baara la k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ sara yɛrɛ sɔrɔ nɔrɔman na donc o nafa bɛ mun ɲɛ jamana kɔnɔ denw ma ne ma nafa ye o nana ten bɛrɛbɛrɛ quoi.
1: Arnaud Sanu tun b'o lera o kuma lora sisan Arnaud kɔni tulo bɛ na.
18: N tulo bɛ i la kosɛbɛ.
1: Arnaud ko ko i tun ko ko a baaraw tɛ taa cɛsiri kɔ yala e fɛ a tun ka kan a cakɛyɔrɔ ka jɔ fo ka ban pewu ka sɔrɔ ka nin latigɛ sugu in ta wa walima.
19: Wala o de tun ye.
1: Kɛ to Abdulaye an bɛ segin ma an bɛ kuma di Arnaud ma an bɛ segin ma sɔɔni.
18: Voilà ne kɔni fɛ ne ka ye cogo kɔni na kuma kɔni parce que a fɔra ka cogo min na o ye ŋaniya yira kuma dama le ye fɔlɔ n'o tɛ a waleyali yɛrɛ kɔni ne y'a ye a ma sɛn don o ra fɔlɔ o parce que hali siyan sanubɔ cakɛda ninnu yɛrɛ ma sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ka kura nin yɛrɛ kɛ fɔlɔ ale kɔni y'a ŋaniya le yira dɔrɔn n'o tɛ ale ye min fɔ nin ale waleyali nin sen kan ka gwɛlɛ dɛ sanu nuba yelema ko a barake yoro ma jo folo a lonia ere kuma te ere ni a barake yoro nulo na lonia ere ama wo kalanga ole lon folo ni besi kuma wo folo baro lo ka andu suna ko wira me kesiri li be si sa ka wili ta barake yoro ulo ka lonia ere nyini ka soro ka wale ya wo lo ya kesiri yoro baba le kudu
1: Abdullah Bari
18: Ifananiche nao
1: amil iniche ya kambe kene woroka ambi to Cote d'Ivoire jamana na mi kuma di Karim Sangare makabo San Pedro sisa
3: wala bo par exemple de ba jatim ne na femima mbaya taka ko maya folo ko war konya ko lu ba fo kamba fabriquer ka ke chocolat ka ka ay resakui bonu ka gouvernement be ma ibne bina fo ko 40% ambo o rafinera ile fia sisa ambo bara walma 60% me baye ni nansara unana gleya do ala dron e baye aire ka mo ba rafini a be bi de fo fo be ba komina bon kore mi mbe sene an ka maliko no sesa bon par exemple kore la bon mo mo me na kore sa olu kon ba a prata dron ka a kolo bola ka ke bali ka takata nansara jamana bon nansara bina sa ka ta ke femi u fe ne ko kati bo bon no lu mana sa efe bo anna badembe ebule esika bina nafanya ima bo nibe nyere nyini kala nundi lakwa ukuso sente bo wadama foka arafine abara yere fani bo nima famu ya sisura par exemple mwodo kusina kusumante bo maliba foko watu dola kunyote bo wali makabati bo katafiri koka bo ibina ye kababe na bi anfei foka na ke kabatiku bado kafo wartala ukumi sisa shemara lao dona wala kawusa note odu ukenote kabaloke kalambo kaka na bo
1: Karim Sangare kabo Cote d'Ivoire jamanana amina to Cote d'Ivoire si samita boake amina kuma di madan ko madan ko ne ma amma se kanga mo welele Mohamed Fofana la soro ne ga jurura aw ka nyin ngali mo no ya tengu amina fle chugo amina mse ko jabi aw ye anga kene na tawra nyano che madan ko ne ka aklina fle kabo boake
4: Anga rebe minfe olele nete tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana donga barasoro na nyu kuma me nye yoro yoro la anu son jalen bete le ambeshi anga re malo ambe minfo tu ola o barani alaka nya bolo ka ke nye ntakaye nene nkela te ma isa nuko mba fi nye na feleke feleke mbe farafin donga lagba shi lini kankutana mina mbe farafin donga ne abe bampeu kase fe yere le kadini fe mbe kwa ntala wale nyine Ameriki wo ntala nyine Franzo ntala nyine Angletero nika wale soro ifaso kono o nyo foile te pase tunga yere te dame domo ola imana ke tungana ke fango fa dambe tila dambe be toka jele me iere wulo yoro wulo dugu wulo jamana ni fen sura kono no bonya tete maka ni fananga la hakli ni matigi ini dambe le be sawa i komo be dambe sura ko fe donc vraiment ni nouvelle ni ajala ni fa koli fe kani tie ka fa koli ame mi fa le le bene manga ku mbele bene
1: au ni che au ka tuma beti vina ndiara ni debi dansi ki bika kenera Sara Dumbia aleni Sheikh Bamba Job Toube nere Karafira au besi kasi gika la me anga bololo sanfe ma Tomi RFI Tomi FR walma anga bololo kuma yoro bekan sini ambi kuma jonya kan kakeni la jeremi kera Ghana au ka aklina wa makono nilo alibi nyano chama foka uye janto au yerera
20: Aunikle nega kanye tan flasse la 600 Conakry et kanye klembo akaka nyame au danser RFI manikan sans fin
21: Zie koné
20: ba kurubaula Niger pankuru jigiso segeselu tagalagne o bingani kala sababu ye kamoko tan sababu ne unina marabo kafola bingani la bena sodo kono kilometre kele de boyroni pankuru jigiso nche sɔrɔ sɔɔni a kunna. O kɔ Royaume-Uni san fila fanga mara kɔ maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ bena a jɔyɔrɔ bila wagati nataw la. A yɛrɛ de y'o laseli kɛ bi tɛnɛdon kɔrɔfɔlikanw ko cayalen don a kun kɔrɔ ni wagati labanw na. Coupe du Monde kibaruyaw la sisan sigi kɛlen don ka Senegal ka wɔrɔw ni Norvège ka tolanta makɔnɔ kosɛbɛ. O min baaraw bolodalen don nɛgɛ ka ɲɛ fu wagati o bena Senegal dege karamɔgɔ papicɛw ka dantigɛli sɔrɔ sɔɔni ale k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka kuru saba ye sɔrɔ. Aw danse kokura RFI Malikan sanfɛ Niger ɲɛtaga sɛgɛsɛgɛliw la minw dabɔla ɲami ka pankurujigiso binkaniw kɔ marabaw ka fɔla binkani labɛnna so dɔ kɔnɔ kilomɛtɛrɛ kelen de b'o yɔrɔ de ni pankurujigiso yi cɛ taksi kelen valisi iko ani telefɔniw jɛnɛba baro sɛgɛsɛgɛliw y'u tigɛ da o de kan ni ka sɔrɔ ka so yi lacɛ.
2: Jatizi cakɛda min be nin sɛgɛsɛgɛliw kɛ centre intégré de coordination des opérations ka baara kelen don u k'u ye ni so yi yɔrɔ dɔn jatigɛwalekɛla nunu dɔ de sababuya la u sera k'u tɛgɛ da olu minw kan binkani kɛ don a ɲininkaniw kɔnɔ ka y'a yira k'a fɔ k'u ye binkani labɛn so dɔ kɔnɔ min be pankuru jigiso yi gɛrɛfɛ kilomɛtɛrɛ kelen dɔrɔn o kunnafoniyaw sɔrɔlen kɔ sɔrasuw ani tasuma sɔrasuw tagara o so yi kɔnɔ. Niger foroba jabaraniso kan ja dɔ b'o baara yi sɛmɛntiya so dɔ kɔnɔ min jɔlen bɛ iko du tɔw a kɛnɛ ka bon wa so dɔw b'a kɔnɔ fana ɲininiw na sɔrasuw bɔra minɛn caaman kan taksi kelen marifaw a be fɔ minw ma ko AK-47 marifakisɛw telefɔniw ani valiziw minw tun dogolen bɛ dugukolo kɔnɔ. Ɲininikɛlaw ka fɔra ni mina nunu tun tara ka binkani tɛmɛnen kɛ pankuru jigiso yi kan sɔrasuw ka fɔra u ye so yi tɛnpewu ka fara u ye taksi min sɔrɔ ye kama sɔrɔ ziye janvier kalo tɛmɛne ka binkani kɔ Niger marabaw tun ye baaraw daminɛ ni ka mɔgɔw lawuli ka bɔ pankuru jigiso yi gɛrɛfɛ nka ni sen ta b'a yira k'a fɔ ko jatigɛwalekalaw b'u bolo yɛlɛma ka kɛɲɛ ni marabaw ka lakanafɛrɛw ye o de kosɔn kɔnɔ iko jamanaden gwansanw walasa ka se ka don pankuru jigiso yi kɔnɔ. Niger lakanako dɔnbaga Birimaka Abdul Azizu Garba ka jateminɛ de y'o ye ten.
20: I ni ce ni ɲafɔli nunu bɛɛ lajɛlen na kɔ kan baɲumakɛtɔn caaman ni Human Rights Watch b'u cɛma jɛna k'u kan kɛ kelen ye bi ka laɲini ko Burkina Faso kunnafonidila Atiana Serge Oulon ka labila ale jagoya minɛni san fila be dafa sinikɛnɛ arabadon ka kɔn a ka minɛni ɲɛ bimansuɛl kunnafonidiso ɲɛ ɲɛmɔgɔ kun ye sɛbɛnni dɔ kɛ sigana yurugu yurugu dɔ kan. Lagine fasodenw tɔgɔlatɔn jɛkulu turunɔ la page ye lasɔmuni kɛ ka ɲɛsin bagabagalikanw ma minw be ka ɲɛsin kunnafonidila Abib Marwana Kamara muso ma o ko muso ye weleli dɔ sɔrɔ sufɛ nɛgɛjuru sira la min lakodɔnlen tɛ nimero maske o kɔ ko mɔgɔ lakodɔnbali dɔ y'a ka ja ta. Kunnafonidila yi yɛrɛ kibaruya tununa kabini desanbu kalo san 2024 halisa kibaruya jɔnjɔ fosi ma sɔrɔ a kan. Lagine jamanakuntigi ye latigɛ dɔ ta dɔgɔkun furancɛ in na ka sanu bayɛlɛma bali labɔli bali jamana yi kɔnɔ a laɲini ye dɔ ka fara jamana yi ka nafasɔrɔ siraw kan nka Amadu Ba Action min ɲɛmɔgɔ ko latigɛ tɛ fɛn kura ye walasa latigɛ ka fanga sɔrɔ dugujukɔrɔ nafoloko yi dɔnbaga ko jamana marabaw de kan ka fanga di a ma an k'a lamɛn.
8: Laginɛ jamana kuntigi ye latigɛ min ta ka saniba yɛlɛmabali labɔ jamana nin kɔnɔ tɛ fɛn kura ye a ye laginɛ dugu jukɔrɔ nafolow sariya kɔnɔ min tara laginɛ jamana kuntigi alfa ka waati la san 2023 Mamadi Dumbuya y'a fɛ ka sariya o de lawaliya sisan baw a tun lawaliyanin tɛ ni sani nin bayɛlɛmana laginɛ jamana kɔnɔ a bena dɔ fara laginɛ ka tɔnɔ kan a bena dɔ fara baarakɛlaw hakɛ kan fana baw n'a b'a yɛlɛmana kɔ kan a b'a yɛlɛmana jamana min kɔnɔ ka jamanadenw de bena baara sɔrɔ sisan a bena fanga di laginɛ jamana ma sanikow la nga walasa nin latigɛ nin ye fanga sɔrɔ fɔɔ a y'a sɔrɔ ko laginɛ yɛrɛ ka fanga di latigɛ nin ma ani fana ka fɛɛrɛw bila sen kan minw be se ka mɔgɔw ka nafolow la kanda.
20: Amadu Ba Action min ɲɛmɔgɔ ka kumakanw tala Mamudu Jalo de fɛ. Dɔgɔkun furancɛ in na Laginɛ jamanaden wolonfila ni tayala siraba kasara dɔ la Gambi jamana kɔnɔ wa tanwɔrɔ wɛrɛ jogina kasara yi kɛla Kombos ni Basi sira de kan. Gambi lakana tigilamɔgɔw ka fɔla ko jamata mobili hakɛyalama minikar de karila kamiyɔn sitɛri dɔ jɔlen na su wolonfilaw cɛma El Aj Amadu Uri Jalo b'a la ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye wa a dɔlen don Laginɛkaw fɛ minu siglembe e banjul CDAO kelebulu nyamgo be e Guinea Bissau kabini toko konfrantena uga chibe kunche sini tarata ala njiniye ka donateme fanga tarabulu jate mine anika afera unyini chukumi e damese ka sigi donateme fanga ina kabini sivridon kumanyogo ya obe sena o siratigela Dien fanwrefe Royaume Uni sanfla fanga marako maraba jakulu nyamgo kaira starmer bina ajorob la wati nataula aire deo la selike bi tenedo niakli damadoye korofoli kuchalendo aireka politiki ton kono ka nyeshi aka fanga marachoko kan maimuna zerbo 600 nyaw dalembe politiki mgo andi burnam dekan ka fanga politiki ton ni maraba jakulu nyamgo yata
0: o politiki mgo lako doni naifana Grand Manchester Merye aire alasika la benelo ka fanga politiki ton travailliste nyamgo yata ni atle nani nyoronye ni andi burna masugandira wasa den kalafli nyebla do sinfe kabi oko wele ka ontunti ka mada ka nyini mrabaga jeklu nyemgo ke starmer ka jorobla ayere ka politique ton wasa den ke meyrika leye ukambo no la nyini ye ani mrabaga jeklu nyemgo ntunye ayira kati na jodi ajela ki bagoma en grand ton ko logru yali ko son lo kon frankena alabana ka wala seme bitene ana anawati sa royaume uni mrabaga jeklu nyemgo ya la je kalo samba flani muga aninani kesta mero tunye la idu gele minuta soroko srafe baloko ani kenya sabatili okumukono jamana den chama bika jelaki ko o la idu masra soro kanafara akapolitiki ton kili fanaka mana nyamgo kalaflu la mekalo temeni anifana Royaume Uni la sigi den koro Etats-Unis Peter Mandelson aletro foling kene musoya sigana walindowla kakeni Jeffrey Epstein na koye ni bekra sababu ye jamana donka danaya kolo fegera Royaume Uni mabaga jeklu nyamgo no fe akli jilasi kone niye asa antanye 600 ans laban kono sa niye Royaume Uni ministre wolon flana ye ka jamana imara
20: initié ni nyafole nono on bela jelena kakeni politiki ko glenye aéroport tomba ni Royaume Uni mabaga jeklu bina akli jagaboke nasola ubina oka Bruxelles la direto walima nubena ke chugumi o lajere kumbulo daleno jwe kalo kle mwani flan natala Bruxelles aéroport tomba kwenyanabo jeklu deni e kumakonfo Birmani jamana kono sivili keme ulo mfula nyogo de bonena unina kalatao ubogati la ut ani janvye kalo che jen tomba bulo faramika baro nyashileno Adama Dunka ake o lafasalima deni e kumakonfo bi tenedun
6: RFI
20: far kolo nyana je kibaro la coupe du monocle flana tulanta mbitanye bi sigi kelendo ka tulanta mi ma kono ko sebe o ye Norvège ni Sénégal ka waro detaillé o tulanta baro bina ke bi dugu clan en nege kanye fu wati Sénégal dege karam ko pap chaw ya la ko na no ya kolu bina o jija wala saka kuru sa wen soro en ka lame
22: c'est un match très important. Amakanka desesoromina anyere bokalama kosobe wa amakanka afrika ko lafana. Tolanta na bokalama aminu yala degili kala u yanfara mbakalama. Sisankoni anchesri lendodo ankala nyini yankaseka ni nyokumbe ndabo ni chogo ya nyumane wasaka sika jabi nyuma sorala. Bawo ni ya jatemine hali nyokon kumbe mfoloina anka la njini kunye ka sebaya de soro nga ala ya ke andesera wola o chugo ya dodo nise inakoni ambe na ferebe la jelenke ya kukama inafonya fuchugo misini nyokon kumbe inakoni wajibi alembe anka ta kurude njini wa abena ke anetulantankulu nyana mambani nyokon cheni uye Norveje ode kama ambado nka fukua tena ke kono kumaye bawo tulantan kulu dodo mi loni ya chamembe abulo wafana aka chamanche ni nyofe tulantan na uni uliwe tulantan bawye ode kama ambeka anche sirika ferebe le jelenke wasaka ta kurusa banunu nyini
20: fawre fe tulantan chama bulo dalendo bi Argentine ni Autriche bina nyoro la sorone ke kanye tan wulon fla mande dugu wati la oko kanye mugani kelen wati Francine ni Irak ka tulantan en bulo dalendo awni che am la melila nono dewe en bulo ka lase oma aw kana ta rosi kuna funu betanye RFI madikan sans fe obise kam la soro en ka bulo lo sro bela jelenka sangata dala nege kanye tan flakan mande dugula maimuna sanugo sira kuma sokono ama fokini ki
1: zieni ke
20: mude be dakuna
1: zie dakuna mbitara la Guinée ye oko sanu bayele mabali fosite bo jamana kono to
20: ite tana isa
1: abikati
12: kuma be awbulu
13: mai sanugo
1: teri la mebro au ni chiao folino ko save lo ko kura anison diale la croix yale no tugo aw yoro aw danse aw ka jam kan keneka la Guinée jamana na ani sanubola ka la gredo sinfe jamana kuntigi Mamadi Doumbia yala se ko sanubayele ma bali fosit na bo jamana kono tugu kata koka ko o sanu yerebina labara la Guinée jamana kono anafaye kase minye sanu tokola ye atono boli kase jamana doma akase ka baradao di jamana doma atono fana kase ka jamana lairwa nga doka fora la Guinée label interfolo yasa kase ka yere kasa nu bayelema awuye okuma imben chodi donia doni kelobi lagine yasa kaseka ni baranke anyema wa aleni chake mnao yere yala lagine bini omna tsugu ye yasa ka sanu bayelema ayerema wa anafa biseka kemunye nega juru srafleni ye plus 221 76 644 12 79 anka di mo wele lenye Mohamed Fofana e ka bo la Guinée dugu jukoro na foloko don bagalo ama la soro folo ne ga jurura nyani anka la soro ambi 55 kase bobo julaso mo si che init le koni basitira
6: ah basitina mai sano ambi fo ke walin malo basitana uyalo ambi fo ke bal in malo
1: Aha. Foli jarange sedu banda e koni ko ni latike nyi latike nyi mambale ka bola gine jamana kuntike yoro.
6: Wala latike nyi mambalo pour que ni jamana yere ka resursu na ti se ka bo yere ye ka bayele ma maisano bokuntara. Ni kama lo se kuture ti jamana na folo ni marako ni mohamina na se nabana se ka bon ka bayelema akal la Guinée deu nafa parce que la Guinée sanu la Guinée tale normalement nunu dugu ko na folo nunu ni ya se ka bon ka bayelema au yere fe akana kuma se ka bon parce que perte lo quoi voilà parce que en koni kon kon diara ne fe Mamadou Doumbia fe ma ka yere ko rosi de mo mo ka ba ka jamana na folo kete munutumba bo kata na ifura kata bayelema ni olutina siki koto ida
1: atubofura la
6: bon ni ajati mina ni ya ale koko mieti lobiti aleka jamana doma o ama potewa ako mieti lobiti la aleka jamana doma o don o mieti ni ale tafe akake mieti etukuni ale bimi fe aka jamana do ere nafakwa e bon na sira ka bayele ma ere fe wolo cheka inkatemo we alo Burkina Faso ya wolo beyo Burkina ya sanu bi bo anfa Ibrahim Captain Ibrahim Traoré rafirini yela anfa obi sanu bayelema anka jamana kone bay sanu ko donc wolo kan ya parce que nawo yere ba yere ka dugukulu na folo bayelema sigati kara kabito jamana yere lo kunkambolo kwa me ka bo ata bayelema ka atente no nana mi falu yana wolo parce que ati se ka ka dugukulu na folo contrôler bo jamana o jamana ne ti sigi ka dugukulu na folo contrôler may sanu ko bara djuguba matema ka parce que muna jamana do tina nafa du kolo na folo na donc Mamadou nda na faso ya yere o hatila talobi Captain Ibrahim Traoré bolo anga sanu babi yele ma an yere lo fe rafirini voilà
1: c'est do banda gavo Burkina Faso ini che wa klina na ambi taga la Guinée re ami ko di ko tigi ma flacha ye Allah soro ndega juro Allah ami cho di
7: mai sano kanya ni seru banda ko la ka RFI journalisti befo
1: eh ini che foli la foli diaranye e fana ko Mamadi Doumbia ye jamana don ka sagoli keti
7: ah mai kamre chebra la iri la tele la jina ya bra la iri sama mafa kum a re ko de ko strati ani la jina ka te ka kan ka strati le mafa brema an ko ni atano la le kafo parce que Mamadi ni mo on finkra admarin ko ni mo an ko le fo de bilango ni ka moy hala di moy a kan ka ko ni malo ali de mana fa ko ni malo Mamadi be etini ara fini me dam la sangura mai de le kafo anya kara fini me ke se lo la ali santan ko no no kuma fa la lo me na du ko ko santan ka ke se ka la bla ah o ru ma san sa ba da fa fo lo an to lo bla kuma ro ma fo a sigi se na ma san sa ba bo man nya kuma men ka fo le nya television na ma san sa ba da fa fo lo lan ka yo ko bra bara da mina uran ko lo fri doni men kan jigite men kan ko lo fri ka te mo be fenen kan kan la la ka di se ka la an tra ira le sumen ale re kan di na do bara ro me no sinya fla sumen ale na sinya fla ka la vitite ke
5: abolo li se fin fin na abolo li se kakorota atrelo korota o jaya ambolo anyo tilo antre o mafana la ne letra de la gurugu se man kono abolo li se men korota la alo korota ko pwa mafana ko garanti mafana fin men li se bo anoro abaso rafa alo pushe ko bo anoro ko mafana al mo me re aile karna bararo ka kan kontrole ukun barabe ke o jago ya debi mais ni kisi ka mo ibla kila la ni kila din na la men fo idi bolo ke ola nuka uya fo ira idi me uya kono e ma fam
1: o famira ala ya jakite kabo kankan la gine jamana na ambi taga tamba 600 senegal la jamana na ansumana dambakate abi choko ani ba yen kan
9: toro sita
1: e ko farafina jamana obe makobi ni latike suku inura
9: ni anini nyamu ko fasugu bari ni nyamu dumbu ya la ko damine yere ne tu bina sirana la ko la don bari labani na ayele mabad ala ko la bari abi farafina de mako be mina faraf magine mako be mina be ki nyasi wode ma depinde kon yaaye ayeni nege boyoro ni bar damine ne hakili koma tera ka sigara tla la tuguni kan insanu ko mi faras ya kan tuguni ni nyoko badi bari farafina nyamugo ne ay farafin de boku ni bese ka baradi farafina farafin de ma la gineta inflete ame misali ta wala la ginede mu bisen ka bara soro akono wa soro da fa la ginede bisen ka soro da bakala me na fora ona tajiu fanga bolo leson ana sanu fanga bolo leson ana ou fe dukolo fenwero fanka bolo la sonde ka sababu yake fofo mgo were de kanata ambolo kata abama yele ma kasoro kananae ou fana mbu jolo
1: nga yala yala efe ni wakati ina la gine la beleno kaseka ni ila tike suwi ila wale ya wa loni kelo babulo chakeda jole mba bulo wa mnanyana mwa babulo yasa kaseka baraka anyema
9: maiza wano na fora kodoni dron dron doni be farafin deun farafin deun be sanu kochis kosi de mu ulafili dukukolo jukolo kocha wambe ya mu ulafili abarake mina wode ya gele ya nyamugo de mason ki nyasi wo barake mina na barake mina dun gele ala chogo chogo ni jamana kuturu yi nyasi ama ebe eba eba soro me ni mi nyasi ama ka sababu ke do nyasira nyaye walma ka sababu ke ila patron vere u nyasira nyaye mai sanano aka gele ila jamana de unka bara soro aka gele ila na folo fananka la bara ibaraka na fado ila jamana la walma ka na fado ila jamana de unla dumbu ya ni minkete ambe ni ndenyi na nyamugo la aka kontine ala bara la tende do cham ko chama mbe fa akofe mene ani la ben chama mbe kala wari ni mfana ye dola muni de bone dola miula muni bona wolbe fere bedeke kase kale fana na muni bon
1: ansmana dambagate kabo tamba ini che wa klinana ambi kuma di siaka dauma boboche luma dau
11: namu mayi sanu ko ifuni ko sobe
1: di pasitira
11: Kana mbeba ubefu ni wati na kunitli.
1: Foli diaranye ambe ika foli sigi mafana bisimla mabibulu.
11: Mayi nyu defo inyabara teke ye minge aminane mafuka damante me paske nyata mancheta ni libi ni ya ye libi betu nyabwani bafe fere kile ni tumbi libi bro ukadu makuru nafro utumi usro kuke uyele tai ya ye akira sababu ye libi re be nyabwara fe otewa nga na furako jamana o jamana na kanyema usiraka ni miri ya nyugonta ka jiga anonfe na uka duguma kuru na furako nkera au taika ba walashi au bora jonyara nga agwere manyolo ya minye miu nkenebe kamina au bulu doro minkeme keme kono nuwe doro minkwa mwandi au ma utina utu ihera dade nga bara de dosa awi achesiri harni au yugwere ya doni sorosa au kofe au shinde umina sika lashe soro hali sika ninkili ntula
1: Allo siaka
11: namu
1: ekato fonyo ni mangambi ikor ikakuma kankore ni che anye doni misoro yaka aklina na ufa mnyara ambita bamako ambi kumadi afu traurema afana ye ni latike mbenko nyuma ngalame
17: ambe mfo la jine jamana kone di unyana uka ifanga faraka mamaru dunia panga ka ka u hakina ima fene faraka aka hakina ima nka ayi baraku kuma mifone mbe jamana ka soro to iriwa abatu jamana kono deun chama fene be bara soro pasini ayi anga demse nung bebo kata kumbeta jamana u jauna barakula barade te anga jamana u konore bonuna nyokona u dibatu demseni chama fane bisika bara soro aka haklitu ayerela tuno jamana nyamgo jamana nyamgo be anga jamana nunko no sisa ne ko nuko ku eliba fe jamana bisika nyeta ka soro chugumina kibe u sirata kama iba soro mugo be mi fane bi ere kontrola tu ubena kana do ikoro ka tlaka beli beli bari abatu jamana ka nyeta ka abe sabati halisa jamana ka soro be griwa
1: amno sanu.

0: no code na lobna na maimuna sa don san kan ni na ko fe te kuma statue de société bo don iba ka ho kuma a to bele kuma ko ita an a ita yira yira ka ho ko a yira kere ka ho ko mo be baraka ko ne re de pinere be nunu yira ne ma se kai ka ho ka ka fengile de bo kala be se ka turu sa mon na e nunu
1: Abdoulaye bari ka bo kuru go ini che wa klina na arno sanu ifana ni che
2: na
1: amnil ini che ya kambe kene woroka ambi to Cote d'Ivoire jamana na mi kuma di Karim Sangare ma ka bo San Pedro sisa
3: wala bo par exemple de ba jatim ne na femi ma mbaya taka ko ma ya folo ko war ko ne olu ba fo kamba fabriquer ka ke chocolat ka ka an yere sakoy bonu ka gouvernement be ma ibne bina fo ko 40% ambo o rafinera ire fi sisa ambo bara walma 60% me baye ni nan sara na na gele ya do ala dron e baye ayre ka mo ba rafini iko a be bi de fo fo be ba komina bon kore mi mbe sene an ka mali kono sisa bo par exemple kor la bo mo mo me na kor sa olu kono ba a prata dron ka a kolo bola ka ke bali ka ta ka ta nan sara jamana mo nan sara bina sa ka ta ke femi u fe ne ko kati bo bo no lu mana sa e fe bo anna badembe ebule esiga bina nafanya ima bo nibe nyere nyine kala nundi la kwa ukuso sente bo wanama foka rafine abara nyere fani bo nima famu ya sisura par exemple mwodo kusina kusumante bo maliba foko watu dola kunyote bo wali makabati bo katafiri koka bo ibina ye kababe na bi anfei foka na ke kabatiki ubado kafo warkala bo kumi sisa shemara lao dona wala ka usanote odu ukenote kabaloke kalambo kaka na bo
1: Karim Sangare kabo Cote d'Ivoire jamanana amina to Cote d'Ivoire si samita boake amina kuma di madan ko madan ko ne ma amma se kanga mo ko welele Mohamed Fofana la soro ne ga jurura aw ka nyin ngali muno ya tengu amina fle chugo amina mse ko jabi aw ye anga kene na tawra nyano che madan ko ne ka aklina fle kabo boake
4: anga rebe minfe olele ne te tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana donga barasoro na nyu kuma me nye yoro yoro la anu son jalen be tele ambe shi anga rema lo ambe minfo tuku ola o barani ala ka nya bolo ka ke nye ntakai nne ni nkela te maisa nko mba fi nye na feleke feleke mbe farafin donga lagba shi lini kankutana mina mbe farafin donga ne abe bampeu kase fe yere le kadini fe mbe kwa mtala wale nyine Amerika wo mtala nyine Franzo wo mtala nyine Angleterre wo nika wale soro ifaso kono o nyo fwele te pase tunga yere te dame domo gola imana ke tunga na ke fango fa dambe tila dambe be toka jele me iere wulo yoro du wulo du wulo jamana ni fen sura kono no bonya tete maka ni fanangela hakli ni matigi ini dambe le be sawa iko mo be dambe sura ko fe donc vraiment ni nouvelle ni ajala ni fa koli fe kan tie ka fa koli en même il fallait le bene manga ko be le bene
1: au ni che au ka ma beti vinan diara ni de bi dansi ki bi ka kenera sara dumbia alen ni chek bamba job tube nere karafira au besi ka sigi kan la me anga bololo san fe ma tomi rfi tomi fr wal ma anga bololo kuma yoro be kan sini ambe kuma jonya kan ka ken ni la gere mi kera gana au ka aklina ma kono ne lo alibi nyano chama foka uye janto au yerera
5: Aunikle nega kanye tan flasse la 600 Conakry et kanye klembo akaka nyame au danser RFI manikan sans fin
6: Zie koné
5: ba kurubaula Niger pankuru digiso segeselu tagalanye o bingani kala sababu ye ka mo tan sababu ne unina marabo kafola bingani la bena sodo kono kilometre kele de bo yoroni pankuru digiso nche tro son akuna oko Royaume-Uni sans fla fanga marako maraba jeklu nyamgo bina ajoro bla wati na tawla ay radio la selike bi tenedon krofoli kan ku chalendo akon koro ne wati labawna coupe du monde ki baraw la 600 sigi kelendo ka Senegal ka woraw ni Norvège ka Tulanta makono ko sebe o mi baraw bulu dalendo ne ga kanye fu wati o bina Senegal dige karamo pap chaw ka dantkeli soro soni ale ku bina fere peke wala saka kuru sabayen soro au danse kokura RFI malikan sans fin Niger nyetra sekesekelula menu dabola nyame ka pankuru jigiso binkanoko marabou ka fola binkani labena sodo kono kilometre kle de bo yoro de ni pankuru jigiso nche taxi kle valise iko ani telefonu jenaba baro sekesekelu yu utigeda udekan ni kasuroka soin lache
2: jatizi chakeda mimbeni sekesekelu ke centre intégré de coordination des opérations ka barakelendo ukue ni soin yorodon jatika walekela nunu dode sababu yala usera kutegeda uluminu kan binkani nkedo anyinikanu kono kaya iraka foku ye binkani laben sodo kono mimbe pankuru jigiso ingerefe kilometre kelendron okuna funia usoro linko sorasu anita ma sorasu tagara osuyin kono Niger furuba jebara nisoka jado bo barayi sementia sodo kono min jolembe iko duto akeneka bungwa sodo ba kono fana nyininuna sorasu bora menen chamanka taxi kili marfau abefo minu mako AK-47 marfa kisa u telefoni ani valizi u minutu dogolembe dugukolo kono nyinini kela uka fora ni mnanu nutu tuntara ka binkani temene inke pankuru jigiso inka sorasu uka fora uye so intempe uka fara uye taxi mi soroye kama soroziye janvier kalo temene ka binkani ko Niger marabaw tuye bara o damne ni ka mugo o lawli ka bo pankuru jigiso ingerefe nga ni se intabayira ka fo ko jatiga wale kala u bubolo yele maka keni marabaw ka lakana feroye ode koson kono iko jamana dengwansan wala saka seka dom pankuru jigiso inkono Niger la kanako dom baga Brimaka Abdul Azizou Garba ka jetene de yizi
5: iniche ni nyafale nono on bela jelena kokan an bagn maketon chama ni human rights watch bu chama jena ku kanke kelinye bi ka la nyini ko Burkina Faso kuna fondila Atiana Serge Oulonka labla ale jaguya mneni sans fla be da fasine kenen arabado ka kon aka mneni nye bi mansel fondi soigne nyamgo kuye sebeni doke sigana yurugo doka la guiné fasodon tolaton ay djeklu tourno la page la somnike ka nyashi barbarali kanuma aminu be ka nyashi kuna fondi la abib marwano kamara musoma oko musoigne weleli hedo soro soufé nega juro serala mil la ko dolente numéro masqué oko ko mo la ko dombali doya ka jata kuna fondi len hire ekbara tunna kabini desam kalo samba fla ni mugani nani alsa kibara jonjo fusi masoro aka la Guinée jamana kontike latige dota dokokun franchaina ka sanu bayelema bali laboli bali jamana enkono ala nyini ye doka fra jamana enka nafasoro srawka nga Amadou Ba action min nyamgo ko latige nte fenkuraye wala sa latige enka fransoro ndugujukoro nafulu koin dombra ko jamana marabo de kanka frandi ama anka lame
7: ina heire kotawata ko hunde nde sari on e uno
8: la Guinée jamana kuntie latige minta ka sani ba yele mambali la bo jamana ni kono tefin kurai a yi la Guinée duju ko na flo sari ya kono minta ra la Guinée jamana kunti alfa ka wati la sangwa fra antan anisaba mamadi dumbuya ya fe ka sari ya o de la walia sisa bau atun la walia ninte ni sani nin ba yele mana la Guinée jamana kono abena do fara la Guinée ka tonoka abena do fara barakela o hake kan fana bau na ba yele mala kokan aba yele mala jamana min kono ka jamana de ude bina baraso sisa abena fanga di la Guinée jamana ma sanikoula nga wala sani la tieni ye fanga solo fo aya solo ko la Guinée yere ka fanga di la tieni ma ani fana ka fero bla senka minu be se ka mo ko kan na fulu la kanda
7: addo be jawle mun en fi gollu gal gal edi ja fi yo dun do waaw ni bu de kale edi ja
5: Amadou Ba action mino nyamoko ka makontala mambudu o jallo de fait dokou franchaina la Guinée e jamana de ngulum flanita la serba kasra dola gambi jamana kono wa tan woro wore jogina kasra enkela kombos ni basi stradican gambi la kanati la moko fola ko jamata mobli akelama minicar de carla camion citer do jolina sou wulum flo chema el aj amadou ouri jallo bala ali dine nyamgo doye wa adolendo la Guinée ko fe munu siglembe e banjul sedeo kelebulu nyamgo be e Guinée Bissau kabini to kon frontiena uga chibe kunche sini tarata ala ginye ka donateme fanga trabulo jatemine ani ka ferou nyini chugumi e damese ka sigi donateme fanga ina kabini sibri don kuma nyogo yo be sina o stratigela dien fan refe royaume uni sans fla fanga marako maraba jaklu nyamgo kaira starmero bina ajorob la wati na tawla ayra de o la selike bi tenedo niakli damadoye korofolu kuchalendo aireka politiki ton kono ka nyeshi aka fanga marachoko kan maimuna zerbo 600 nyaw dalembe politiki mgo andi burnam dekan ka fanga politiki ton ni maraba jaklu nyamgo yata
9: o politiki mgo lako doni naifana Grand Manchester Merie aireye alasika la benelo ka fanga politiki ton travailista nyamgo yata ni atle nani nyongye ni andi burnam masugandira wasadin kalafli nyebla do simfe kabi oko wale kauntunti ka mada ka nyini marabaga jekulu nyemgo ke Starmer ka jorobla ayere ka protikuton wasa denke meyirika leye ukambo no la nyini ye ni marabaga jekulu nyemgo ntunye ayira kati na jodi ajela kibaga uma ngrenta unkulo guri yali koson lo kum frankena alabana ka wala seme bitene anawati sa royum uni marabaga jekulu nyemgo ya la jye kalo samba flani muga aninani ke Starmer tunye la idu gele minuta soroko srafe baloko ani kenya sabatili okumu kono jamana den chama bika jelaki ko olaidu masra soro kana fara aka politiki ton kili fanaka mana nyamgo kala flu la mekalo temeni ani fana royum uni la sigi den koro États-Unis Peter Mandelson ale to falling kene musoya sigana walin dowla ka kene Jeffrey Epstein na koye ni bekra sababu ye jamana donka danaya kulo fegera royum uni marabaga jeklu nyamgo no fe akli jilas ye kone niye asa antanye 600 tan laban kono sa niye royum uni ministre wolon flana ye ka jamana imara
5: initie ni nyafale nono on bela jelena ka kene politiki ko glenye europe tomba ni royum uni marabaga jeklu bina akli jagaboke nasola ubina oka Bruxelles la direto sina walima nubena ke chugumi o lajere kumbulo daleno jwe kalo kle mwani flan natala Bruxelles Europe tomba kwenyebo jeklu deni e kumakonfo Birmani jamana kono sivili keme ulo mfula nyogo de bonena unina kalata ubogati la ut ani janvye kalo che jen tomba bulofara mika baro nyashileno Adama Dunka ake u lafasalima deni e kumakonfo bi tenedu
10: RFI
5: far kolo nyana je kibaro la coupe du monocle flana tulanta mbitanye bi sigi kelendo ka tulanta mi ma kono ko sebe o ye Norvège ni Sénégal ka waro detaillé o tulanta baro bina ke bi dugu clan en nege kanye fu wati Sénégal dige karamgo pap chaw ya la ko na no ya kolu bina o jija wala saka kuru sa wen soro en ka lame
11: c'est un match très important do amakanka desa soromina anyere bokalama kosobe wa amakanka afrika ko lafana tolanta naw bokalama aminu yalla degli kelaw yan faramba kalama 600 koni anchesri lendo do an kala nyini yan kaseka ni nyokumben dabo ni chogo anyumane wasaka sika jabi nyuma sorala bawo ni ya jatemine hali nyokon kumbe mfoloina anka la nyini kunye ka sebaya de soro nga ala ya ke andesera wola o chugo ya dodo nise inakoni ambe na ferebe la jelenke ya kukama inafonya fuchugumi sini nyokon kumbe inakoni wajibi alembe anka ta kurude nyini wa avena ke anetulantankulu nyana mambani nyokon cheni ue Norvege ode kama ambado nka fuku watena ke kuno kuma ye bawo tulantan kulu dodo mi loni ya chamembe abulo wafana aka chamanche ni nyofe tulantan na uni uliwe tulantan na bawye ode kama ambeka anche sirika ferebe le jelenke wasaka ta kurusa banunu nyini
5: fawre fe tulantan chama abulo dalendo bi Argentine ni Autriche bina nyongon lasro neke kanye tan ulon fla mande dugu wakati la oko kanye mwani kelen wakati Francine ni Iraka ka tulantan ambulo dalendo au niche amlamelila nunu dewe ambulo ka lase oma au kanata rosi kuna funu betanye RFI madikan sanfe obise kan lasro anka abulo lo sra ubele jelinka sangata dala nege kanye tan flakan amade dugula maimuna sanugo sira kuma sokono ama fokini ki
1: zieni ke
5: mudebe dakuna
1: zie dakuna mbitara la Guinée ye oko sanu bayele mabali fosite bo jamana kono to
5: ite tana isa
1: abikete
12: kuma be awulu
13: mai sanugo
1: teri la mebro au ni ti au folino ko savel ro kon kura anison diale la kura yale no tugo au yoro au danse au kajamukan keneka lagine jamana na ani sanu bola uka lagire do sinfe jamana kuntigi Mamadi Doumbouya yalasi ko sanu bayele ma bali fosit na bo jamana kono tugu kata koka ko o sanu yerebina labara lagine jamana kono anafaye kase minye sanu tokola ye atono boli kase jamana douma akaseka baradao di jamana douma atono fana kaseka jamana lairwa nga do kafora lagine labeli nte folo yasa kaseka yere kas sanu bayelema awuye okuma imben chodi donia doni kelobi lagine yasa kaseka ni barinke anyema wa aleni chake mnao yere yala lagine bini omna tsugu ye yasa ka sanu bayelema ayerema wa anafa biseka ke munye nega juru srafleni ye plus 221 76 644 12 79 anka bi mo welelen ye Mohamed Fofana ye ka bo la Guinée dugu jukoro na folo ko dombagalo ama la soro folo ne ga jurura nyani anka la soro ambi 55 kase bobo julaso mo si che init le koni basitira
10: ah basitina mai sano ambi fo ke walin malo basitana uyalo ambi fo ke bal en malo
1: Aha. Foli jaranye sedu banda e koni ko ni latigen ye latigen mambale ka bo la Guinée jamana kontike yoro.
10: Wala latigen mambalo pour que ni jamana yere ka resursu na ki se ka bo yere ye ka bayele ma maisano bo puntara. Ni kamalo se ku tureti jamana na folo ni marako ni mohamina na se na bana se ka bo ka bayelema akal la Guinée do nafa parce que la Guinée sanu la Guinée tali normalement nunu dugu ko na folo nunu ni ya se ka bo ka bayelema au yere fe akana kuma se ka bo parce que perte lo quoi voilà parce que en koni kon kon diara ne fe Mamadou Doumbia fe ma ka yere ko rosi de mo mo ka ba ka jamana na folo kete a munutumba bo kata na ifura kata bayelema ni a olutina siki koto ida
1: atu mbafura la
10: at bon ni ajati mina ni ya ale koko mieti lobidi aleka jamana doma o ama fotewa ako mieti lobidi ra aleka jamana doma o don o mieti ni ale ta fe akake mieti etukuni ale bi mi fe aka jamana do ere na fa kwa e bon na sira ka bayele ma ere fe wolo cheka ngatemo we alo Burkina Faso ya wolo beo Burkina ya sanu be bo an fe ya Ibrahim Captain Ibrahim Traoré raferini yela an fe ya obi sanu ba yela ma an ga jamana ko ne ba sanu ko don wolo kan ya parce que now yere ba yere ka dugu ko na folo ba yela ma sigati kara kabito jamana yere lo kun kan bolo ko me ka bo ka ta ba yela ma ka atente no nana mi falu yana wolo parce que ati se ka ka dugu ko na folo contrôler bo jamana o jamana ne ti sigi ka dugu ko na folo contrôler ma sanu ko bara dugu ba matema ka parce que muna jamana do tina nafa dugu kolo na folo na don Mamadou nda na faso ya yere o hakila talobi Captain Ibrahim Traoré bolo anga sanu babi yele ma an yere lo fe rafirini wala
1: sedu banda kavo Burkina Faso ini che wa klina na ambi taga la Guinée re ami ko di kotigi ma flacha ye Allah soro ndega juro Allah abi che godi
14: mai sano kanya ni seru banda ko la ka RFI journal si befo
1: eh ini che foli la foli diaranye e fana ko Mamadi Doumbia ye jamana don ka sagoli keti
14: ah mai kamre chebra la iri la tele la jina abra la iri sama ma fa kum ara ko de ko strati ani la jina ka te ka kan ka strati le ma fa brema an ko ni atano la le ka fo fa sa na ma de ni mon fin kra adamare ko ni ma an ko le fo de bilango ni ka moye hala di yoy ara kan ka ko ni ma lon ali de ma na fa ko ni ma lon adamade be yete ni ara fini me dam la sangura mai do le ka fa ni ara fini me kese lo la ali santan ko no non kuma fara lo mena dulu koko santan ka ti se kala bla ah o ma san sa ba da fa fo lo an to lo bla kuma ro ma fo asiri se na ma san sa ba bo man nya kuma men ka fo le nya television na ma san sa ba da fa fo lo nan ka yo ko bra bara da mena o ran ko lo fri doni men ka an jigite men ka an ko lo fri ka te mo be fenan ka kan la la ka ti se kala an tra ira le sumen sumen ale re kan dina do bara ro meno sinya fla sumen sumen ale na sinya fla ka la vitite ke a bolo de ce fin fin na bolo de ce ka korota atelo korota o ja ya mbolo anyo tro antro ma fala ne re tra do la gurugu se mon kono a bolo de ce men korota la alo korota ko po ma fala ko garanti ma fala femen de ce bo anoro abaso da fa lo pousse ko bo anoro ko ma fala al mo me re ya re kan na bararo ka kan kontrole o kun barabe ke o ja gradi mais ni kisi ka moy bla kila la ni kila din na la men fo idi bulu ke wala nuka uya fo ira idi me uya kono imafam
1: o famira ala ya jakite kabo kankan la gine jamana na ambita ga tamba 600 senegal jamana na ansumana dambakate abi choko ani ba yenkan
15: toro sita
1: eko farafina jamana obe makobi ni latike sugu inura
15: ni anini nyamu kufasugu bari ni nyamu dumbu ya la kou damine yere ndetu bina sirana la kou la doni bari labani na ayyele mabadi ala kou la bari abi farafina deu makobe mina gine makobe mina biki inyasi uwadema depinde koni yae ayeni negeboyoro ni bara damine ne hakili komasera ka sigara tilala tuguni kani sanuko imi farasi ya kantuguni ninyo kou badi wari farafina nyamogo ni aye farafinde mboku ni bese kadbara di farafinde mma la gine ta inflete ame misalita wala la gine demu bisenka bara sora akono wa soroda fa la gine bisenka soroda bakala menafora auna tajiu fanga bolo leson ana sanu fanga bolo leson ana ufe dukolo fenwero fanka bolo la sonde ka sababu yake fofo mgo were de kanata ambolo kata abama yelema kasoro kananae unifana mbu ujolao
1: nga yala yala efe ni wakati ina lagini la beleno kaseka ni ila tike suwi ila wale yawa loni kelao babulo chakeda jole mbabulo wa mnanyana mwa babulo yasa kaseka baraka anyema
15: maiza wano na fora kudoni dron dron doni be farafinde ube sanu kochis kosi de mu ulafili dukukolo jukolo kocha wambe ya mu ulafili abarake mina wode ya gele ya nyamugo de mason ki nyasi wo barake mina na barake mina dun gele ala choko choko ni jamana kuturu yi nyasi ama ebe eba eba soro me ni mi nyasi ama ka sababu ke do nyasira nyaye walma ka sababu ke ila patron vere u nyasira nyaye mai sanawo aka gele ila jamana de unka bara soro aka gele ila na folo fananka la bara ibaraka na fado ila jamana la walma ka na fado ila jamana de unla dumbu ya ni minkete ambe ni ndenyi na nyamugo la aka kontine ala bara la tende do cham ko chama mbe fa akofe mene ani la ben chama mbe kala wari ni mfana ye dola muni de bone dola miula muni bona wolbe fere bedeke kase kale fana na muni bon
1: ansmana dambagate kabo tamba ini che wa klinana ambi kuma di siaka dauma boboche luma dau
16: namu mayi sanu go ifuni ko sobe
1: di pasitira
16: Kala me ba obe funi wati na kunitli.
1: Foli diaranye ambe ika foli segi mafana bisimla kuma bibulu.
16: Mayi nyu de fo nyabara te ke yiminge aminane mafuka damante me parce que nya tamancheta ni libye ne ya libye bet nya bon ba fe fere kleni tumbi libye bro u ka du makro nafro u tumi u sro ko ke u yere tai ya ye akra sababu ye libye re be nya bora fe otewa nga na franco jamana o jamana na kanyema usiraka ni miria nyongonta ka jiga anonfe na uka duguma kuru na furuko nkera au taika ba walashi au bora jonyara nga agwere manyolo ya minye miu nkenebe kamina au bulu doro mi keme keme kono nuwe doro mi munga munga ndi au ma utina utu ihera dade nga bara de dosa awi achesiri harini au yugwere ya doni sorosa au kofe au shindimu mina sika lafe soro harisika ninkili ntula
1: alo siaka
16: namu
1: ekato fonyo ni mangambi ikor ikakuma kankore ni che anye doni misoro ya ka aklina na ufamyara ambita bamako ambi kumadi afu trawerima afana ye ni latike mbenko nyuma ngalame
17: ambe mfo la jine jamana kone di unyana uka ifanga faraka mamaru dunia panga ka ka u hakina ima fene faraka aka hakina ima nka ayi baraku kuma mifoni mbe jamana ka soro to iriwa abatu jamana kono deu chama fene be bara soro basini ayi anga demiso nung bebo kata kubeta jamana u jauna barakula baradete anga jamana u konore bonuna nyokona u dibatu demseni chama fene bisika bara soro aka hakilitu ayerela tuno jamana nyamungo be anga jamana nungkono sisa ne kwanu kuku eri ba fe jamana be sika nyeta ka soro chugumina kibe u sirata kama iba soro mugo be mi fana bi ere kontrol la tu u bena kana do ikoro ka tlaka belebeleba de ye a b'a to jamana ka ɲɛtaga a bɛ sabati halisa jamana ka sɔrɔ bɛ yiriwa
1: amino sanu ye an lasɔrɔ nɛgɛjurura ni ɲan tuma
18: ahɔ ani ce kosɔbɛ ɲa foli bi ye ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ
1: foli jara n ye arno sanu ka bɔ bɔbɔ julaso i bisimila
18: naamu wala ne ko mamadi dunbiya laginɛ masacɛ ye dantigɛli min kɛ n ko latigɛ ɲuman ɲuman baw lo nga le b'a ra nga yɔrɔ ye min ye sa ni latigɛ sugu tɛ kɛ cɛsirili babaw fana kɔ ni a sɔrɔla cɛsirini lo a waleyali ra n ko a bena se nga n'a cɛsirini tɛ sa bari ne y'a lɔ tanubɔ jɛnkulu minnu be yɛ o tɛ baara kɛra ten n b'a lɔn ko bɛnkan dɔw lo tun kɛra bɛnkan minnu kɛra o be baara kɛra o yamaruya le kɔnɔ donk ale ye latigɛli kura min kɛ a ka ɲi ka sigi ni o sanubɔ jɛnkulu nunu lo ye k'a yira o la ko bɛnkan kɔrɔ o dan lɔra bɛnkan kura min ye nin ye o k'o fɔ ka di ɲɔgɔn ma ka bolonɔbila kura kɛ sisan o bɛnkan kuraw la minnu bena se olu bena sɔn ka bolonɔbira kɛ minnw tɛna se olu bena baara bila o waati ra a ye min fɔ a be se ka kɛ n'a sera ka kɛ ale yɛrɛ lo fana y'a ɲumanma ye parce que n'i y'a ye an b'u dɛsɛra sanga ni waati bɛɛ ka sɔrɔ dugumakolo jukɔrɔ nafolo nunu be bɔ an lo fɛ ne k'o nina ɲɔgɔnnaw lo o b'o bɔ yan ka taa n'a ye ka taa ba yɛlɛma o fɛ ka sɔrɔ ka tila ka na feere an fɛ da gwɛlɛn na ka sɔrɔ n'a tun be ba yɛlɛma anw le fɛ yan o cogo la an lo tun b'a feere o ma da baara a ka kɛ fɛntigiw ye mɛn a ka gwɛlɛ a ka kɛ le fo cɛsirili baba o lo b'a kɛ donk ni a kumaw be kɛra n'a dantigɛliw be fɔra o kɔrɔ ko a koo be dusu ra n'a koo be dusu ra n'o ye cɛsirili babaw kɛ o fana bena se k'a kɛ o le ne ka
1: yei ye cɛsiri kuma fɔ yala cɛsiriw cɛma yuruku yuruku kɛlɛli tɛ wa hali ni sanu tɔgɔla labarala laginɛ jamana na yuruku yuruku fana tɛ se ka kɛ sababu ye a nafa tɛ se jamana ma wa a ka se ma damani ma
18: gwɛlɛ wa parseke hali n'a danana ko o k'a bɔ olu k'a bɔ yan ka tila ka ba yɛlɛma yan hali bi an ka nafa ka dɔgɔw mɛ an yɛrɛ le kan ka ka a ba yɛlɛma cogo ni yɛrɛ ɲaɲini k'ale lɔn an yɛrɛbakun k'a bɔ k'a ba yɛlɛma y'a ye ne ma ye o le bi cɛsiri nin bɛɛ kɔnɔ do i m'a ye n ko a baara ka gwɛlɛ mɛ cɛsiri baba le b'a kɔnɔ ni cɛsiri babaw kɛra ka yuruku yurukuw kɛlɛ k'a ko labɛn ka bila sɛn ɲuman kan o tuma la a b'an nafa ka jamanadenw nafa ka jamana yiriwa n'o tɛ hali n'an ka kɛ kuma dama ye ni ni cɛsirili babaw baarababaw ma kɛ a be kɛ tɔgɔ ye dama a be kɛ kuma gwansa ye nafama kumawo a mɛn ka di ye mɛ haya a tɛ se ka waleya a be kɛ mɛnɛ le kɔnɔ
1: amino sanu to ni an ye an b'i kuma di alay abdulay bari ma ka bɔ korogo i ni ɲan tuma i danse
19: amamamamina sa nɔgɔ i fola kosɛbɛ kosɛbɛ
1: kii
19: fɔ ka tɛra ka wala ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ ye tɔgɔ la o yɔrɔ la ye
1: mɛ foli jara n ye e ye mamadi dunbuya laginɛ jamana ɲɛma ka ni la
19: ne kɔni ka bɛ ni ni labɛn fasɔn mu ye ne kɔni n ka bɛ ni a kɔni ka kuma ɲɛnama ka kuma ɲɛnama kɔni fɔ a ka kɛwalima fɔ da la tɛ n'o tɛ k'a fɔ ko a bɛ se ka lawaleya k'a fɔ komi a bɛ kɛ laginɛkadenw sago cogo min na komi an b'a yira cogo min na a bɛ kɛra olu fɛ mun ye fɛngɛ faga nu ye i n'a fɔ komi min kɛra faga nu ye ne ma la n'a bɛ se ka kɛ n'o sira parceke an b'a yira yɔrɔ caman na i n'a fɔ komi min kɛra faga nunu n'an yɛrɛ ka misaliya ta an yɛrɛ ta jamana ma n'o ye mali ye an b'a yira k'a fɔ hasma dereka ka na isin dɔ dayɛlɛ n'o ye buguni mara la n'o b'a fɔ dicɔn an kɔni b'a yira o bena ka na biriki bila biriki fɔlɔ kɔni bɛ bila an t'a laban ye jago k'a fɔ ko baara bɛ k'a kɔnɔ n'a fɔra ko sisan baara bena ka isin tɔgɔ kɔnɔ sisan a nafa ni an b'a ye k'a fɔ fana a nafa tɛ bɔ jamana kɔnɔ denw ma fɔndi mun ka kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ mun ka kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ fana dɔ yɛrɛ be o be se ka kalo fila kalo saba yɛrɛ kɛ n'o be isin baara la k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ sara yɛrɛ sɔrɔ nɔrɔma la donk o nafa be mun ɲa jamana kɔnɔ denw ma ne ma nafa ye nina tɛ bɛrɛbɛrɛ kuwa
1: arno sanu tu b'o lera o kuma lora sisan arno kɔni tulo bena
18: n tulo b'i la kosɔbɛ
1: arno ko ko i tun ko ko a baaraw tɛ taa cɛsiri kɔ yala e fɛ a tun ka kan a cakɛyɔrɔ ka jɔ fo ka ban pewu ka sɔrɔ a ni latigɛ sugu ɲi ta wa walima
19: wala o le tun
1: yekɛ to abdulabari an be segi ma an be kuma di arno ma an be segi ma sɔni
18: vala ne kɔni fɛ ne ka ye cogo kɔni na kuma kɔni pasek a fɔra ka cogo min na o ye ŋaniya yira kuma dama le ye fɔlɔ n'o tɛ a waleyali yɛrɛ kɔni ne y'a ye a ma sɛn dɔwra fɔlɔw parsek ale ni sanubɔ cakɛda nunu yɛrɛ ma sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ka kura nin yɛrɛ kɛ fɔlɔ ale kɔni y'a ŋaniya le yira dɔrɔn n'o tɛ ale ye min fɔ ni ale waleyali nin sɛn ka ka gwɛlɛ dɛ Kanu nuba yelema ko a barake yoro ma jo folo a loni are kuma te are ni a barake yoro nulo na loni are ama o kalanga ole lo folo ni besi kuma o ye folo baro lo kan du suna ko wira me kesiri li be si san ka wili ta barake yoro ulo ka loni are nyini ka soro ka wale ya o lo ya kesiri yoro baba ye kudu
1: Abdullah Bari
19: nam hanu atike no code na lo na ma mena sa no san tan ni na ko fe ti ma statue de société bo do e ba ka hokuma a to bele kuma e kwa ita na ita yere yere ka hoku a yere kere ka hoku mo be baraka ko ne re de pinere be nu yere ne ma se kai ka hoka ka fengele de bo kala be se ka turu sa mo na e nu
1: Abdullahi Abdullahi Bari ka bo kuru go ini che aklina na arno sanu ifana ni che
18: na
1: amni ini che akambe kene weroka ambi to Cote d'Ivoire jamana na mi kuma di Karim Sangare ma kabo San Pedro sisa
3: wala bo par exemple de ba jatim ne na femi ma mbaya taka ko ma ya folo ko war ko ne olu ba fo kamba fabriquer ka ke chocolat ka ka an yere sakoy bonu ka gouvernement be ma ibne bina fo ko 40% ambo o rafinera ire fi sisa ambo bara walma 60% me baye ni nanzara unana geleya do ala dron e baye aire ka mo ba rafini kwa abe bi de fo fo beba komina bon kore mi mbesine au nka maliko no sesa bo par exemple korla bo mo mo mena kore sa olu koni ba aparata dron ka akolo bona ka ke bali ka takata nanzara jamana mo nanzara bina sa ka ta ke femi u fe ne ko kati bo bo no lu mana sa efe bo anna badembe ibule esika bina nafanya ima bo nibe nyere nyine kala nundi la kwa ukuso sente bo wadama foka arafine abara nyere fani bo nima famu ya sisura par exemple mwodo kusa kusumante bo maliba foko watu dola kunyote bo wale makabati bo katafiri koka bo ibina ye kababe na bi anfei foka na ke kabatiki ubado kafo warkala ukumi sisa shemara lao dunao laka usanote udu ukenute kabaloke kalambo kaka na bo
1: Karim Sangare kabo Cote d'Ivoire jamanana amina to Cote d'Ivoire si samita boake amina kuma di madan ko madan ko ne ma amma se kanga mo ko welele Mohamed Fofana la soro ne ga jurura aw ka nyin ngali mo no ya tengu amina fle chugo amina mse ko jabi aw ye anga kene na taura nyano che madan ko ne ka aklina fle kabo boake
4: anga rebe minfe olele nete tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana donga barasoro na nyu kuma me nye yoro yoro la anu son jalen be tele ambe shi anga rema lo ambe minfo tuku ola o barani alaka nya bolo ka ke nye ntakaye nani nkela te ma yisa nuko mba fi nye na feleke feleke mbe farafin donga lakbe shi lini kankutana mina mbe farafin donga ne abe bampeu kase fe yere le kadini fe mbe kwa mtala wale nyine Amerika wo mtala nyine Franzo wo mtala nyine Angleterre wo nika wale soro ifaso kono o nyo fwele te pase tunga yere te dame domo kola imana ke tungana ke fango fa dambe tila dambe be toka jele me iere wulo yoro du wulo du wulo jamana ni fen sura kono no boya tete maka ni fananga la hakli ni matigi ini dambe le be sawa i komo be dambe sura ko fe donc vraiment ni nouvelle ni ajala ni fa koli fe kan tie ka fa koli en même il fallait le bene manga ko be le bene
1: au ni che au ka ma beti vina ndiara ni de bi dansi ki bi ka kenera sara dumbia alen ni chek bamba job tube nere karafira au bisika sigi kan la me anga bololo san fe ma tomi rfi tomi fr wal manga bololo kuma yoro be kan sini ambe kuma jonya kan ka ken ni la jeremi kera gana au ka aklina o makono nilo alibi nyano jama foka uye janto au yerera
5: Aunikle, nega kanye tan flase la 600 Konakri e kanye klembo akiakan nyame au danse RFI manikan san fe.
6: Zie kone.
5: Ba kurubaula Niger pankuru jigiso segesegelu tagalanye o bingani kela sababu ye ka mogo tan sababu bone unina marabo kafola bingani la bena sodo kono kilometre kele de boyoroni pankuru jigiso nche sɔrɔ sɔɔni a kun na. O kɔ Royaume-Uni san fila fanga mara kɔ marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ bena a jɔyɔrɔ bila wagati nataw la. A yɛrɛ de y'o laseli kɛ bi tɛnɛdon kɔrɔfɔlikanw kun cayalen don a kun kɔrɔ ni wagati labanw na. Coupe du Monde kibaruyaw la sisan sigi kɛlen don ka Senegal ka wɔrɔw ni Norvège ka tolanta makɔnɔ kosɛbɛ. O min baaraw bolodalen don nɛgɛ ka ɲɛ fu wagati o bena Senegal dege karamɔgɔ Pape Thiaw ka dantigɛli sɔrɔ sɔɔni ale k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka kuru saba ye sɔrɔ. Aw danse kokura RFI malikan sanfɛ Niger ɲɛtaga sɛgɛsɛgɛliw la minw dabɔla ɲami ka pankurujigiso binkani kɔ marabaw ka fɔla binkani labɛnna so dɔ kɔnɔ kilomɛtɛrɛ kelen de b'o yɔrɔ de ni pankurujigiso yi cɛ taksi kelen valisi iko ani telefɔniw jɛnɛba baro sɛgɛsɛgɛliw y'u tigɛ da o de kan ni ka sɔrɔ ka so yi lacɛ.
2: Jatizi cakɛda min be nin sɛgɛsɛgɛliw kɛ centre intégré de coordination des opérations ka baara kelen don u k'u ye ni so yi yɔrɔ dɔn jatigɛwalekɛla nunu dɔ de sababuya la u sera k'u tɛgɛ da olu minw kan binkani kɛ don a ɲininkaniw kɔnɔ ka y'a yira k'a fɔ k'u ye binkani labɛn so dɔ kɔnɔ min be pankuru jigiso yi gɛrɛfɛ kilomɛtɛrɛ kelen dɔrɔn o kunnafoniyaw sɔrɔlen kɔ sɔrasuw ani tasuma sɔrasuw tagara o so yi kɔnɔ. Niger foroba jabaraniso kan ja dɔ b'o baara yi sɛmɛntiya so dɔ kɔnɔ min jɔlen bɛ iko du tɔw a kɛnɛ ka bon wa so dɔw b'a kɔnɔ fana ɲininiw na sɔrasuw bɔra minɛn caaman kan taksi kelen marifaw a be fɔ minw ma ko AK-47 marifakisɛw telefɔniw ani valiziw minw tun dogolen bɛ dugukolo kɔnɔ ɲininikɛlaw ka fɔra ni mina nunu tun tara ka binkani tɛmɛnen kɛ pankuru jigiso yi kan sɔrasuw ka fɔra u ye so yi tɛnpewu ka fara u ye taksi min sɔrɔ ye kama sɔrɔ ziye janvier kalo tɛmɛne ka binkani kɔ Niger marabaw tun ye baaraw daminɛ ni ka mɔgɔw lawuli ka bɔ pankuru jigiso yi gɛrɛfɛ nka ni sen ta b'a yira k'a fɔ ko jatigɛwalekalaw b'u bolo yɛlɛma ka kɛɲɛ ni marabaw ka lakanafɛrɛw ye o de kosɔn kɔnɔ iko jamanaden gwansanw walasa ka se ka don pankuru jigiso yi kɔnɔ. Niger lakanako dɔnbaga Birimaka Abdul Azizu Garba ka jateminɛ de y'o yeze.
5: I ni ce ni ɲafɔli nunu bɛɛ lajɛlen na kɔ kan baɲumakɛtɔn caaman ni Human Rights Watch b'u cɛma jɛna k'u kan kɛ kelen ye bi ka laɲini ko Burkina Faso kunnafonidila Atiana Serge Oulon ka labila ale jagoya minɛni san fila be dafa sinikɛnɛ arabadon ka kɔn a ka minɛni ɲɛ bimansuɛl kunnafonidiso ɲɛ ɲɛmɔgɔ kun ye sɛbɛnni dɔ kɛ sigana yurugu yurugu dɔ kan. Lagine fasodenw tɔgɔlatɔn jɛkulu turunɔ la page ye lasɔmuni kɛ ka ɲɛsin bagabagalikanw ma minw be ka ɲɛsin kunnafonidila Abib Marwana Kamara muso ma o ko muso ye weleli dɔ sɔrɔ sufɛ nɛgɛjuru sira la min lakodɔnlen tɛ nimero maske o kɔ ko mɔgɔ lakodɔnbali dɔ y'a ka ja ta. Kunnafonidila yi yɛrɛ kibaruya tununa kabini desanbu kalo san 2024 halisa kibaruya jɔnjɔ fosi ma sɔrɔ a kan. Lagine jamanakuntigi ye latigɛ dɔ ta dɔgɔkun furancɛ yi na ka sanu bayɛlɛma bali labɔli bali jamana yi kɔnɔ a laɲini ye dɔ ka fara jamana yi ka nafasɔrɔ siraw kan nka Amadu Ba Action Min ɲɛmɔgɔ ko latigɛ tɛ fɛn kura ye walasa latigɛ ka fanga sɔrɔ dugujukɔrɔ nafoloko yi dɔnbaga ko jamana marabaw de kan ka fanga di a ma an k'a lamɛn.
8: Laginɛ jamana kuntigi ye latigɛ min ta ka saniba yɛlɛmabali labɔ jamana nin kɔnɔ tɛ fɛn kura ye a ye laginɛ dugu jukɔrɔ nafolow sariya kɔnɔ min tara laginɛ jamana kuntigi alfa ka waati la san 2023 mamadi dunboya y'a fɛ ka sariya o de lawaliya sisan baw a tun lawaliyanin tɛ ni sani nin bayɛlɛmana laginɛ jamana kɔnɔ a bena dɔ fara laginɛ ka tɔnɔ kan a bena dɔ fara baarakɛlaw hakɛ kan fana baw n'a b'a yɛlɛmala kɔ kan a b'a yɛlɛmana jamana min kɔnɔ ka jamanadenw de bena baara sɔrɔ sisan a bena fanga di laginɛ jamana ma sannikow la nga walasa nin latigɛ nin ye fanga sɔrɔ fɔɔ a y'a sɔrɔ ko laginɛ yɛrɛ ka fanga di latigɛ nin ma ani fana ka fɛɛrɛw bila sen kan minw be se ka mɔgɔw ka nafolow la kan da.
5: Amadu Ba Action Min ɲɛmɔgɔ ka kumakanw tala Mamudu Jalo de fɛ. Dɔgɔkun furancɛ yi na Laginɛ jamanaden wolonfila ni tayala siraba kasara dɔ la Gambi jamana kɔnɔ wa tanwɔrɔ wɛrɛ jogina kasara yi kɛla Kombos ni Basi sira de kan. Gambi lakana tigilamɔgɔw ka fɔla ko jamata mobili akɛlama minikar de karila kamiyɔn sitɛrn dɔ jɔlen na su wolonfilaw cɛma El Hadj Amadu Uri Jalo b'a la ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye wa a dɔlen don Laginɛkaw fɛ munu siglembe e banjul sedeo kelebulu nyamgo be guinee bisao kabini to kon frontiena uga chibe kunche sini tarata ala ginye ka donateme fanga tarabulu jatemine ani ka ferou nyini chugumi e damise ka sigi donateme fanga ina kabini sibri don manyo yo be sina o stratigela dien fan refe royaume uni sans fla fanga marako maraba jaklu nyamgo kaira starmero bina ajorob la wati nataula ayra deo la selike bi tenedo niakle damadoye korofolu ku chalendo ayra ka politiki ton kono ka nyeshi aka fanga marachoko kan maimuna zerbo 600 nyaw dalembe e politiki mgo andi burnam de kan ka fanga politiki ton ni maraba jaklu nyamgo yata
9: o politiki mgo la ko doni nay fana grand manchester merie ayre ala sika la benelo ka fanga politiki ton travailliste nyamgo yata ni atle nani nyonye ni andi burnam masugandira wasa den kala fli nyebla do simfe kabi oko

0: Karim Sangare, kabo Côte d'Ivoire, Jamanana, Amina, to Côte d'Ivoire, si Samita Bouaké, Amina, Koumadi, Madame Konema, Amma, Sekanga, Moro, Welele, Mohamed, Fofana, Lassoro, Negajurura, Aouka, Nyingali, Mounoya, Tengu, Amina, Fle, Choukou, Amina, Mseko, Jabi, Aouye, Angakene, Nataura, Nyanoche, Madame Koneka, Aklinan, Fle, kabo Bouaké.
1: Anere be min fe ole le nete tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana donga barasoro nanyo kuma me nye yoro yoro la anu son jalen be tele ambe shi anere malo ambe min fotu ola o barani alaka nya bolo ta ke nye ntakaye nene nke late ma isa nuko mba fi nye na feleke feleke mbe farafin donga lakbe shi lini kankutana mina mbe farafin donga ne abe bampeu kasi fe yere le kadini fe mbe kwa ntala wale nyine Amerike wo ntala nyine Franzo ntala nyine Angletero nika wale soro ifaso kono o nyo foile te pase tunga yere te dame domo ola imana ke tunga na ke fango fa dambe ti la dambe be toka jele me iere wulo yoro wulo dugu wulo jamana ni fen sura kono no bonya tete maka ni fananga la hakli ni matigi ini dambe le besa wa iko mo be dambe sura ko fe donc vraiment ni nouvelle ni ajala ni fa koli fe kan ti ka fa koli ambe mi fa le le bene manga ko be le bene
0: au ni che au ka ma beti menandiara ni de bi dansi ki bi ka kenera sara dumbia alen ni chek bamba job tube nere karafira au se ka se ki kan la men anga bololo san fe ma tomi rfi tomi fr wal manga bololo ko ma yoro be kan sini ambe ko ma jonya kan ka ken ni la jeremi kera gana o kan au ka aklino ma konone lo alibi nyano cha ma foka wi janto au yerera
2: Nikle nega kanye tan flasse la 600 Conakry et kanye klembo akaka nyame au danser RFI manikan sans fin
3: Zie koné
2: Bah Kurubaula, Niger Pankuru Digiso, Segasegalu Taralanye, O Bingani Kela Sababuye Kamuro, Tan Sababone Unina, Marabo Kafola, Bingani Labena Sodo Kono, Kilometre Kele, Debo Yoroni, Pankuru Digiso Inche, Tro Son. Akuna. Oko Royaume-Uni sans fla fanga marako maraba djaklu nyamgo bina ajoro bla wati nataula ay radio la selike bi tenedon krofoli kon ku chalendo akon koro ne wati labawna coupe du monoc barou la 600 sigi kelendo ka senegal ka woraw ni norvege ka tulanta makono ko sebe o mi barou blo daleno nega ka nyefu wati o bina senegal dige karamo pap chaw ka dantkeli soro soni ale ku bina fere peke wala saka kuru sabayen soro au danser kokura RFI malikan sans fait Niger nyetra segeskelula menu dabola nyame ka pankuru jigiso binkanoko marabou ka fola binkani labena sodo kono kilometre kle de bo yoro de ni pankuru jigiso inche taxi kle valise iko ani telefonu jenaba baro segeskelu yu utgeda o de kan ni kasroka soin latin
4: jatizi chakeda mimbeni segeskelu ke centre intégré de coordination des opérations ka barakelendo o kue ni soin yoro don jatiga wali kala nunu do de sababu ya la o sera ku tegeda o luminu kan binkani kedon ani ni kanu kono kaya yira ka foku ye binkani laben sodo kono mimbe pankuru jigiso ingerefe kilometre kelendron o kuna funia o sorolinko sorasu anita Asma Sorasu Tagara Usuyun Kono, Niger Furuba Jebara Nisoka, Jado Bo Barain Sementia, Sodo Kono Ming Jolembe, Iko Duto, Akeneka Bungwa, Sodo Bakono Fana, Nininuna, Sorasu Bora Menen Chamanka, Taxi Kele, Marfau, Abefo Minu Mako, AK 47, Marfa Kisew, Telefoniu, Ani Valizu, Minutu Dolembe, Dugukolo Kono, Nininikela Ukafora, Nimuna Nunu Tuntara, Tuntara Ka Binkani Temeninke, Pankuru Jigisuinka, Sorasu Kafora, Uyesu Intempe, Ukafara, ou yé taxi mi soroye. Kama soroye, janvier kalo temene ka binkani ko Niger maraba ou tuye bara ou dam neni ka mgo ou lawli ka bo pankuri jigiso ingerefe. Nga ni se intaba ira ka fo ko jatiga wale kala ou bo ou bolo yele ma ka keni maraba ou ka la kana fero ye. O de ko son kono iko jamana dinguan saun wala saka seka don pankuru jigiso inkono. Niger la kana ko don baga brimaka Abdul Azizu Garba ka jete nede ou yezi.
2: Iniche ni nyafale nono on bela jelena kokan an bany maketon chama ni Human Rights Watch bu chama jena ku kanke kilinye bi ka lanyini uko Burkina Faso kuna fundila Atiana Serge Oulonka labla ale jaguya mneni sanfla be dafa sinikene arabadu kakon aka mneni nye bimansuel kuna fundi soya nyamuko kuye sebeni doke sigana yurugu yurugu doka lagine fasodon tolaton ay jeklu tourno la page la somnike kanyashi bagabali kanuma aminu be kanyashi kuna fondila abib marwana kamara musoma hoko musonye weleli hedo soro soufe nega jurusra la mi la ko dolente numero maske oko ko mo la ko dombali doya ka jata kuna fondila hire ekubara tunna kabini desamkalo samba fla ni mugani nani alsa kibara jonjo fusi masoro aka la guinée jamana kontike latike dota dokokun franchaina ka sanu bayelema bali laboli bali jamana en kono ala nyini ye doka fra jamana en ka nafasoro srawka nga amadou ba action min nyemgo ko latigente fenkuraye wala sa latigen ka fra soro ndu jukoro nafulu koin dombra ko jamana marabo de kanka fra di ama anka lame
5: ina hayre ko tawata ko hunde ende sari on e buno
6: la gine jamana kuntie la tige min ta ka sani ba yele mambali la bo jamana ni kono te fin kurai a yele la gine duju hono na flu sari ya kono min tara la gine jamana kunti alfa ka wati la sangwa fra antan anisaba mamani dumbuya ya fe ka sari ya wodi la wali ya sisa bau atun la wali ya ninte nisani nin ba yele mana la gine jamana kono abena do fra la gine ka tonoka abena do fara barakela hakke kanfana bawo na bayel malako kan abayel malaja manami kono ka jamana deu de bina baraso sisa abena fangadi lagne jamana ma sanikoula nga wala sanin latieni e fangaso fo ayaso ko lagne yere ka fangadi latikeni ma anifana ka fero blasenka minu beseka moko kana fulula kanda
5: addo de jawle mun en fi gollu galedi ja fi dun do waaw nyibu de kaledi ja
2: Amadou ba action mino nyamoko ka makonta la mamoudou o diallo de fe donc franchaina la guinée e jamana de wulum flanita la serba kasra dola gambi jamana kono wa tan woro wore jogina kasra en kala kombos ni basi stradican gambi lakna tigla mo ka fola ko jamata mobli akelama minicar de carla camion citer do jolina sou wulum flo chema el aj amadou ouri diallo bala ali dine en nyamgo doye wa adolendo la guinée ko fe munu siglembe e banjul sedeo kelebulu nyamgo be e guinée bissau kabini to kon frontiena o gachibe kunche sini tarata ala nyinye ka donateme fanga tarabulu jatemine ani ka fero nyini chogomi e damise ka sigi donateme fanga ina kabini sivri don manyo yo be sina o stratigela dien fan refe royaume uni sans fla e fanga marako maraba jaklu nyamgo kaira starmero bina ajorob la wati na tawla ayra deo la selike bi tenedo niakli damadoye korofolu ku chalendo ayreka politiki ton kono ka nyeshi aka fanga marachoko kan maimuna zerbo 600 nyaw dalembe e politiki mo andi burnam de kan ka fanga politiki ton ni maraba jaklu nyamgo yata
7: o politiki mo la ko doni naifana grand manchester merier ayre ala seka la benelo ka fanga politiki ton travailliste nyamgo yata ni atle nani nyonye ni andi burnam asugandira wasadin kala fli nyebla do simfe kabi oko wele count tika mada ka nyini marabaga jeklu nyamgo ke starmer ka jorobla ayreka politique ton wasa denke meyrika leye u kambono la nyini ye ani marabaga jeklu nyamgo ntunye ayira katina jodi ajela ki bagoma en grand ton ko logru yali ko son lo kon frankena alabana ka wala seme bitene ana anawati anawati sa royum uni marabaga jeklu nyamgo yala je kalo samba flani muga ani nani ke starmer tunye la do gele minuta sro ko sera fe baloko ani kenya sabatili okmukono jamana den chama bika jelaki ko olaidu masrasro kana fara aka politique ton kili fanaka mara nyamgo kala flou la me kalo temeni ani fana royaume uni la sigi den koro etats-unis peter mandelson ale to falling kene musuya sigana walindowla kakeni Jeffrey Epstein nakoye ni bekra sababuye jamana donka danaya kulo fegera royaume uni marabaga jeklu nyamgo nofe akli jilasi kone niye asa antanye 600 ans laban kono sa niye royaume uni ministre wolon flana ye ka jamana yimara
2: initié ni nyafole nono on bela jelena kakeni politique ko glenye europe tomba ni royaume uni marabaga jeklu bina akli jagaboke nasola u bina o ka bruxelles la direto sina walima nubena ke chugumi o lajere kumbulo daleno jwe kalo kle mwani flan natala Bruxelles aeroport tomba kwenyanabo jeklu deni e kumakonfo Birmani jamana kono sivili keme ulo mfula nyogode bonena unina kalatao ubogatila ut ani janvye kalo che jen tomba bulo faramika baro nyashileno Adama Dunka ake u lafa salima deni kumakonfo bi tenedun
8: RFI
2: farikolo ɲɛnajɛ kibaruw la coupe du monde kile filana tolantanw be taa ɲɛ bi sigi kelen do ka tolantan min ma kɔnɔ kosɛbɛ o ye norvege ni senegal ka waraw de ta ye o tolantan baaraw bena kɛ bi dugukilan nɛgɛ kaɲɛ fu wagati senegal dege karamɔgɔ pap chau y'a lakna nɔgɔya k'olu bena u jija walasa ka kuru saba ɲi sɔrɔ an k'a lamɛn
8: ɲɔgɔn kunbɛ ɲɛnama do don bawo ɲɔgɔn kunbɛ do don an ma kan ka dɛsɛ sɔrɔ min na an yɛrɛ b'o kalama kosɛbɛ wa an ma kan ka firikiya ko la fana tolantannaw b'o kalama an minw ye ladegilikɛlaw ye an fana b'a kalama sisan kɔni an cɛsirilen do don an ka laɲini ye an ka se ka nin ɲɔgɔn kunbɛ dabɔ ni cogoya ɲuman de ye waasa ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la bawo ni y'a jateminɛ hali ɲɔgɔn kunbɛ fɔlɔ yi na an ka laɲini kun ye ka sebaaya de sɔrɔ nga ala y'a kɛ an dɛsɛra o la o cogoya de don ni seyi na kɔni an bena fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a ko kama i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min sini ɲɔgɔn kunbɛ yi na kɔni a wajibiyalen bɛ an ka an ka ta kuru de ɲini wa a bena kɛ an ne tolantan kulu ɲɛnamanba ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye norvege ye o de kama an b'a dɔn k'a fɔ ko an tɛna kɛ ko nɔgɔma ye bawo tolantan kulu do don min lɔnniya caaman be a bolo wa fana a ka camancɛ ni ɲɔfɛ tolantannaw ni olu ye tolantan nabaw ye o de kama an be ka an cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛlajɛlen kɛ waasa ka taa kuru saba nunu ɲini
2: fan wɛrɛ fɛ tolantan caaman bolo dalen do bi argentine ni autriche bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 17 mande dugu wagati la o kɔ kaɲɛ 21 wagati fransi ni irak ka tolantan an bolo dalen do aw ni ce anw lamɛnli la nunu de be an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw be taa ɲɛ rfi madikan san fɛ aw be se k'anw lasɔrɔ an ka bololɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ 12 kan mande dugu la maimuna sanogo sera kumaso kɔnɔ an b'a fɔ kini kile
0: ziye ni cɛ
2: mun de be dakun na
0: ziye dakun na an be taga lagine ye o ko sanu bayɛlɛma bali fosi tɛ bɔ jamana kɔnɔ tugun
2: i tɛ taa n'a ye
0: sa a bi kɛ ten
9: kuma bɛ aw bolo
10: mayi sanogo
0: teri lamɛnbagaw aw ni ce aw folino kosɛbɛ lɔgɔkun kura an nisɔndiyalen lakurayalen no tugu aw yɔrɔ aw dansɛ aw ka jɛmukan kɛnɛ kan lagine jamana na ani sanubɔlaw ka lagɛrɛ dɔ senfɛ jamana kuntigi mamadi dunbuya y'a lase ko sanu bayɛlɛma bali fosi tɛna bɔ jamana kɔnɔ tugu ka taa kɔ kan ko o sanu yɛrɛ bena labara lagine jamana kɔnɔ a nafa ye ka se min ye sanu tɔgɔla ye a tɔnɔbɔli ka se jamanadenw ma a ka se ka baaradaw di jamanadenw ma a tɔnɔ fana ka se ka jamana layiriwa nga dɔw ka fɔra lagine labɛlen tɛ fɔlɔ yaasa ka se k'a yɛrɛ ka sanu bayɛlɛma aw ye o kuma ɲi bɛn cogo di dɔnikɛlaw b'i lagine yaasa ka se ka nin baara ɲi kɛ a ɲɛma wa ale ni cakɛ manaw yɛrɛ yala lagine bi ni o mina suguw ye yaasa ka sanu bayɛlɛma a yɛrɛ ma wa a nafa be se ka kɛ mun ye nɛgɛjuru sira filɛ nin ye plus 221 76 644 12 79 an ka bi mɔgɔ welelen ye mohamɛd fofana ye ka bɔ lagine dugu jukɔrɔ nafolo ko dɔnbaga lo an m'a lasɔrɔ fɔlɔ nɛgɛjuru ra yani an ka lasɔrɔ an b' sɛnsɛn ka se bobo julaso mɔsicɛ i ni tile kɔni basi tira
11: basitna maisano an b'i fo k'i waliɲuman lɔ basi tan na oyalo an b'i fo k'i baliɲuman lɔ
0: foli jara ɲɛ sedu banda e kɔni ko ni latigɛ ye latigɛ ɲumanba le ye ka bɔ lagine jamana kuntigi yɔrɔ
11: wala latigɛ ɲumanba lo purke ni jamana yɛrɛ ka resursu n'aw tɛ se k'a bɔ a yɛrɛ ye k'a ba yɛlɛma maisanogo bɔkun ta ra ni kama lo seku ture ti jamana nafolo ni mara ko ni mɔgɔ min nana se n'a bena se k'a bɔ k'a ba yɛlɛma a ka lajinɛdenw nafa parsekɛ lajinɛ sanu ye lajinɛ ta le ye normalema nunu dugukolo nafolo nunu ni y'a tɛ se k'a bɔ k'a ba yɛlɛma aw yɛrɛ fɛ a kana kuma se k'a bɔ parsekɛ pɛrti lo kuwa wala parsekɛ an kɔni ko ni kɔni diyara ne fɛ mamadu dunbiya fɛ ma k'a yɛrɛ kɔrɔsi dɛ mɔgɔ mɔgɔ k'a b'a ka jamana nafolo kɛ te minnu tun b'a bɔ ka taa n'a ye fura ka taa ba yɛlɛma ni olu tɛna sigi ko to ye dɛ bon n'i y'a jate mina n'i y'a ye ale ko ko miɛti lo be di ale ka jamanadenw ma o a m'a fɔ te wa a ko miɛti lo be dira ale ka jamanadenw ma o donc o miɛti ni ale t'a fɛ a ka kɛ miɛti ye tuguni ale be min fɛ a ka jamanadenw yɛrɛ nafa kuwa Et bon, n'a sera ka ba yelema a yere fe. Wolo cheka nka temo. Wo ye allo, Burkina Faso ya. Wolo beo. Burkina ya sanu be bo an fe ya. Ibrahim Captain Ibrahim Traoré raferini yele an fe ya. Obi sanu ba yelema an ka jamana kone ba sanu ko. Donc wolo kan ya parce que na yere ba yere ka dugukulu na folo ba yelema. Sigati kara kabito jamana yere lo kunkan bolo kwa. Mais quand vous avez un bail, vous avez un bail. Nous avons un bail. Parce que vous avez un bail. Vous avez un contrôle. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un contrôle. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Vous avez un bail. Voilà.
0: C'est du banda gavo Burkina Faso. Initié wa klina na ambi taga la Guinée re. Ami ko di ko tigima flacha yi Allah soro ndega juro Allah abi choko di.
5: Amayi sano kanya ni seru banda ko la ka RFI journalist befo.
0: Eh initié foli la foli diaragne e fana ko Mamadi Doumbia ye jamana don ka sa woli keti.
5: Ah mai kamre chebra lairi la tele la jina ya bra lairi sama mafa kum ara ko de ko strati ani la jina ka te ka ka ka strati le mafa brema an ko ni atano la le kafo pas ara made ni mon finkra ad mare ko ni ma an ko le fo de bilan go ni ka mo yi hala di yo yi ara kan ka ko ni ma lo ali de mara fa ko ni ma lo ad made be te ni ara fini me ndam la sangura mai do le ka fanya ara fini me ke se lo la ali santan ko no Mais comment faire le mena du coco sans en cas que la bla? Ah, au moins sans savoir de quoi follow, entre le bla, comment ma foi à ce que c'est sans savoir, man ya comme un menka folle et une télévision, ou ma sans savoir de quoi follow. Lanka yoko brabara d'amena, ou l'ancre le fridoni, menka en digit, menka encore le flicat ou bessonka, can la la caricicera. Entre la soumen soumen, aller le candina du bara romeno, signafla, soumen soumen, alina signafla, can la vitique. A bolo li se fin fin na bolo li se ka korota atre lo korota o jaya ambolo anyo tilo antre o mafana la nere tra do la gurugu se man kono a bolo li se men korota la alo korota ko po mafana ko garanti mafana femen li se bo anoro abaso da fa lo pousse ko bo anoro ko mafana al mo me re ya le kan na bararo ka kan kontrole o kun barabe ke o jagura de na ni ke si ka mo i bla kila la ni kila de na la men fo idi bolo ke wala lo ka uya fo ira idi me e uya kono e mafam
0: O famiera alaya jakite kabo kankan la Guinée jamanana ambi taga tamba 600 Sénégal jamanana ansumana dambarate abi choko ani bayenka
12: torosite
0: eko farafina jamana obe makobini latike suku inura
12: ni anini nyamu ko fasugu bari ni nyamu dumbu ya la ko damine yere ndetu bina serana la ko la don bari labanina ayele mabad ala ko la Par a bi farafina de mako be mina faraf magine mako be mina be ki nyasi wodema depinde kon yaaye ayeni nege boyoro ni bara damine ne hakili commencer ka sigara tila tuguni kanin sanuko mi faras ya kantuguni ni nyoko badi par farafina nyamugo ne ayi farafinde boku ni be se ka bara di farafina farafinde uma la gineta inflete ame misali ta wala La Guinée de Bissenka Bara Sora Akono, Soroda La Guinée Bissenka Soroda Bakala. Mais na fora ana Tajou, Fanga Bololason, Anna Sanu, Fanga Bololason, Anna Dukolo Fenvero, Fanga Bololason de Kasababuyake, Fofo Mouere de Kanata, Ambolo Kata, Abama Yelama, Kasoro Kananae, Ulfanambu Yolo.
0: Nga yala yala efeni wakati ina la Guinée la beleno kaseka ni la tike suwi la wale ya wa loni kela wa babulu chakeda jole wa babulu wa mnanyana wa babulu ya saka sika baraka nyema
12: maiza wano na fora ko doni dron dron doni be farafin deun be sanu ko chis ko si de mu u la fili dukukolo jukolo ko chama be amu la fili a barake mina wode ya gele ya nyamu wode mason ki nyasi wo barake mina na barake mina dun gele ala chogo chogo ni jamana kuturu yi nyasi ama ibe iba iba soro me ni mi nyasi ama ka sababu ke do nyasira nyaye walma ka sababu ke ila patron vere u nyasira nyaye mai sanawo aka gele ila jamana de ka bara soro aka gele ila na folo fananka la bara ibaraka na fado ila jamana la walma ka na fado ila jamana de wala dumbu ya ni minkete ambe ni ndenyi na nyamu wala aka continue ala bara la tende do cham ko chama mbe fa akofe mene ani la ben chama mbe kala wari ni mfana ye dola muni de bone Donc là, mieux la moni bon, on va faire BDK, parce que allez faire un moni bon.
0: En ce moment, dans Bagaté, Kabo, Tamba, Initio, Aklinana, Ambi, Kumadi, Siaka, Daouma, Baboche. Luma dao.
13: Namu. Mayi sanugo ifunu kosobe.
0: Kati pasitira.
13: Kala mbeba ube ufunu wati inakuni tili.
0: Foli diara nye ambe yika foli sigi mafana. Bisimla. Kuma bibulu.
13: Mayi nyo defo. Inyabara teke ye minge aminane mafuka damanteme. Paske nyata mancheta ni Libi. Nya ye Libi betu nyabu anu bafe. Fere kile ni tumbi Libi bro. Ukadu makuru nafro. Utumi usro kuke uyele tai. Ya ye akira sababu ye Libi re. Be nyabu rafe otewa. Nga na furako. Jamana o jamana. Na kanyema usiraka ni miria nyongonta kajija anonfe na uka duguma kuru nafuru kwa nkera au taika ba walasha au bora jonyara nga agwere manjolo ya minye miu nkenebeka mina au bulu doro mi keme keme kono nuwe doro mi munga munga ndi au ma utina utu ihera dade nga barade dosa au ya chesiri harini au yugwere ya doni sorosa au kofe au demu mina sika lafe soro harisika ninkili ntula
0: alo siaka
13: Namu.
0: Ekato fonyoni mangambi ikakumakankore niche anye doni misoro ya ka aklina na ufa mnyara ambita bamako ambi kumadi afu traurima afana ye ni latike mbenko nyuma ngalame
14: ambe mfo la jine jamana kone di unyana uka ifanga faraka mamaru dunia panga ka ka u hakina ima fene faraka aka hakina ima nka ayi baraku kuma mifone mbe jamana ka soro to iriwa abatu jamana kono de uchama fene be bara soro pasini ayi anga demisonu bebo kataku beta jamana ujanguna barakula baradete anga jamana ukonore bonuna nyokona udibatu demseni chama fene bisika bara soro aka hakili tu ayerela tuno jamana nyamungo jamana nyamungo be anga jamana nukono sisa ne kwanu kuku eri ba fe jamana be se ka nyeta ka soro chugumina kibe u sirata kama iba soro mugo be mi fana bi ere kontrol la tu u bena kana do ikoro ka tlaka ne belibili bari abatu jamana ka nyeta ka abe sabati halisa jamana ka soro be iriwa
0: amno sanu ye ala soro ne ga jurura ini ngantuma
15: Aho, ani cheko sobe nyo fuli biye ni baraka yongo ube, ani la menikela ube.
0: Fuli jarange Arno Sanu kabobobo julaso, ibisimla.
15: Namo, wala, neko, mamadi dumbia lagine masache ye tantikali mike, ngu, latike nyuma nyuma mbaulu, ngali bara, ngayore miye sa, ni latike suguti ke chesiri li baba ufanako, ni asorola chesiri nilu, awali yalira, ngu abinase, ngana chesiri ni tesa. Pare ni alo tanubo jengulu minu mbeye ote bara kera te mba longo benka ndolo tunkera benka minu kera obe bara kera oya amaru yale kono donga ale latikeli ukura minke aka inga sigini o tanubo jengulu minu loye ka iraulako benka nkoro o dan lora benka nkora miye niyoko ufoka dinyongoma ta bolo nombla kura kesisa o benka nkora ula minu bina se ulu bina songa bolo nombla ke minu tina se ulu bina barabla Watira abi aimi fo abite kake na sira kake ale ere lo fana ya nyuma mae parce ni aye ambu desera sangani wati be kasoro duguma kolo ju corona folo nube bo an lo fe ne ko ni na yona ulu obo boya katana e kata ba yele ma ufe kasoro katla kana aspiri an fe dagwele na kasoro na tumi ba yele ma an lo fe ya o chokola an lo tumba aspiri ma dabara akake senti huye me akagwela akakele fochesiri li baba ulu bake longo ni akuma ubi kera na dantikele ubi fora ukoroko akubi dusura na akubi dusura no ye chesiri li baba uke ufanabina sika ake ule neka yeka ya
0: kula ye chesiri kumafo yala chesiri uchema yuruku yuruku kere li tewa alini sanu toko laba labara la lagine jamanana yuruku yuruku fanatise lake sababu ye anafatise jamanama wa akase ma madama nima
15: ye ima kwelewa basi hali na dana na ko ukapo uluka apo ya katla ga bayele maya alibi anga nafa ga dogo me ayere le kanga ta abayele ma chogo di re nyanyi ka le lo ayere ba kunka boka bayele ya ine maye ole bi kesiri ni be kono do ima ye nko abaraka gwele me kesiri baba le ba kono ni kesiri baba o kera ga yuruku yuruku ukele ka ko labe ka blase nyuma ka otuma la ban nafa ga jamana de on nafa ga jamana yiriwa no te hala na ke kuma dama ye ni kesirili baba o baraba baba o make abeke toro e dama abeke kuma gbansa ye na fama kuma o ameka di me haya atise ka wale ya abeke o mule yokono
0: amno sanu toni anye ambi kuma di alai abdullah barima kabokorogo ini yantuma danse
5: ama mama mama mama sanu wai folo koso koso kibo katela ka
0: nam
5: wala kala ne kero bela jere fo yi to wala yorla
0: mais foli jaranye eye mamadi dumbu yala gine jamana nyema kanila
5: ah ne kon ka beni ni la ben façon mo ye ne kon ka beni a kon ka kuma nyama ko ka kuma nyama kon fo aka ke wan nyama ko fo dala te note ka foko abese ka la wali aka foko mi abeke la gine ka don sa ko chukum chukum na komi amba yela chukum na bekera ulufe munye tanga faka nune ina foko mi tele faka nune nema la na be tika kero sira parce que amba yera yo chama na ina foko mi tele faka nune na ngere kam misare ata ngere ata jamana no ye mali amba yera ka fo hasma adira kana izindo daire no ye bugun marala no ba foko di chon am kon ba yera o bina kana dirige bla dirige fo kon be bla anta la banye jago ka foko barabe ka kono na fo ko siga barabe na ka izinto ko no siga anafani amba ye kafofana anafate bo jamana kono deoma fondi muka ke barayira kono muka ke barayira kono fana doira be o bisika kalu fla kalu saba yere ke no be izin barara ka so yira to sara yira so normal na do o o na fabe munya jamana kono deoma ne man na fayo ni na te bere bere kwa
0: arno sanu tubo lera o kuma lora san arno konit lobe na
15: itlo bi la ko so
0: arno ko ko itu ko ko abara otita kesiru ko yala efe atuka kan a chake yoro ka jo foka bampe o kasoro alin latike suku inta wa walma
5: wala wala wala sin
0: kato abla bala mi segi ma me kuma di arno ma mi segi ma soni
15: wala ne ko ni fe ne ka ye ko ko ni na a kuma ko ni ata fora ga tomina o yenga ne ayira kuma da male folo nota wali ali re ko ni ne aya ma pendo ra folo azale ni shamu tanu bo chake tanu no yere ma siga foke ga ben ka kwa ni yere ke folo ale ko ni yanga ne ali yira dron nota ale ni fo ni ale ale wali ali ni ten ka ga gwele re tanu no ba yere ma ko abaraka yoro ma jo folo aloni ayere kuma te ale ni abaraka yoro no lo na aloni ayere ama o kalanga o le lo folo ni be si kuma o ye folo baro lo kan du suna ko wira me kesirili be sisa ka wili ta barake yoro ulo ka loni ayere nyini ka soro ka wali ya ulo ya kesirili yoro babari ye kudu
0: abdullah bari
5: nam hanu atige kuma fo ani kuma fo ani ke ko ko ke ote ote fangelen fe parce que amba yera anda te bi afaka nu olu kono changane wati be olu kono be kuma dole fo ka fo mun meta jamana kono do ni sondia do ni sondia fe nga takani nya fe ba e ka fo akuma be fo dala dro iti iti ai te wala har shitini yera ye obeta ka hokomi nga ho tuwa mna kata birgi do la ka fo kwa mna ni barani da ba mna ni barani fenga ke yoran izini ke yoran na nu dabora lobina dro no code na lobina dro maimuna sa ndo san tan ni nya ko fe iti kuma statue de societe bo do iba ka hukuma a top bele kuma yakwa ita yire yire ka hukuma yire kere ka hukuma go be baraka ko ne re de pinere be nunu yira ne ma se kai ka hukuma ka fengile de bol kala be se ka turu tamo na e nunu
0: abdullah abdullah bari ka bo korogo ini che aklina na arno sanu ifana ni che
15: na
0: amil ini che ya kambe kene woro ka ambi to cote d'ivoire jamana na mi kuma di karim sangare ma ka bo san pedro sisa
16: wala bo par exemple de ba jatim ne na femi ma mbaya taka ko ma ya folo ko dwar ko ne ya oluba fo kamba fabriquer ka ke chocolat ka ke an yere sakoy bonu ka gouvernement be ma ibne bina fo ko 40% ambo o rafinera ile fiance sa ambo bara wal ma 60% me baye ni nan sara na na gele ya do ala dron e baye ayre ka mo ba rafiner it ko abe bi de fo be ba komna bon kori mimbe sene aunga malikono sisa bo par exemple korla bo mo mo mena korisa olu koni ba aprata tronka akolo bona ka ke bali ka takata na tra jamana mo na gara bina sa ka ta ke femi u fe ne ko kati bo mo no lu mana sa efe bo ana badembe ebule esika bina na fanya imo bo ne benyere nyine kala nunde la kwa okuso sente bo wanma foka rafine abaran refani bo ne man famu ya sisura par exemple mo do ko sa kusumante bo Mali ba foko wati dola ko nyoti bo walma kabati bo kata afriko ka bo ibina yi kababe na bi anfei foka na ke kabati ba do ka fo wartala o komi sisa shemara la odona wala ka usanote odunu kenote kabalo ke kalambo ka kana bo
0: Karim Sangare kabo Côte d'Ivoire jamanana amina to Côte d'Ivoire sisa mita boake amina kuma di madan ko madan ko ne ma amma se kanga mo welele Mohamed Fofana la soro naga jurura aw ka nyin ngali mo no ya tengu amina fle chugo amina mse ko jabi aw ye anga kene na tawra nyano che madan ko ne ka aklinan fle kabo boake
1: Anga rebe mife olele nete tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Anga jamana donga barasoro. Nani wokumame nye yoro yoro la. Anu son jalembe tili ambeshi. Anga re malo ambe mifotu. Ola obara ni alaka nyabolo. Kake nyentakaye. Nani nkelate ima isa nuko mba fi nyena. Feleke feleke mbe farafin donga. Lagbe shilini kankutana mina mbe farafin donga ne. Abe bampew. Kasi feyere le kajini fembe kwa. Ndala wale njini Ameriki wo. Ndala njini Franzo. Ndala njini Angleterre wo. Nika wale sora ifaso kono. Onyo ofoyle te. Pase tunga ere te dame domo gola. Imana ke tungana ke fango fa dambetila dambebe toka jele me iere wulo yoro wulo dugu wulo jamana ni fen sura kono no bonyati te maka ni fanangela hakli ni matiki ini dambe le besawa ikomo go be dambe sura ko fe donc vraiment ni nouvelle ni ajala ni fa koli fe kani tie ka fa koli ame mi fa le le bene manga ko mbele bene
0: au ni che au ka mabeti vinandiara ni de bi dansi ki bi ka kenera sara dumbia aleni chek bamba job tube nere karafira au se ka sigi kan la main anga bololo san fe ma tomi rfi tomi fr wal manga bololo ko ma yoro be kan sini ambe ko ma jonya kan ka ken ni la jeremi kera gana au ka aklino ma kono ne lo alibi yano chama foka wi janto au yerera
2: Nikle, nega kanye tan flase la 600 Konakri e kanye klembo akiakan nyame au danse RFI manikan sans fin.
3: Zie kone.
2: Bah kurubaula Niger pankuru jigiso segesegalu tagalanye o binkani kela sababu yeka mo tan sababu ne unina marabo kafola binkani la bena sodo kono kilometre kele de bo yoroni pankuru jigiso nche tro son akuna oko Royaume-Uni sans fla fanga marako maraba djaklu nyamgo bina a djorobla wati nataula a radio la selika bi tenedon krofolikon ku chalendo akon koro ne wati labawna coupe du monoc barou la 600 sigi kelendo ka senegal ka woraw ni norvege ka tulanta makono ko sebe o mi barou blo daleno nega ka nyefu wati o bina senegal dige karamo pap chaw ka dantkeli sur soni ale ku bina fere peke wala saka kuru sabayen soro au danse kokura RFI malikan sans fait Niger nyetra segesegelula menu dabola nyame ka pankuru jigiso binkanoko marabou ka fola binkani labena sodo kono kilometre kle de bo yoro de ni pankuru jigiso nche taxi kle valise iko ani telefonu jenaba baro segesegelu yu utgeda o de kan ni kasroka soin latin
4: jatizi chakeda mimbeni segesegelu ke centre intégré de coordination des opérations ka barakelendo o kue ni soin yoro don jatiga wali kala nunu do de sababu ya la usira ku tegeda oluminu kan binkani kedo anyin kanu kono kaya yira ka foku ye binkani laben sodo kono mimbe pankuru jigiso ingerefe kilometre kelendron o kuna funia o sorolinko sorasu anita Asma sorasu tagara usuyin kono Niger furuba jabarani soka jado bo barani sementia sodo kono min jolembe iko duto akene kabungwa sodo ba kono fana nyininuna sorasu bora menen chamanka taxi kele marfau abefo minu mako AK-47 marfa kisa u telefoni ani valizi u minutu do lembe dugu kolo kono nyinini kela uka fora ni munanu nutun tara tuntara ka binkani temenen ke pankuru jigiso inka sorasu ka fora u yesu intempe u ka fara ou ye taxi mi soroye. Kama soroziye, janvier kalo temene ka binka niko nije maraba ou tuye bara ou damne ni ka mgo ou lawli ka bo pankuri jigiso ingerefe. Nga ni se intaba ira ka fo ko jatiga wale kala ou bu ou bolo yele maka keni maraba ou ka lakana feroye. Ode koson kono iko jamana dingwansan wala saka seka don pankuru jigso in kono Niger la kanako don baga Brimaka Abdul Azizou Garba ka jete nedo yese
2: iniche ni nyafale nono on bela jelena kokan an bagn maketon chama ni human rights watch bu chama jena ku kanke kilinye bi ka la nyini ko Burkina Faso kuna fondila Atiana Serge Oulonka labla ale jaguya mneni sans fla be dafa sine kenen arabado ka kon aka mneni nye bimansuel nafundi soye nyamgo kuye sebeni doke sigana yurugo doka la Guinée Faso don tolaton ay djeklu tourno la page la somnike ka nyashi barabali kanuma aminu be ka nyashi kunafundi la Habib Marwano Kamara musoma hoko musonye weleli hedo soro soufe nega jurusra la mi la ko dolente numero masqué hoko ko mo la ko dombali doya ka jata kunafundi la hire ekbara tunna kabini desam kalo samba fla ni mugani nani alsa kibara jonjo fusi masoro aka la Guinée jamana kontike latige dota doko kun franchina ka sanu bayelema bali laboli bali jamana en kono ala nyini ye doka fra jamana en ka nafasoro srawka nga Amadou Ba action min nyem goko latige te fin croyé wala sa latige en ka fransoro ndu jukoro nafulu koy ndombra ko jamana marabo de kanka frandi ama anka lame
5: ina heire ko tawata ko hunde ende sari on e bono
6: la Guinée jamana kuntie la tige min taka sani ba yele mambali la bo jamana ni kono tefin kurai ay la Guinée du yu na flo sari ya kono min tara la Guinée jamana kunti alfa kawati la sangwa fra antan anisaba mamani dumbuya ya fe ka sari ya wodi la waliya sisa bau atun la waliya ninte nisani nin ba yele mana la Guinée jamana kono abena do fara la Guinée ka tonoka abena do fara barakela hakke kan fana bau na bayel mala kokan abayel mala jamana min kono ka jamana de wudo bina baraso sisa abena fangadi la Guinée jamana ma sanikoula nga wala sanin latieni ye fangasoro fo ayasoro ko la Guinée yere ka fangadi latikeni ma anifana ka fero blasenka minu biseka moko kana fulula kanda
5: addo be jawle mun en fi gollu galeedi ja fi yodun do waaw nyibu de kaleedi ja
2: Amadou Ba action mino nyamoko ka makonta la mambudu o jallo de fe donc frontiena la Guinée jamana de wulum flanita la serba kasra dola gambi jamana kono wa tan woro wore jogina kasra en kala kombos ni basi stradican gambi laknatik la moko ka fola ko jamata mobli akelama minicar de carla camion citer do jolina su wulum flo chema el aj Amadou Ouri Diallo bala ali dine en nyamgo doye wa adolendo la Guinée ko fe munu siglembe e banjul sereo kelebulu nyamgo be e Guinée Bissau kabini to kon frontiena o ga chibe kun che sini tarata ala nyinye ka donateme fanga tarabulu jatemine ani ka fero nyini chugumi e damise ka sigi donateme fanga ina kabini sivri don manyo yo be sina o stratigela dien fan refe royaume uni sans fla e fanga marako maraba jaklu nyamgo kaira starmero bina ajorob la wati na tawla ayra de o la selike bi tenedo niakle damadoye korofolu ku chalendo ayreka politiki ton kono ka nyeshi aka fanga marachoko kan maimuna zerbo 600 nyaw dalembe e politiki mo andi burnam de kan ka fanga politiki ton ni maraba jaklu nyamgo yata
7: o politiki mo la ko doni naifana grand manchester merier ayre ala seka la benelo ka fanga politiki ton travailliste nyamgo yata ni atle nani nyonye ni andi burnam asugandira wasadin kala fli nyebla do simfe kabi oko wele ka tika mada ka nyini mrabaka jekulu nyamgo ke starmer ka jorobla ayreka politique ton wasa denke meyrika leye ukambo no la nyini ye ani mrabaka jekulu nyamgo ntunye ayira katina jodi ajela kibaroma en grand ton kologuri ali ko son lo kon frankena alabana ka wala seme bitene ana anawati sa royaume uni mrabaka jekulu nyamgo ya la je kalo samba flani muga ani nani ke starmer tunye la do gele minuta soro ko srafe baloko ani kenya sabatili okmuko jamana den chama bika jelaki ko olaidu masrasro kana fara aka politiki ton kili fanaka mara nyamgo kala flu la me kalo temeni ani fana royaume uni la sigi den koro etats unis peter mandelson ale to folling Kene musuya sigana walindowla kakeni Jeffrey Epstein na koye ni bekera sababu ye jamana donka danaya kulo fegera royaume uni mabaga jeklu nyamgo nofe akli jilasi kone niye asa antanye 600 ans laban kono sa niye royaume uni ministre wolon flana ye ka jamana imara
2: initié ni nyafole nono on bela jelena kakeni politique ko glenye europe tomba ni royaume uni maraba jeklu bina akli jagaboke nasola u bina o ka Bruxelles la direto sina walima nu bena ke chugumi o la jere kumbulo daleno jwe kalo kle mwani flan natala Bruxelles aeroport tomba kwenye bo jeklu deni e kuma konfo Birmani jamana kono civili keme ulum fula nyoko de bonena unina kalatao ubogati la out ani janvier kalo che jen tomba bulo faramika baro nyeshileno Adama Dunka ake o lafa salima deni kuma konfo bi tenedun
17: RFI
2: Far kolo nyana jek barola coupe du monocle flana tulanta mbitanye bi sigi kelendo ka tulanta mi makono ko sebe oyé Norvège ni Sénégal ka waro détaillé o tulanta baro bina ke bi dugu clan un nege kanye fou wati Sénégal dige karamo ko pap chaw yalla ko na noya kolu bina o jija wala saka kuru sawen soro en ka lamé
8: C'est un match très important. Nous avons un match très important. Nous avons un match très important. Nous avons un match très important. Nous avons un match très important. Nous avons un match très important. Nous avons un match très important. Nous avons un match très important. Bawo ni ya jate mine hali nyokon kumbe mfolo ina anuka la njini kunye ka seba ya desoro nga ala ya kea andesera ola o chugo ya dodo nise inakoni ambe na ferebe la jile nke ya kukama inafonya fo chugo misini nyokon kumbe inakoni wajibi alembe anka ta kurude njini wa abena kea neturantankulu nyana mambani nyokon cheni uye Norveje ode kama ambado nka foku watena ke kono kuma ye bawo tolantan kulu dodo mi loni ya chamembe abulo wafana aka chamanche ni nyofe tolantan na uni uluye tolantan na bawye ode kama ambeka anche sirika fere bele jilenke wasaka ta kurusa banunu njini
2: fan refe tolantan chama abulo dalendo bi Argentine ni Autriche bina nyongon lasro neke kanye tan ulon fla mande dugu wakati la oko kanye mwani kelen wakati Francini Iraka ka tolantan abulo dalendo au niche au lamelila nono dewe abulo ka lase oma au kanata rosi kuna funu betanye RFI madikan sanfe obise kan lasro anka abulo lo sra u bela jilenka sangata dala nege kanye tan flakan amade dugula maimuna sanugo sera kuma sokono ama fokini ki
0: zieni ke
2: mude be dakuna
0: zie dakuna mbitara la Guinée ye oko sanu bayele mabali fosite bo jamana kono to
2: ite tanai sa
0: abikati
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
0: Teri la me bro au ni chi au folino ko save la kon kura anison diale la kura yale no tugo au yoro au danse au ka jamu kan keneka la Guinée jamana na ani sanu bola au ka la gredo sin fe jamana kuntigi Mamadi Doumbouya yala se ko sanu bayele ma bali fosit na bo jamana kono tugo kata koka ko o sanu yere bina labara la Guinée jamana kono ana faye kase minye sanu tokola ye atono boli kase jamana doma akase ka baradao di jamana doma atono fana kase ka jamana la irwa nga do ka fora la Guinée labeli nte folo yasa kase ka yere kas sanu bayelema awuye okuma imben chodi doni kelo bi lagini yasa kaseka ni bara inke anyema wa aleni chake mna oyere yala lagini bini omna tsugu ye yasa ka sanu bayelema ayerema wa anafa bi seka ke munye nega juru srafle ni plus 221 76 644 12 79 anka di mo welelenye Mohamed Fofana e ka bo la Guinée dugu jukoro na foloko dombagalo ama la soro folo nega jurura nyani anka la soro ambi 55 kase bobo julaso mo si che initle koni basitira
18: ah basitina mai sando ambi fo e walin malo basitana uyalo ambi fo ke bala in malo
0: Aha. Foli jaranye sedu banda e koni ko ni latike nyi latike nyi mambale ka bola gine jamana kuntike yoro.
18: Wala latike nyi mambalo pour que ni jamana yere ka resursu na otise ka bo yere ye ka bayelema maisa no
11: Bokuntara. Nikamalo Seku Tureti, Jamana Nafoloni Marako, ni Mohamed Nanase, Nabana Seka Bon, Ka Bayelema, Aka la Guinée de Nafa. Parce que la Guinée Sanu et la Guinée Tali. Normalement, nous nous dougoukolo Nafolo nous ni ya Seka Bon, Ka Bayelema, ou Yerefe. Akana kuma se ka bo parce que perte lo quoi voilà parce que en koni kon kon diara ne fe Mamadou Doumbia fe ma ka yere korosi de mogo mogo ka ba ka jamana na folo kete a munutumba bo kata na ifura kata ba yele mani a olutina siki ko to ide
0: fura la
11: a bo ni a jati mena ni a ya le koko mieti lo bidi ale ka jamana do mo ama fotewa ako bienti lo bidira ale ka jamana dow mawo donc o mieti ni ale ta fe akake mieti etuguni ale bi mi fe aka jamana dow ere na fa kwa e bon na sira ka ba yele ma ere fe wolo cheka en katemo we allo Burkina Faso ya wolo beo Burkina ya sanu bi bo an fe ya Ibrahim Captain Ibrahim Traoré raferini yele an fe ya obi sanu ba yele ma an ka jamana kone ba sanu ko donc wolo kan ya parce que na o yere ba yere ka dugukulu na folo ba yele ma sigati kara kabito jamana yere lo kunkambolo kwa me ka bo ka ta ba yele ma ka atente no nana mi falu yana wolo parce que ati se ka dugukulu na folo kontrole bo jamana o jamana ne ti sigi ka dugukulu na folo kontrole ma isa no bara duguba ma tema ka parce que muna jamana do tina na fa dugukulu na folo na donc Mamadou nda na faso ya yere o hakila talo bi Captain Ibrahim Traoré bolo anga sanu babi yelema an yere lo fe rafirini wala
0: sedu banda gavo Burkina Faso ini che wa klina na ambi taga la Guinée re ami kodi kotigi ma flacha yi an lay soro ndega juro alay ami che kodi
5: amay sanu kanya ni seru banda ko la ka RFI journal si beko
0: ini che foli la foli diaranye e fana ko Mamadi Doumbia ye jamana don ka sagoli keti
5: ah mai kamre chebra lairi la tele la jina ya bra lairi sama mafa kum ara ko de ko strati ani la jina ka te ka ka ka strati le mafa brema an ko ni atano la le kafo pas ana made ni mon fin kra ana made ko ni ma an ko le fo de bilan ko ni ka mo yi hala di yo yi ara kan ka ko ni ma lo ali de ma na fa ko ni ma lo ana made be te ni ara fini me ndam la sangura mai de le kafo ani na kara fini me ke se lo la ali santan ko no non kuma fara lo mena dulu koko santa ka ti se kala bla ah uru ma san saba da fa folo antulu bla kuma ro ma fo asiri se na ma san saba bo man nya kuma men ka fol le nya television na ma san saba da fa folo lan ka yoku bra bara da mena uran ko lo fri doni men ka njigit men ka ko lo fri ka te mo besan ka kan la la ka ti se kala antra ira le sumen sumen ale re kan dina do bara ro meno sinya fla sumen sumen ali na sinya fla kala vitifike a bolo li se fin fin na bolo li se ka korota atre lo korota o jaya mbolo anyo tilo antre o mafana la nere tra do la gurugu se man kono a bolo li se men korota la alo korota ko pwa mafana ko garanti mafana temen li se bwa noro abaso da fa alo pushe ko bwa noro ko mafana al mo me re ayre kan na bararo ka kan kontrole ukun barabe ke o jago ya dili na ni kisi ka mo ibla kila la ni kila din na la men fo idi bolo ke wala nuka uya fo ira idi me uya kono imafam
0: o famira ala ya jakite kabo kankan la Guinée jamana na ambi taga tamba sisan Senegal jamana na ansumana dambarate abi choko ani ba yenka on
17: toro site
0: e ko farafina jamana o be makobini latike suku inura
17: ni anini nyamu ko fasugu bari ni nyamu dumbu ya la ko damine yere ndetu bina sirana la ko la don bari labanina ayele mabadi ala ko la bari abi farafina de mako be mina faraf magine mako be mina be ki nyasi wode ma depinde ko ni yaye ayeni nege boyoro ni bara damine ne hakili koma sera ka sigara tila tuguni kani sanuko imi faras akantuguni ni nyoko badi bari farafina nyamugo ni aye farafin de boku ni bese ka baradi farafin de ma la gineta inflete ame misali ta wala la gine de bisen ka bara sura akono wa soroda fa la gine bisen ka soroda bakala me na fora ona taju fanga bolo leson ana sanu fanga bolo leson ana ou fait du kolo fenwero fanka bolo la son de ka sababu yake fo fo mo were de kanata ambolo kata abama yele ma kasoro kananai ou fana mbu jolo
0: nga yala yala efeni wakati ina la gine la beleno kaseka ni la tikesugu ina wale ya waloni kela wababulu chakeda jole wababulu wa mnanyana wababulu ya saka sika baraka nyema
12: maiza ono nafora kudoni dron dron doni be farafindeu be sanu kochis kosi de mu ulafili dukukolo jukolo kocha wambe ya mu ulafili abarake mina wode ya gele ya nyamu wode mason ki nyasi wo barake mina na barake mina du gele ala choko choko ni jamana kuturu yi nyasi ama ebe eba soro meni mi nyasi ama ka sababu ke do nyasira nyaye walma ka sababu ke ila patron vere u nyasira nyaye mai sanano aka gele ila jamana de ka barasoro aka gele ila na folo fananka la bara ibaraka na fado ila jamana la walma ka na fado ila jamana de ula dumbu ya ini minkete ambe ni ndenyini na nyamu ula aka continue ala bara la tende do cham ko chama mbe fa akofe mene ani la ben chama mbe kala wari ni mfana ye dola muni de bone dola miula muni bona wolbe fere bedeke kase kale fana na muni bon
0: ansumana dambagate kabo tamba ini che wa klinana ambi kuma di siaka dauma boboche luma dau
13: namu mayisa no goy fo ni ko so
0: ver di pasitira
13: Kala me ba obe funi wati na kunitli.
0: Foli diara nye ambe yika foli segi mafana bisimla kuma bibulu.
13: Mayi nyo defo nyabala te ke ye minge aminane mafuka damante me paske nya tamancheta ni libi ne ya ye libi betu nya bon ba fe fere kle ne tumbe libi bro ukadu makro nafro utumi usro ko ke u yere tai ya ye akra sababu ye libi re be nya bora fe otewa. Nga na furako jamana o jamana na kanyema usiraka ni miria nyongonta ka jiga anonfe na uka dugumakuru na furako nkera au taika ba walashi au bora jonyara nga agwere manyolo ya minye miu nkenebe kamina au bulu doro mi keme keme kono nuwe doro mi mga mga ndi au ma utina utu ihera dade nga barade dosa awi achesiri harni au yugwere ya doni sorosa au kofe au demu mina sika lafe soro harisika ninkili ntula
0: Allo siaka
13: namu
0: ekato fonyo ni mangam bi ikakuma kankore ni che anye doni misoro yaka aklina na ufa mnyara ambita bamako ambi kumadi afu traurima afana ye ni latike mbenko nyuma ngalame
14: ambe mfo la jine jamana kone di unyana uka ifanga faraka mamaru dunia panga ka ka u hakina ima fene faraka aka hakina ima nka ayi baraku kuma mifone mbe jamana ka soro to iriwa abatu jamana kono dem chama fene be bara soro pasini ayi anga dem sonu bebo kata ku beta jamana u jauna barakula baradete anga jamana u konore bonuna nyokona u dibatu demseni chama fene bisika bara soro aka hakilitu ayerela tuno jamana nyamungo jamana nyamungo be anga jamana nukono sisa ne kwanu kuku eri ba fe jamana be se ka nyeta ka soro chugu mina kibe u sirata kama iba soro mugo be mi fana bi ere kontrola tu

0: I fana ni ce.
1: Naam.
0: Ini ce ya kan ben kene wero kan ambi to Côte d'Ivoire. Jamana na mi kuma di Karim Sangare ma kabo San Pedro sisa.
2: Voilà, bon par exemple de ba jatim ne na femi ma. Mba yataka ko ma ya folo. Ko do ko ne ya. O lu ba fo kan ba fabriquer ka ke chocolat ka ka an re sa koy. Bon non ka gouvernement be ma ibne ou bina fo ko 40% ambo o rafinera ile fi sisa. Ambo bara. Wal ma 60%. Mais il baye ni nansara ou nana gelea do ala dron e baye aire ka mou ba rafini. A be bidi fo beba komina. Bon, kori mimbe sene a unka mali kono sisa. Bon, par exemple, kori la. Bon, mou mou mena kori sa. Olu koni ba aprata dron ka akolo bala ka ke bali ka takata nansara jamana. Bon, nansara ou bina sa kata ke femi ou fe. Neko kati bo. Bon, no luma nasa efe. Bo anna badembe ebule esika bina nafanya ima bo nibe nyire nyine kala nundi la kwa ukuso sente bo walma foka rafine abara yere fani bo nima famu ya sisura par exemple mwodo kusa kusumante bo maliba foko wati dola kunyote bo walma kabati bo katafiri koka bo ibina ye kababe na bi anfei foka na ke kabati ubado kafo wartala ukumi sisa shemara lao dona wala ka usanote odu ukenote kabaloke kalambo kaka na bo
0: Karim Sangare kabo Côte d'Ivoire jamanana amina to Côte d'Ivoire si samita boake amina kuma di madan konema amma se kanga mo welele Mohamed Fofana la soro naga jurura aw ka nyin ngali mo no ya tengu amina fle chugo amina mse ko jabi aw ye anga kene na tawra nyano che madan koneka aklinan fle kabo boake
3: Anga rebe minfe olele nete tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana donga barasoro nani ukuma me dnye yoro yoro la anu son jalembe tili ambeshi anga rebe malo ambe minfotu ola obara ni alaka nyabolo kake nyentakai nene nkelati maisa anu kumbafi nyena feleke feleke mbe farafin donga lagbashi lini kankutana mina mbe farafin donga ne abe bampeu kasi feyere le kajini fembe kwa ndala wale nyine Ameriki wo ndala nyine Franzo ndala nyine Angletero nika wale sora ifaso kono onyo ofwele te pase tunga erete dame domo ola imana ke tungana ke fango fa dambetila dambebe toka jeli me iere wulo yoro wulo dugu wulo jamana ni fen sura kono no bonya tete maka ni fanangela hakli ni matiki ini dambe lebe sawa iko mo be dambe sura ko fe donc vraiment ni nouvelle ni ajala ni fa koli fe kani tie ka fa koli ame mi fale lebe ni manga ku mbele be ni
0: au ni che au ka mabeti vinandiara ni debi dansi ki bika kenera sara dumbia aleni chek bamba job tube nere karafira au besika sigi kan lame anga bololo sanfe ma tomi RFI tomi FL wal manga bololo kuma yoro bekan sini ambi kuma jonya kan kakeni la jeremi kera gana au kan au ka aklina wama kono nilo alibi yano chama foka uye janto au yerera
4: Nikle nega kanye tan flasse la 600 Conakry et kanye klembo akaka nyame au danser RFI manikan sans fin
5: Zie koné
4: Bah Kurubaula, Niger Pankuru Digiso, Segasegalu Taralanye, O Bingani Kela Sababuye Kamuro, Tan Sababone Unina, Marabo Kafola, Bingani Labena Sodo Kono, Kilometre Kele, de Boyeroni, Pankuru Digiso Inche, Son Akuna. Oko Royaume-Uni sans fla fanga marako maraba djaklu nyamgo bina ajoro bla wati nataula ay radio la selike bi tenedon krofolikon ku chalendo akon koro ne wati labawna coupe du monde ku baraw la 600 sigi kelendo ka senegal ka woraw ni norvege ka tulanta makono ko sebe o mi baraw bulu dalendo ne ga kanye fu wati o bina senegal dige karamo pap chaw ka dantkeli sorosoni ale ku bina fere peke walasa ka kuru saba in sɔrɔ. Aw dan se kokura RFI Malikan sanfɛ Niger ɲɛtaga sɛgɛsɛgɛliw la minnu dabɔla ɲame ka pankurujigiso binkaniw kɔ marabaw ka fɔla binkani labɛnna so dɔ kɔnɔ kilomɛtɛrɛ kelen de b'o yɔrɔ de ni pankurujigiso in cɛ taksi kelen valisi iko ani telefɔniw jɛnɛba baro sɛgɛsɛgɛliw y'u tigɛ da o de kan ni ka sɔrɔ ka so in lacɛ.
1: Jati Ze cakɛda min be nin sɛgɛsɛgɛliw kɛ centre intégré de coordination des opérations ka baara kelen don u k'u ye nin so in yɔrɔ dɔn jatigɛwalekɛla nunu dɔ de sababuya la u sera k'u tɛgɛ da olu minw kan binkani kɛ don a ɲininkaniw kɔnɔ ka y'a yira k'a fɔ k'u ye binkani labɛn so dɔ kɔnɔ min be pankuru jigiso in gɛrɛfɛ kilomɛtɛrɛ kelen dɔrɔn o kunnafoniyaw sɔrɔlen kɔ sɔrasuw ani tasuma sɔrasuw tagara o so in kɔnɔ Niger foroba jabaraniso kan ja dɔ b'o baara ɲi sɛmɛntiya so dɔ kɔnɔ min jɔlen bɛ i ko du tɔw a kɛnɛ ka bon wa so dɔw b'a kɔnɔ fana ɲininiw na sɔrasuw bɔra minɛn caaman kan taksi kelen marifaw a be fɔ minw ma ko AK-47 marifakisɛw telefɔniw ani valiziw minw tun dogolen bɛ dugukolo kɔnɔ ɲininikɛlaw ka fɔra ni mina nunu tun tara ka binkani tɛmɛnen kɛ pankuru jigiso in kan sɔrasuw ka fɔra u ye so in tɛnpewu ka fara u ye taksi min sɔrɔ ye kama sɔrɔ ziye janvier kalo tɛmɛnen ka binkani kɔ Niger marabaw tun ye baaraw daminɛ ni ka mɔgɔw lawuli ka bɔ pankuru jigiso in gɛrɛfɛ nka ni sen ta b'a yira k'a fɔ ko jatigɛwalekalaw b'u bolo yɛlɛma ka kɛɲɛ ni marabaw ka lakanafɛrɛw ye o de kosɔn kɔnɔ iko jamanaden gwansanw walasa ka se ka don pankuru jigiso in kɔnɔ Niger lakanako dɔnbaga Birimaka Abdul Azizu Garba ka jateminɛ de ye se.
4: I ni ce ni ɲafɔli nunu bɛɛ lajɛlen na kɔ kan baɲumankɛtɔn caaman ni Human Rights Watch b'u cɛma jɛna k'u kan kɛ kelen ye bi ka laɲini ko Burkina Faso kunnafonidila Atiana Serge Oulon ka labila ale jagoya minɛni san fila be dafa sinikɛnɛ arabadon ka kɔn a ka minɛni ɲɛ bimansuɛl kunnafonidi so in ɲɛmɔgɔ kun ye sɛbɛnni dɔ kɛ sigana yurugu yurugu dɔ kan. Lagine fasodenw tɔgɔlatɔn jɛkulu turunɔ la page ye lasɔmuni kɛ ka ɲɛsin bagabagalikanw ma minnu bɛ ka ɲɛsin kunnafonidila Abib Marwana Kamara muso ma o ko muso in ye weleli dɔ sɔrɔ sufɛ nɛgɛjuru sira la min lakodɔnlen tɛ nimero maske o kɔ ko mɔgɔ lakodɔnbali dɔ y'a ka ja ta. Kunnafonidila in yɛrɛ kibaruya tununna kabini desanburu kalo 2024 halisa kibaruya jɔnjɔ fosi ma sɔrɔ a kan. La Guinée jamanakuntigi latigɛ dɔ ta dɔgɔkun furancɛ in na ka sanu bayɛlɛma bali laboli bali jamana in kɔnɔ a laɲini ye dɔ ka fara jamana in ka nafasɔrɔ siraw kan nka Amadu Ba Action min ɲɛmɔgɔ ko latigɛ tɛ fɛn kura ye walasa latigɛ ka fanga sɔrɔ dugujukɔrɔ nafoloko in dɔnbaga ko jamana marabaw de kan ka fanga di a ma an k'a lamɛn.
6: La Guinée jamana kuntigi ye latigɛ min ta ka saniba yɛlɛmabali labɔ jamana nin kɔnɔ tɛ fɛn kura ye a ye La Guinée dugu jukɔrɔ nafolow sariya kɔnɔ min tara La Guinée jamana kunti Alpha ka waati la 2023 Mamadi Dumbuya y'a fɛ ka sariya o de lawaliya sisan baw a tun lawaliyanin tɛ ni sani nin bayɛlɛmana La Guinée jamana kɔnɔ a bena dɔ fara La Guinée ka tɔnɔ kan a bena dɔ fara baarakɛlaw hakɛ kan fana bawo n'a b'a yɛlɛmala kɔ kan a b'a yɛlɛmana jamana min kɔnɔ ka jamanadenw de bena baara sɔrɔ sisan a bena fanga di La Guinée jamana ma sannikow la nga walasa nin latigɛ nin ye fanga sɔrɔ fɔɔ a y'a sɔrɔ ko La Guinée yɛrɛ ka fanga di latigɛ nin ma ani fana ka fɛɛrɛw bila sen kan minw be se ka mɔgɔw ka nafolow la kanda
4: Amadu Ba Action min ɲɛmɔgɔ ka kumakanw ta la Mamudu Jalo de fɛ. Dɔgɔkun furancɛ in na La Guinée jamanaden wolonfila ni tayala siraba kasara dɔ la Gambi jamana kɔnɔ wa 16 wɛrɛ jogina kasara in kɛla Kombos ni Basse sira de kan. Gambi lakana tigilamɔgɔw ka fɔla ko jamata mobili hakɛlama minikar de karila kamiyɔn sitɛrni dɔ jɔlen na su wolonfilaw cɛma El Hadj Amadu Uri Jalo b'a la ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye wa a dɔlen do La Guinée-kaw fɛ minnu sigilen bɛ Banjul. CEDEAO kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw bɛ Guinée Bissau kabini dɔgɔkun furancɛ in na u ka ci bɛ kuncɛ sini tarata a laɲini ye ka donnatɛmɛ fanga tagabolo jateminɛ ani k'a fɛɛrɛw ɲini cogo min dan bɛ se ka sigi donnatɛmɛ fanga in na kabini sibiridon kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna o siratigɛ la. Diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Royaume Uni san fila fanga mara kɔ marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ Keir Starmer bena a jɔyɔrɔ bila wagati nataw la a yɛrɛ de y'o laseli kɛ bi tɛnɛdon ni hakili damadɔ ye Korofoli kuchale ndo aireka politiki tono kono ka nyeshi aka fanga marachoko kan. Maimuna Zerbo, sisa nyaw dalembe politiki mgo andi burnam dekan ka fanga politiki tono ni maraba jaklu nyamgo yata.
7: O politiki mgo lako doni naifana Grand Manchester Merye aireye alaseka labeni loka fanga politiki tono travayista nyamgo yata ni atle nani nyongye ni andi burnam masugandira wasadin kalafli nyebla do simfe kabi oko weleka ontontika Mada ka nyini mrabaga jekulu nyemgo ke Starmer ka jorobla ayreka politiki ton wasa denke meyrika leye ukambo no la nyini ye ani mrabaga jekulu nyemgo ntunye ayira katina jodi ajela kibagoma ngrenton kologuri ali ko son lokun frankena alabana ka wala semen bitene anawati sa royum uni mrabaga jekulu nyemgo ya la je kalo samba flani muga ani nani ke Starmer tunye la do gele minuta soroko srafe baloko ani kenya sabatili okumukono na den chama bika jelaki ko olaidu masrasro kana fara aka politiki ton kili fanaka maranyamgo kalaflu la mekalo temeni anifana royum uni la sigi den koro États-Unis Peter Mandelson aletro falling kene musoya sigana walindowla kakeni Jeffrey Epstein nakoye ni bekra sababuye jamana donka danaya kulo fegera royum uni mabaga jeklu nyamgo nofe akli jilasi kone niye asa antanye 600 ans laban kono sa niye royum uni ministre wolon flana ye ka jamana yimara
4: initie ni nyafole nonu on bela jelena kakeni politiki ko glenye europe tomba ni royum uni maraba jeklu bina akli jagaboke nasola u bina oka Brussels la jiratu sina walima nubena ke chugumi o lajere kumbulo daleno jwe kalo kle mwani flan natala Brussels Europe tomba kwenye bo jeklu deni e kumakonfo Birmani jamana kono sivili keme ulo mfula nyogode bonena unina kalatao ubogati la ut ani janvye kalo che jen tomba bulo faramika baro nyashileno adamadunka ake u lafasalima deni e kumakonfo bi tenedun
8: RFI
4: par kolo nyana je kibarola coupe du monocle flana tulanta mbitanye bi sigi kelendo ka tulanta mi ma kono ko sebe o ye Norvège ni Sénégal ka waro detaillé o tulanta baro bina ke bi dugu clan nege kanye fu wati Sénégal dege karamgo pap chaw yalla ko na noya kolu bina o jija wala saka kuru sawen soro en ka lame
9: c'est un match très important de rencontrer nyarama dodo bawo amakanka kosobe wa amakanka na ubo kalama aminu yala degili kelaw ya faramba kalama sisankoni antesri lendodo ankala nyini yankaseka ni nyokumben dabo ni chogoya nyumane wasaka sika jabi nyuma sorala bawo ni ajatemine hali nyokumben foloina ankala nyini kunyeka sebaya de soronga ala yake andesera wala o chogoya dodo ni se na koni ambena fere bela jelenke akokama ina fonya fo chugumi sini nyokumbe na koni a wajibi alembe anka anka ta kuru de nyini wa abena ke ne tulantan kulu nyana mambani nyokonche ni o Norvège o de kama amba don ka foko atena ke kono maye ba wo tulantan kulu do don min lonia chamambe abulo wafana aka chamanche ni nyofe tulantan na oni uli tulantan na bawe o de kama ambe ka anche siri ka fere bela jelenke wasaka ta kuru sabanu nyini
4: fa wore fe tulantan chama bulo dalendo bi Argentine ni Autriche bina nyoro lasro ne kanye tan wulon fla mande dugo wati la oko kanye mugani kelen wati Francini Iraka ka tulantan en bulo dalendo awni che en la melila nono dewe en bulo ka lasse o ma aw kana ta rosi kuna fonu betanye RFI mande kan san fe obese kan lasro en ka bulo lo sro bela jelinka sangata dala nege kanye tan flakan amande dugula maimuna sanugo sira kuma sokono ama fokini ki
0: zieni ke
4: mude bidakuna
0: ziedakuna mbitara la Guinée ye oko sanu bayele mabali fosite bo jamana kono to
4: ite tanai sa
0: abikete
10: kuma be awbulu
11: mai sanugo
0: Teri la me bro au ni chi au folino ko save la kon kura anison diale la kura yale no tugo au yoro au danse au ka jamukan keneka la Guinée jamana na ani sanu bola ka la gredo sin fe jamana kuntigi Mamadi Doumbouya yala se o sanu bayele ma bali fosit na bo jamana kono tugu kata koka ko o sanu yerebina labara la Guinée jamana kono anafaye kase minye sanu tokola ye atono boli kase jamana doma akase ka baradao di jamana doma atono fana kase ka jamana lairwa nga doka fora la Guinée label intefolo yasa kase ka yere kasa nu bayelema awuye okuma imben chudi donia doni kelobi lagini yasa kaseka ni barinke anyema wa aleni chake mnao yere yala lagini bini omna tsugu ye yasa ka sanu bayelema ayerema wa anafa biseka ke munye nega juru srafleni plus 221 76 644 12 79 anka bi mo welelen ye Mohamed Fofana ye ka bo la Guinée dugu jukoro na folo ko don bagalo ama la soro folo ne ga jurura nyani anka la soro ambi 55 kase bobo julaso mo si che initle koni basitira
8: ah basitina may sando ambi fo ke wal nyalo basitana uyalo ambi fo ke bal nyalo
0: Aha. Foli jaranye sedu banda e koni ko ni latigenye latigenye mambale ka bola Guinée jamana kuntike yoro.
8: Wala latigenye mambalo pour que ni jamana yere ka resources na ofise ka boa yere ye ka bayelema maisano bokuntara. Ni kamalo sekuture ti jamana na folo ni marako ni mohamina na se na bana se ka bon ka bayelema akal la Guinée de nafa parce que la Guinée sanu la Guinée tale normalement nunu dugu ko na folo nunu ni ya se ka bon ka bayelema au yere fe akana kuma se ka bon parce que perdu lo quoi voilà parce que en koni kon kon diara ne fe Mamadou Doumbia fe ma ka yere ko rosi de mogo mogo ka ba ka jamana na folo kete munutumba bo kata na ifura kata bayelema ni a olutina siki koto ida
0: atumofura la
8: bon ni ajati mina ni ya ale koko mieti lobidi ale ka jamana doma o ama fotewa ako mieti lobidi ra ale ka jamana doma o donc o mieti ni ale ta fe akake mieti etukuni ale bi mi fe aka jamana do ere nafa kwa e bon na sira ka bayele ma ayere fe wolo cheka inga temo we alo Burkina Faso ya wolo beyo Burkina ya sanu bi bo an fe ya Ibrahim Captain Ibrahim Traoré Raferini yele an fe ya obi sanu ba yele ma an ka jamana kone bay sanu ko donc wolo kan ya parce que na yere ba yere ka dugu kulu na folo ba yele ma sigati kara kabito jamana yere lo kun kan bolo kwa me ka bo ka ta ba yele ma ka atente no nana mi falu yana wolo parce que ati se ka ka dugu kulu na folo contrôler bo jamana o jamana ne ti sigi ka dugu kulu na folo contrôler may sanu ko para duguba matema ka parce que muna jamana do tina nafa dugu kolo na folo na don Mamadou nda na faso ya yere o hakila talo bi Captain Ibrahim Traoré bolo anga sanu babi yele ma on yere lo fe rafirini wala
0: sedu banda gavo Burkina Faso ini che wa klina na ambi taga la Guinée re ami ko di ko tigi ma flacha ye an lay soro ndega juro alay abi cho godi
12: mai sano kanya ni seru banda pola ka RFI journalisti befo
0: eh ini che foli la foli diaranye e fana ko Mamadi Doumbia ye jamana don ka sagoli kete
12: ah mai kamre chebra la iri la tele la jina ya bra la iri sama mafa kum ara ko de ko strati ani la jina ka te ka kan ka strati le mafa brema an ko ni atano la le kafo parce que Mamadi ni mon fin kra an mari ko yuma an ko le fo de bilan ko ni ka mo yi hala di yoy ara kan ka ko yuma lon ali de mana fa ko yuma lon adama di mbe tini ara fini men dam la sangura mai de le kafo ni ara fini men ke selo la ali santan ko no kuma fa lo men adulu ko santan ka ke se kala bla ah uru ma san saba da fa folo an tulu bla kuma ro ma fo asiri se na ma san saba bo man nya kuma men ka fo le ne television na ma san saba da fa folo lan ka yo ko bra bara da mina uran ko lo fri doni men kan jigite men kan ko lo fri ka te mo befen kan kan la la ka se kala an tra ira le sumen sumen ale re kan dina do bara ro men lo sinya fla sumen sumen ale na sinya fla kan la visite ke a bolo de se fin fin na bolo de se ka korota atelo korota o jaya ambulo anyo tro antro ma fala la nere tra do la grugu se mon kono a bolo de se men korota la alo korota ko po ma fala ko garanti ma fala temen de se bo na ro ba so da fa lo pousser ko bo na ro ko ma fala al mo me re ya le kan na bara ro ka kan kontrole o kun bara de ke o jagra de mais ni kisi ka moy bla kila la ni kila din na men fo idi bulu ke wala nuka uya fo ira idi me uya ko no ima fam
0: o famira ala ya jakite kabo kankan la gine jamana na ambi taga tamba 600 senegal jamana na ansumana dambakate abi choko ani ba yen kan
13: toro sitea
0: eko farafina jamana obe makobini latike suku inura
13: ni anini nyamu fasugu bari ni nyamu dumbu ya la ko damine yere ndetu bina sirana la ko la don bari labani na ayele mabad ala ko la bari abi farafina de mako be mina faraf magine mako be mina be ki nyasi wodema depinde kon yaaye ayeni nege boyoro ni bara damine ne hakili koma sera ka sigara tila tuguni kani sanuko mi faras ya kantuguni ni nyoko badi wari farafina nyamugo ni aye farafinde uboku ni bese kadbara di farafinde uma la gineta inflete ame misalita wala la ginede ubisenka bara sura akono wa soroda fa la gine bisenka soroda bakala mena fora auna taju fanga bolo leson ana sanu fanga bolo leson ana ou fait du colo fenwero fanka bolo la son de ka sababu yake fo fo mo were de kanata ambolo kata abama yele ma kasoro kananae ou fana mbu jolo
0: nga yala yala efeni wakati na la gine la beleno kaseka ni la tresuin la wale ya waloni kelo babulu chakeda jole un babulu wa mnanyana mo babulu ya saka sika baraka nyema
13: maisa ono na fora ko doni dron dron doni be farafin de be sanu ko chis ko si de mu o la fili dugu ko jukoro ko chama be amu la fili a barake mina wode ya gele ya nyamu wode mason ki nyasi wo barake mina na barake mina dun gele ala chogo chogo ni jamana kuturu yi nyasi ama ebe soro me ni mi nyasi ama ka sababu ke do nyasira nyaye walma ka sababu ke ila patron vere u nyasira nyaye mai sanano aka gele ila jamana de ka bara soro aka gele ila na folo fananka la bara ibaraka na fado ila jamana la walma ka na fado ila jamana de ula dumbu ya ni minkete ambe ni ndenyi na nyamu ula aka kontine ala bara la tende do cham ko chama mbe fa akofe mene ani la ben chama mbe kala wari ni mfana ye dola muni de bone dola miula muni bona wolbe fere bedeke kase kale fana na muni bon
0: ansmana dambagate kabo tamba ini che wa klinana ambi kuma di siaka dauma boboche luma dau
14: namu mayisa no goy fo ni ko so
0: ver di pasitira
14: Kala mbeba ube ufuni wati na kunitli
0: Foli diara nye ambe yika foli sigi mafana Bismla kumabibulu
14: Mayi nyo defo Inyabala teke ye minge aminane mafuka damanteme Paske nyata mancheta ni libi Nya ye libi betu nyabwa nba fe Fere kile ni tumbi libi bro Ukadu makuru nafro utumi usro kuke uyere tai Ya ye akira sababu ye libi re be nyabwa fe otewa nga na furako jamana o jamana na kanyema usiraka ni miri ya nyongonta ka jiga anonfe na uka duguma kuru na furako ninkera au taika ba walasha ubora jonyara nga agwere manjolo ya minye miu nkenebeka mina au bulu doro minke meke mekono nuwe doro minu mga mwandi au ma utina utu ihera dade nga bara de dosa awi achesiri harini au yegwere ya doni sorosa au kofe au shin demu mina sika lashe soro harisika ninkele ntula
0: Allo Siaka?
14: Namu.
0: Ekato fonyoni mangam bi ikakuma kankore ni che anye doni misoro ya ka aklina na ufam yara ambita bamako ambi kumadi afu traurima afana ye ni latike mbenko nyuma ngalame
15: ambe mpo la jine jamana kone di unyana uka ifanga faraka mamaru dunia panga ka ka u hakina ima fene faraka aka hakina ima nka ayi baraku kuma mifone mbe jamana ka soro to iriwa abatu jamana kono de chama fene be bara soro basini ayi anga demse nung bebo kata ku beta jamana u jauna barakula barade te anga jamana u kono re bonuna nyokona u dibatu demseni chama fene bisika bara soro aka hakili tu ayerela tuno jamana nyamungo jamana nyamungo be anga jamana nung kono sisa ne kwanu kuku eliba fe jamana be sika nyeta ka soro chugumina kibe u sirata kama iba soro mugo be mi fana bi ere kontrola tu u bena kana do ikoro ka tlaka belebeleba de a b'a to jamana ka ɲɛtaga a bɛ sabati halisa jamana ka sɔrɔ bɛ yiriwa
0: amino sanu ye an lasɔrɔ nɛgɛjurura i ni ɲan tuma
16: ahɔ ani ce kosɔbɛ n ka foli b'i ye ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ
0: foli diyara n ye arno sanu ka bɔ bobo julaso i bisimila
16: naamu wala ne ko mamadi dunbiya laginɛ masacɛ ye dantigɛli min kɛ n ko latigɛ ɲuman ɲuman baw lo nga le baara nga yɔrɔ ye min ye sa ni latigɛ sugu tɛ kɛ cɛsirilibabaw fana kɔ ni a sɔrɔla cɛsirini lo a waleyali ra n ko a bena se nga n'a cɛsirini tɛ sa bari ne y'a lɔ tanubɔ jɛnkulu minnu be yɛ o tɛ baara kɛra ten n b'a lɔn ko bɛnkan dɔw lo tun kɛra bɛnkan minnu kɛra o be baara kɛra o yamaruya le kɔnɔ donk ale ye latigɛli kura min kɛ a ka ɲi ka sigi ni o sanubɔ jɛnkulu nunu lo ye k'a yira o la ko bɛnkan kɔrɔ o dan lɔra bɛnkan kura min ye nin ye o k'o fɔ ka di ɲɔgɔn ma ka bolonɔbila kura kɛ sisan o bɛnkan kura o la minnu bena se olu bena sɔn ka bolonɔbira kɛ minnu tɛna se olu bena baara bila o waati ra a ye min fɔ a be se ka kɛ n'a sera ka kɛ ale yɛrɛ lo fana y'a ɲumanma ye parce que n'i y'a ye an b'u dɛsɛra sanga ni waati bɛɛ ka sɔrɔ dugumakolo jukɔrɔ nafolo nunu be bɔ anw lo fɛ ne ko nin na ɲɔgɔnnaw lo o b'o bɔ yan ka taa n'a ye ka taa ba yɛlɛma o fɛ ka sɔrɔ ka tila ka na feere an fɛ da gwɛlɛn na ka sɔrɔ n'a tun be ba yɛlɛma anw le fɛ yan o cogo la an lo tun b'a feere o ma da baara a ka kɛ fɛntigiw ye mɛn a ka gwɛlɛ a ka kɛ le fo cɛsirili baba o lo b'a kɛ donc ni a kumaw be kɛra n'a dantigɛliw be fɔra o kɔrɔ ko a koo be dusu ra n'a koo be dusu ra n'o ye cɛsirili babaw kɛ o fana bena se k'a kɛ o le ne ka ye
0: i ye cɛsiri kuma fɔ yala cɛsiriw cɛma yuruku yuruku kɛlɛli tɛyi wa hali ni sanutɔgɔla labarala laginɛ jamana na yuruku yuruku fana tɛ se ka kɛ sababu ye a nafa tɛ se jamana ma wa a ka se ma damani ma
16: gwɛlɛ wa parce que hali n'a danna na ko o k'a bɔ olu k'a bɔ yan ka tila ka ba yɛlɛma yan hali bi an ka nafa ka dɔgɔw mɛ an yɛrɛ le kan ka ka a ba yɛlɛma cogo ni yɛrɛ ɲaɲini k'ale lɔn an yɛrɛbakun k'a bɔ k'a ba yɛlɛma y'a ye ne ma ye o le bi cɛsiri nin bɛɛ kɔnɔ do i m'a ye n ko a baara ka gwɛlɛ mɛ cɛsiri baba le b'a kɔnɔ ni cɛsiri babaw kɛra ka yuruku yurukuw kɛlɛ k'a ko labɛn ka bila sɛn ɲuman kan o tuma la a b'an nafa ka jamanadenw nafa ka jamana yiriwa n'o tɛ hali n'an ka kɛ kuma dama ye ni nin cɛsirili babaw baarababaw ma kɛ a be kɛ tɔgɔ ye dama a be kɛ kuma gwansa ye nafama kuma o a mɛn ka di ye mɛ haya a tɛ se ka waleya a be kɛ ka mɛnɛ le kɔnɔ
0: amino sanu to ni an ye an b'i kuma di alay abdulay bari ma ka bɔ korogo i ni ɲan tuma i danse
17: anbamamamina sa nɔgɔ i fola kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛra ka wala ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ ye tɔgɔlaw yɔrɔ la
0: ye foli diyara n ye e ye mamadi dunbuya laginɛ jamana ɲɛma ka ni la
17: ne kɔni ka bɛ ni labɛn fasɔn mu ye ne kɔni n ka bɛ ni a kɔni ka kuma ɲɛnama ka kuma ɲɛnama kɔni fɔ a ka kɛwale ɲuman fɔ da la tɛ n'o tɛ k'a fɔ ko a bɛ se ka lawaleya k'a fɔ komi a bɛ kɛ laginɛkadenw sago cogo min na komi an b'a yira cogo min na a bɛ kɛra olu fɛ mun ye fɛngɛ faga nu ye i n'a fɔ komi min kɛra faga nu ye ne ma la n'a bɛ se ka kɛ n'o sira parce que an b'a yira yɔrɔ caman na i n'a fɔ komi min kɛra faga nunu n'an yɛrɛ ka misaliya ta an yɛrɛ ta jamana ma n'o ye mali ye an b'a yira k'a fɔ hasma a dirira ka na izin dɔ dayɛlɛ n'o ye buguni mara la n'o b'a fɔ dicɔn an kɔni b'a yira o bena ka na biriki bila biriki fɔlɔ kɔni be bila an t'a laban ye jago k'a fɔ ko baara be k'a kɔnɔ n'a fɔra ko sisan baara bena ka izin tɔgɔ kɔnɔ sisan a nafa ni an b'a ye k'a fɔ fana a nafa tɛ bɔ jamana kɔnɔ denw ma fɔ ni mun ka kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ mun ka kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ fana dɔ yɛrɛ be o be se ka kalo fila kalo saba yɛrɛ kɛ n'o be izin baara la k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ sara yɛrɛ sɔrɔ nɔrɔmal la donc o nafa be mun ɲa jamana kɔnɔ denw ma ne ma nafa ye nina tɛ bɛrɛbɛrɛ kuwa
0: arno sanu tu b'o lera o kuma lora sisan arno kɔni tulo bena
16: n tulo b'i la kosɔbɛ
0: arno ko ko i tun ko ko a baaraw tɛ taa cɛsiriw kɔ yala e fɛ a tun ka kan a cakɛyɔrɔ ka jɔ fo ka ban pewu ka sɔrɔ a ni latigɛ sugu ɲi ta wa walima
17: wala o le tun
0: ye abdulabala an be segi ma an be kuma di arno ma an be segi ma sɔɔni
16: vala ne kɔni fɛ ne ka ye cogo kɔni na kuma kɔni parce a fɔra ka cogo min na o ye ŋaniya yira kuma dama le ye fɔlɔ n'o tɛ a waleyali yɛrɛ kɔni ne y'a ye a ma sɛn dora fɔlɔw parce ale ni sian tanubɔ cakɛda nunu yɛrɛ ma sigi ka fɔ kɛ ka bɛnkan kura nin yɛrɛ kɛ fɔlɔ ale kɔni y'a ŋaniya le yira dɔrɔn n'o tɛ ale ye min fɔ ni ale waleyali nin sɛn ka ka gwɛlɛ dɛ kanunu ba yelema ko a barake yoro ma jo folo a loni are kuma te ariya barake yoro nlo na loni are ama wo kalanga ole lo folo ni be si kuma wo ye folo baro lo kan du suna ko wira me kesiri li be si sa ka wili ta barake yoro nlo ka loni are nyini ka so ka wale ya wo lo ya kesiri yoro baba ye do
0: Abdullah Bari
16: Ifananiche nao
0: amil iniche ya kamben kenewero ka ambi to Cote d'Ivoire jamana na mi kuma di Karim Sangare makabo San Pedro sisa
2: wala bo par exemple de ba jatim ne na femima mbaya taka ko maya folo ko war konya ko lu ba fo kamba fabriquer ka ke chocolat ka ka ay re sakui bonu ka gouvernement be ma ibne bina fo ko 40% ambo o rafinera ile fi sisa ambo bara wal ma 60% mais baye ni nan sera nana gleya do ala dron e baye ayre ka mo ba rafini a be bi de fo be ba komi bon kore mi mbé sene an ka mali kono sesa bon par exemple kore la bon mo mo mena kore sa olu kono ba a prata dron ka a kolo bona ka ke bali ka takata nan sera jamana bon nan sera bena sa ka ta ke femi ou fe ne ko kati bon bon no lu mana sa e fe bo anna badembe ebule esika bina nafanya ima bo nibe nyire nyine kala nundi la kwa ukuso fente bo wanma foka rafine abara yere fani bo nima famu ya sisura par exemple mwodo kusa kusumante bo maliba foko wati dola kunyote bo walma kabati bo katafiri koka bo ibina ye kababe na bi anfei foka na ke kabatiku bado kafo warkala ukumi sisa shemara lao dona wala ka usanote odu kenote kabaloke kalambo kaka na bo
0: Karim Sangare kabo Cote d'Ivoire jamanana amina to Cote d'Ivoire si samita boake amina kuma di madan konema ama sekanga mo welele Mohamed Fofana la soro naga jurura aw ka nyin ngali mo no ya tengu amina fle chugo amina mseko jabi aw ye anga kene na taura nyano che madan koneka aklinan fle kabo boake
3: Anga rebe minfe olele nete tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana donga barasoro nani ukuma me dnye yoro yoro la anu son jalembe tili ambeshi anga rebe malo ambe minfotu ola obara ni alaka nyabolo kake nyentakai nani nkelati maisa anu kumbafi nyena feleke feleke mbe farafin donga lagbashi lini kankutana mina mbe farafin donga ne abe bampeu kasi feyere le kajini fembe kwa mtala wale nyine Ameriki wo mtala nyine Franzo mtala nyine Angleterre wo nika wale sore ifasu kono onyo ofwele te pase tunga erete dame domo ola imana ke tungana ke fango fa dambe tila dambe be toka jeli me iere wulo yoro wulo dugu wulo jamana ni fen sura kono no bonya tete maka ni fananga la hakli ni matigi ini dambe le besa wa iko mo be dambe sura ko fe donc vraiment ni nouvelle ni ajala ni fa koli fe kani tie ka fa koli ame mi fale le beni manga ku mbele beni
0: au ni che au ka mabeti vinandiara ni debi dansi ki bika kenera sara dumbia aleni chek bamba job tube nere karafira au besika sigi kan lame anga bololo sanfe ma tomi RFI tomi FR wal manga bololo kuma yoro bekan sini ambi kuma jonya kan kakeni la jeremi kera gana au ka aklina makono nilo alibi nyano chama foka uye janto au yerera

0: Alunimura altulube irifidela nege kanyeta aniwulumla obe mandi akanyeta ni saba obe New Jersey États-Unis jamanakon.
1: Bintu Sise.
0: A Coupe du Monde kulunyon kumbe mboko flana beka tanye bi 30 ans chama mankono nendu iko Argentine ni Autriche Senegal ka waro fananka boli flana mankono nendu kosobe bi minui wahati amenanka chiden krenkreni Sadio Doucouré lasoro dakuna malila bankas mara dugudeni chama mro beka sigiso ukelenko ka benkan soro uni jenim jatege wale kuluye sereya wala olu beka bori jenim ka sare ya de kono amena salif saranugo ka nyefoli soro yani doni marifau telefoni u ka fara kleke minawere u kan olu de soro la sodo kono nyame pankurunji giso kerefe jatek wale kelaw tunye ka tumbe ka u ka binkani laben oyoro minkan ka nyeshi juri hamani pankurunji giso ma niger maraba khawdi ujira ka kenyeni u ka sege sege liye amena nyefoli soro o fananka anga kenenina o bismillah kokurala ina fontu meka fo au nyana chogomina dakuna ko bi coupe du monde ko nyon kumbe kli flana o beka tanye nyon kumbe nani eko dongodon u chela farafina jamana fla senegal ni norvege ani algerie ni jordanie ka fara ulukan france ni irak fana bena nyon soro ngasajo dukure coupe du monde temene jonjon tigi argentine de ka nyon kumbe fleka damine
2: Oere de don bintu wa o bekunu jide la Argentine aleni Autriche de kakanka nyoko soro ufla bekulu yon ukaboko follow la ukunye sebaya de soro yo siratege la bi ukanyoko kumbe na kebela jele mako be sebaya la wala sa ikaseka adon nika soro ibe na season de final sira soro walima ay Argentine nimbe loro follow la koni kadaka kunye nye soro boko fla Algerie nyeko saba fu ka angana lion mesi kunye otilu saba mnumpla jele don arle Argentine bi ni kasoro aye sebaya soro Autriche kadron oye aka 16e de finale o sira soro liye bintu
0: o famu yala sajo nga Francis fana beseka o sira soro kabini bi
2: kosobe bintu kada ka kulu ikono ale fananka boko folo la ale mini Senegal kunye nyosoro ola ka Senegal bugo chiru saba anikele Francis fana mako be sebaya kele de la bi ale ni irak ni nyoke o min bolo dale be Philadelphia jamana wala sani aye o sebaya soro akaka 16e de finale o sira soro tratique de la France fan en kala ni be la ke de akele boka sen bugo aye o Senegal ni yere boko folo la Senegal
0: fana mako yala Sadio Doucouré famu yala nege juru te ka nye kujugu ambe haketo dili an lame bakhawi ambe tanye sa am tumbe ka fo nyana fana ko Senegal ni Norvège bena nyokon soro o ka boko flana na bisu nege kanye fu ora farikulo nyana je do mbaka Sadio Sila ko Senegal ka kanka sinsi o ka wala sa ka gele Norvège ka nye fe 30 ans ambalame
3: 30 ans dumamba fam flan noni ñoxonté wesson ka gwan bawo ma Senegal ka boko folo ni France ñoxonté France de labana ka sebe asoro Senegal kan donc nin kumanna ambese ka fo kuru foy de Senegal bolo Norvège wolu ka boko folo ni ka sebe asoro kuru sabade bu bolo ga ko kelen fanam be jelen Senegal na fora u jora Norvège ma u mu jate kosobe u bese ka fili u ka bi ñong ku ben u kan ku sin sin kosobe u ka ko fe plantan kan u kana cheluta u kan Norvège bali chelu donna fokat la u ka nya fe plantan no fana a nya de Senegal ani France ñoronte u yen na fama munu soro u yu be de je u mu sin sin kosobe u kan na fama u kan u mu chesiri wo yoro wala donc ndefe u ka nya fe plantan bi u kan ka falen nata ko la rek ka do fara u ka baro mo u ka nya fe plantan yoro la ni wo ke don u beseka gele a chama la se Norvège ma Norvège fana beba don ku ka nyafet longtemps wode yu ka fangaye wo sirati yo la Senegal u kan ku sinsinde kosobe u ko kofet longtemps ma Norvège ka nyafet longtemps na fila fo sababe na u kan ku jamto wuluma de kosobe ni wulu kera Erling Haaland Charlotte aning Odegaard u beseka sebe a soro Norvège ka na fora u yu jija kosobe u yo do fora u ka chesiri ka nga atena no ya longtemps kulu fila ni ni nyonche
0: farikulo nyana je do mbaha Sadio Sila ka nyefoli ude tundo Norvège ni Senegal ka kanka bikon bi nyokon kumbena Senegal digen karamu ho pap chaw ya lakodu ko bi 30 ans yin tena noho ya nga kulu bena u jija wala sa ka kuru saba soro
4: RFI
0: Nigeria chama fatigi do ye Senegal muga ani kile nyokon boni unina ani ka chama jogi jamana chama chi enfant fait état du plateau la seri chama kofola wani wale sugu ka tilin ka ke ni yoro okofole nyina amalila ni kalu labante meni binkani uko bankas marala kanyasi ndugu chama ma sere do ya la se kolu dugu deun sigina uka yoro la ukelen ko ka benkan soro uni jeni mjatike wale kuluche halini ka roko sorasi ube dugu ba ukono bankas maranyina dugu fitini minu koni be boli jatige wale kela uka saria ude kono salif saganogo benkanyu kono ko doye ka keleke mina ubila pihu
4: kosome bintu anye bulono bila benkan sabi na ani janim jatike wale kela uni nyoko nche kasabubu ke fere fosite ambulo ninye bankas mara dugu dendo kakumako unye binkani kelenko kanyesi aka dugu ma mekalo temene ina ako sisan usegina uko dugu kono ko ali ni jati wale kela ube boli uka sare de kono ko utabali ulu kata seneke ani uka se kata sugula dugudu nuka sigini uka yoro la osementiera mwo chama fe inafo bankas mara nye mwodo dozo nye mwodo ko ama kufosite ko se fosite uliye ku jigidi tigera ode kama ni usonaka benkan ke ni jati wale kela uye donzo ni nkafola akudu fuite bankas mara kono sukura wali ma jala sugu ni ibe marafasoro mwodo bulu jena kuka sababu ke dugu fengo fenye bulono bila benka ina diago ya kakile kimina undi jati wale kela uma mwo minu nye talike okumo nyo nyo lola udoko ama kudugude unsegina uka dugula kwa alini ni ako alini ubora dugude mbora segina uka dugula bintu ni mbela mali marabako kuni madantikili fosike akoka nga seria ula ku ubaya akoka la manga ku umasonka bila anyema
0: ini chenye fali ula salif saganogo Burkina Faso marabako ye bolono bila ke ni chekeda Société Internationale Islamique pour le financement du commerce omusaka beta ijo $4 wari million kilina lanyini ye kademendo Burkina chekeda uma wala sa kuka soro yiriwa Niger nyetaka sege segeli minu dabola nyame ka pankrunjigi so kan binkani ukola marabako ukafola binkani nyi labena sodo kono kilometre kilin drom ani pankrunjigi so nyinche taxi kele valizi u ani keleke mina u iko marfa u ani telefoni u janama baro segesegeli kela u yu tegeda odekan ninka so nyintinye
5: chakeda mimbe ni segesegelu ke centre intégré de coordination des opérations kabara kelendo ukuye ni so nyoro don jati wali kela nunu do di sababu yala u sira ku tegeda oluminu kam binkani nkedu anyin kanu kono kaya yira ka foku e binkani la ben so do kono mimbe pankuru jigi so ngere fe kilometre kelendron okuna foni au sur linko surasu ani tasma surasu tagara u so inkono niger furba jabarani so kan jado bo barain sementia nyin ni kala u ka fona ni mananunu de taraka binkani temene nke pankuru jigi so inka surasu ka fona uye so intem peu ka fara uye taxi mi soro yin kama soro janvier kalo temene ka binkani ko niger marabau tuye barau damne ni ka mogo la wuli ka bo pankuru jigi so ingere fe ani se intabaira ka foko jati ga wali kela u bubulo yele maka kenye ni marabau ka la kana feroye o de koson uyo moto bla ni ka boli taxi u kono iko jamana de ngwansa wala saka sika do pankuru jigi so in kono niger la kana ko dombaga brimaka abdul aziz Zizou Garbaka Jatimne de Oye.
0: La Guinée faso de Ntokola ton djokulo tournons la page ye la somenike kanyashin barabarali kanuma aminu beka nyashin kunafoni dila Abib Marwan Kamara furumusoma uko muso nyinye weleli do soro osufe nege jurusira fa nyoge jurusira la mi lakodonente numero maske oko ko moho lakodon bali doya jata kunafoni dila Abib Marwan Kamara yere kibaru ya masoro o kabini december kalo samba flani mugwan aninani ghalisa ayoro jonjon koni mandon amito lagine halisa jamana kuntiki ye latike dota ko sanu bayeleman bali laboli dahalente bile olanyini ye ka jamana nyinka se ka sanu tonombo nga Mamadou Ba action min nye mokoko latike nyinte fin kuraye ko wala sa latike nyinka fanga soro dugujukoro ku dombaha nyinko lagine marabaha ka folo de kakanka fanga di ama amalam
6: ina hayre ko tawata ko hunde ende sari on e uno
7: la gine jamana kuntie la tige min taka sani ba yele mambali la bo jamana ni kono te fin kurai ay la gine duju ko na flo sari ya kono min tara la gine jamana kunti alfa ka wati la sangwa fla antan anisaba mamadi dumbuya ya fe ka sari ya wodi la wali ya sisa bau atun la wali ya ninte ni sani nin ba yele mana la gine jamana kono abena do fara la gine ka tonoka abena do fara barakelaw hakke kanfana bawo na bayele malako kan abayele mala jamana min kono ka jamana de odebina baraso sisa abena fangadi lagne jamana ma sanikoula nga wala sanin latieni e fangaso fo ayaso ko lagne yere ka fangadi latieni ma anifana ka ka mo kanna fulu la kanda
6: addo be jawle mun en fi gollugal galeedi da fi yodun do wawo nyibude kaleedi ga
0: Mamadou Ba action min nyemoko ka kuma kontala ni ka bayelema Mamoudou Diallo de fe Soudan du Sud kalata obena ke a décembre kalo nata kilimwa anifila kalata ko nyenabo joklo nyemande yeni la selike bitenindu kono funi kenedo senfe o kalata yere bola dogokoro sinye chamana kabini samba fla ni mugan anifila ka kenyini jamana kuntigi Salva Kiir ani a Dakar Riek Machar ka kelewe mortan Yirika Fatula Olu Minu Simfe. Qatar Pereni Kudokela Uka Gazi Labara Yorola Kunu Karidon Urafe Mokotan Aninsaba Fatula Oko Simfe Aninka Biworoni Woro Jugi Qatar Taji Tko Ministri Kafola Bitenendun Kunafuni Kenedo Simfe Nin Gazi Labara Yoro Yerede Jatilindun Iko Bela Bilebile Dinyankono. Kakenini Politiku Ko Geleya Ye Europe Tomba ni Royaume-Uni marabaha jukulu beka hakili jagaboke kninka soro ubena uka Bruxelles la jere to sena walima nubena ke chogumina o la jere kun bolo dalendon chwe kalo kili mugwan aniflanata Bruxelles orop tomba konyanabo jukulu deye ni kunafoni chari auniche awkalemeli la ni bedansigi anka kunafoni di kene nye fan folo nina awkanata yorosi fan flana obe nye kana Sheikh Bamba Diop de tege tumbe nege jurula au cambe 600 sangatan fla dala nege kanye tan ani wolum la kan banjul gambi fabala
1: bintu sise
0: Nataula amena hakli naula me awiye olumuni DB kuma be au bloke ne kan ambe soroka kenenyin kunche ni klanso sirakanye ngaini ni beche sigida nye tahadu
1: Sigida nyeta.
0: Kata shikolo chelima foka tase a bayelemani ma gele ya chama debe a barakela ukon sana dugula sana be tintin ule sigida la kankan marala kilometre bisabani fla bo yoroni kankan che anka le sigidin kankan mamadi kaba benyefolike
8: sana muso dulle bulu se kulu don ka jeje tele kodo ali wala walero ka seni ki se kelin kelin tomo kala alukun kana diso ka banka ba mayela ma saran kunate
9: amba wo se to mo waro kana riso ana ka ni raro amba gi ura kan ka gen se tele kodo abaja ana ama woro ana o ke kulu no urote amba nto wole roko ka abune an ko to man ma kule kala woro ka si ka badaro ambuluta ani ba ka wo burunu koro amba wo koro ani wo se bumu ya boy ana ka ni raro kama tibi ana tulugo
8: kadam na seni nyini ma Anka na saba maile mama. Sana musuli mantro siama ni soronani no mani konate
9: se baraka gbelende masininta ambuluya nimi ka fresron wiru aso grela ka waila sefi ni ferero makibulo iribiri ka bakuduna dui wiraita juju mutemela wiraita rosusu kolono ka atuluvo
8: aha ni se don sera ka bala silima yo pomina la ditu
9: anye wala kanka ne ko sefi ka bila mamili kono mamili tambra yande ansi to sia dalila mamili miye bola nzero kore anye dona wile kono ka wakanka
8: kelente jamana di seye bola romen do mande konini kama felem la gine kelen pile ko katem jamana to ulbeka no kun ye baramuran ko tanyade bintu sanyo
9: bulugina bene le mali anka kan kan nyamala ulema mon ka developer mula la kan dal bulu mula la kan minal bulu wele tanulo me iba ye bi an na production ta wala yoro si muran ko le akela equipment muratie an na se barate se wala nya fete tu abebra to bulu mate se pe
8: aja aja ka gbe ka babra la ko li soron jamana si man kan se barane do na le la lili tala kana di se barala luma kusa aldi al baranya ma fale
9: juela Sue di budung, ini sesi tomona. Iba sesi tomon fana. Oleh duma mola, dini ye wa sesi bosi adenfe. Iba sesi bosi adenfe. fe ubia ka kadi ubia ka gigi ata tudu bola aritien meni kato hase brabbe agrenye o korole ko abramo donc amone wo iba wota iba wo di fana kala jakos o ba kesine idate ida la bara adibe doli ya frosela ada tankoro kana dika tudu bon koro metru samanta sronala
8: sete findi men dai mamuni ni badon fe yakilema munafangbere refana yala mendi adabadin makunya sarankaba
10: safuna di la ben tulu di la ben mesu sa la falima tulu do fana de sera bena mendi susa kuma mendi susa denyerima et puis ali seyere na bana la dana ni moye ye anyame wudi uberike chocolade
8: adante wul kelendi sidiki konate fada fim basi bolaledi na le sila ka jangaru sia mandanda seyindo kada mina lilima hanka na safi dana adema
11: jangaru do musume mina la e jangaru ma ko fiorom sewo mbole walonto ta susu ta sie de wono fla blaka nika gidu la dumuni ha te do binani ha bampe kolo bakari kaina se tuluni ngo ani mina ro basi nje ne bi fefe ro basi dongo si na fa kabo
8: mantro shama ni namsul masrona alla se bararo nisran ka bana la kama wuli liblam raba je kuluni de menalma kusa al diseka al nyalo aluro
10: ni government diseka musulu deme se baramurambe kama deme anya wulu so ka dam na se te masini makasi se susu masini makasi atulu bo masini ma nan dise ko so yani anye tele flake ka kilo saba kilo nani ke nan dise bara fin so na fin di bara la so ya mbulu e pi an dise ka quantité siaman bara tele ko ro nya la ngin na wulu
8: se bla dam na manding o ka san wa kelen dibi konin kabinet wabul nada minanda alta tulu badadi obra ke sabudi mol brani na setulu ko udo fanya anko sele setulu ma ba unika mafilem jangaru siama yembi we masrona ana domun fen nefe na ngre malum to wabuli na la domun men damani ulila bena fe menudo
0: assistant amena wa haklina de la me kuma be aw blokineka aw ye olumuni di ka kanye lagine maraba khawka latike ye ko sanu bayelema balitena botuguni jamana nyin kono ngako abena bayelema jamana nyin de kono assistant aw haklina okoka maimuna sanu goye oluminu tomo ofle
12: ambe mon ko lagine jamana kono dunyana uka ifanga faraka mamaru dunya pangaka ka u hakilinaiman fene faraka aka hakilinaiman ka ayi barako kuma min fone be jamana ka soroto yiriwa abato jamana kono den chama fene be bara soro pasini ayi anga demisonu bebo kata ku beta jamana u jauna barakula barade te anga jamana u konore bonuna nyokona u dibatu demiseni chama fene bisika bara soro aka hakilitu ayerela
13: parzam de ba jatimne na femima mbaya taka kwa uma ya folo. Kuduwaru konea, uluba foka amba fabrike kake shukulai kake anyele sakui. Bono ka guverno bepma ibina ubina foku 40% ambu urafinira irefia sisa. Ambu bara. Wali maso 60%. Meibaye ni nanzara unana gele ya doala dron ebaye ayereka mwoba urafiniri kake ni ito unafayoko. Abe bidi fo beba komina. Bo, kori mimbe sene aunga malikono sisa. Bo, mwomu umena kori sisa. Uluko nima aparata dron ka akulu wala kake bali kata kata nanzara jamana. Bo, nanzara ubina sa kata ke femi ufe. Neko kati bo. Bo, nuluma na sa efe. Bo alna badembe ebule esika bina nafanya ima bo nibe nyere nyine kala nundi la kwa
14: an yɛrɛ bɛ min fɛ o le yelen ne ten tigitigitigitigitigitigi an ka jamanadenw ka baara sɔrɔ n'an y'o kuma mɛn diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la an nisɔndiyalen bɛ telen an bɛ si an yɛrɛ m'a lɔn an bɛ min fɔ tugun o la o baara nin ala k'a ɲɛ a bolo k'a kɛ ɲɛ taga ye ne nin kɛla ten ma i san nɔgɔ n b'a f'i ɲɛna farafindenw ka ni kankutana mina min bɛ farafindenw ka ni a bɛ ban pewu
15: Libi tun jijara aka jamana ka ayukorofin betula jenin kera uka burudaka nganya ye katafika tlela ka beno watie here jmene tumbe ni atunti libika nga dugu makuru kan nafuru ne yayi antisika here soro anga jmene uka sika dia awa anafuru di buboka ta fan wore fe uta bayri ma dromi kemekono anta awa ubike dromi mugaye bishige bebita jmana koka mfufraki
1: Bintou Sissé.
0: Ama fakile jigi anka kenanyi bakruba wala a coupe du monde kulunyu kon kumben boko flanan beka tanye bi 30 ans chama mankono nindo iko Argentine ni Autriche olube nyohona ni wahati a Senegal ka wara fananka boli flanan mankono nindo kosobe bi minuit wahati obola kanka chiden krenkrene sajo dukre ka nyefolu lame manila bankas maradu gudeni chama moko beka sigiso ukelen ko ka benkan soro uni jenim jategwale kuluye sereyaw la k'olu be ka buri jenim ka sariyaw de kɔnɔ. Marifaw, telefoniw ka fara kɛlɛkɛ minan wɛrɛw kan olu de sɔrɔla so dɔ kɔnɔ ɲami pankurun jigiso kɛrɛfɛ. Jatigiwɛlɛkɛlaw tun be k'u ka binkani labɛn o yɔrɔ min na ka ɲɛsin jori hamini pankurun jigiso ma. Niger marabagaw de ye o fɔ. An be kelen ɲi kuncɛ sisan ni kalanso sira kan de ye. O babu ye tali kɛ bilasiradi fɛrɛw de kan ka kɛɲɛ ni kalanden minnu mana u ka kimɛliw jɛn. Bamba Job de tɛgɛ tun bɛnɛgɛ juruw la.
16: Kalanso sira kan
17: Musa Alu Kulibali
18: 13 728. Papa Omar Usman Ba
19: ni kimeni sɔrɔli ɲagaɲagaw kɛrɛfɛ kowɛrɛ be ye min be pan ɲɛw kunna ni hakili caaman ta ye. E kimeni jɛbagaw ka maguwan lamɛnbagaw aw fɔlen do rfi manekan fiɲɛsira sugandili la aw danse. A kɛra bake ni a duguma kimeni fɛn o fɛn ye san o san kalanden 40 fɔ 50 ɲɔgɔnna kɛmɛsarala olu de tɛ kimeni sɔrɔ an ka farafina kilebiyanfan jamanaw kɔnɔ. Ko gɛlɛnba don kalandenw bolo jango minw b'u siɲɛ fɔlɔ la. O kalanden joli be ye min ka kalanw danna sira la o faamuyabali ni ɲɛw ka maguwan kosɔn. Kalanden joli de fana be yen minw ye sirabakan kasaraw sɔrɔ o baki wali kimɛni wɛrɛw jɛli kosɔn. O siratigɛ la mun de ka kan ka kɛ waasa ka kalandenw labɛn u hakili la ka kɔn o kimɛniw ɲɛ u ka kimɛniw jɛli kɔ. An be se ka fɛɛrɛ jumanw de sigi sen ka waasa ka se ka o gwɛlɛyaw ɲɛsigi. An ka bi kalanso sira ka jɛmukan babu bena tali kɛ nin de kan. Waasa ka ɲɛfɔlu sɔrɔ an ye wele bila kalanfaw jolenw ani hakilisigikow dɔnbagaw de ma. Ka fara o kan aw bena kalanden dɔ fana ka seereya sɔrɔ min ye bete kimɛni kɛ fɔ siɲɛ 4 ka jɛ. Aw danse kokura. Sisan an ka o mɔgɔ welele jolenw ani hakilisigikow dɔnbagaw de ma. Ka fara o kan aw bena kalanden dɔ fana ka seereya sɔrɔ min ye bete kimɛni kɛ fɔ siɲɛ 4 ka jɛ. Aw danse kokura.

0: kolo bɔra la i b'a sɔrɔ dɔw kunnafoni den ye problème sɔrɔ donc fana ni suivi tɛ den ka ko la o fana bɛ na ni jeli ko jugu ye.
1: E yɛrɛ ka faamuya la kalanden bɛ se ka hakili sigi cogo di ni fɛɛrɛ jumɛnw ye ka kɔn kimɛnniw yɛrɛ ɲɛ.
0: Pédagogie yɛrɛ de la fɔlɔ ka kuruw k'u kunna k'u hakiliw sigi n'a ye ka se ka groupe formé ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kalan yɛrɛ fanba bɛɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani fana k'u préparé fana mun magu ɲɛ kimɛnni don nka ni kimɛnni tɛ u kan ka mun ni mun kɛ.
1: Jango kɔlɔsili juru mana cɔri cogo dɔ la o magɔnw fana bɛ caman ta kɛ. Lakɔrɔ ko Adama Ba ye fɛɛrɛ min fɔ k'a fɔ k'olu y'olu bila sen kan Sénégal olu ye fɛɛrɛ ɲɛnamaw ye.
0: Ne ye fɛɛrɛ ɲɛnamaw ye.
1: Nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ an y'a fɔ n'a jɛra kaban o ye kojugu de fana sɔrɔli ye baw n y'a fɔ dɔw bɛ se ka sirabakan kasaraw sɔrɔ dɔw bɛ ban kalan ma pewu baw u teriw taara k'u to Adama Ba yala e yɛrɛ ka faamuya la kalandenw kimɛnni jɛlen kɔfɛ mun de bɛ se ka kɛ kalansow kalanden mansaw fɔ ka taa se sigidalamaw ra bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn juman de bila sen kan.
2: Ni denmisɛnnin taara fo n'a ma sɔrɔ mɛtiri i ma kan ka deni bila hari n'a kɛra ni ko e be vakansi de la ni ɛshɛki nana par exemple i kan ka gɛrɛ a la de i kan ka gɛrɛ bangebaaw la ka kumaw fɛ i kan ka gɛrɛ kilasidenw la ka kumaw fɛ parce que ni ɛshɛki nana denmisɛnnin yɛrɛ a b'a tɔɔrɔ togo min na komi Hamidu ye min fɔ a b'a tɔɔrɔ togo min surutu a ka bangebagaw cɛ a ka teriw cɛ a ka karitiye cɛ na o de dɔw bɛ bɔ u bɛ boli ka t'o yɛrɛ fili sirabada la aksidan b'o sɔrɔ mɛ jusqu'à présent n ye min fɔ k'a fɔ ko n'an bɛ dɔnna an bɛ kuma fɛ n'an sera camancɛ yɔrɔ la an bɛ kuma fɛ n'a banna tuguni fana an bɛ kuma
1: fɛ. U kan ka sɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen de fɛ. O faamuna kosɛbɛ Adama Ba sisan bɛ sigi e ma Hamidu Tarawele kalanfaw ka fan kɔfɛ a man kan kalansow yɛrɛ ka nin fɛɛrɛ suguw sigi sen kan k'a fɔ kimɛnni kuncɛlen ni jaabiw bɔra kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan denmansaw ka na n'u ye u ka se ka nin baro suguw sigi ka se k'u hakili sigi waasa u ka segin ka na san labɛn.
0: Parce que an bɛ mun ye généralement i b'a sɔrɔ famille b'a ta kɛ nka i b'a sɔrɔ école karamɔgɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ école den yɛrɛ ni mun ka di kosɛbɛ ani maitre mun ka surun i b'a ye o de b'a a tɛbɛtɛbɛ donc parce que a kimɛnni mun bɛ kɛ dɔrɔn an bɛ don vakansi la ani kalanfa mun ka surun i b'a sɔrɔ o de b'a a tɛbɛtɛbɛ mais an bɛ mun fɛnɛ fɔ famille fɛnɛ kan k'i jija a la kosɛbɛ donc ni école nana ta mun ka jugu den fɛnɛ ma tuguni a nalen kilasi kɔnɔ donc a dɔgɔnin minnu bɛ bɔ dugumana la ka na fara ale kan o fɛnɛ o ma nɔgɔn donc hakili tɛ e ka joona.
1: Hamidu Tarawele ani Adama Ba an bɛ aw fila bɛɛ lajɛlen fo an ka welew jaabili la. Kalanso sira ka jamukan kanubagaw an bɛ dan yan de bi kalanso sira ka jamukan kɔnɔna la o min babu tun bɛ ka tali kɛ kimɛnni jeli kɔ magɔnw kan kalandenw kan o ko bɛ se ka ɲɛsigi cogo di ani a kɔw bɛ se ka labɛn cogo di yaasa kalandenw kana ban kalan ma ka sababu kɛ kimɛnni jeli ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la Saran Dunbiya de bolo bi nɛgɛ kɛrɛfɛw la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan ni babu kura wɛrɛ ye. RFI Kaolack 90 ani
3: altulu be erifi de la nege kanye tan ani wolomla obe mandi akanye tani saba obe New Jersey États-Unis jamana kon
4: bintu sise
3: A Coupe du Monde kulunyon kumbe mboko flana beka tanye bi 30 ans chama mankono nendu iko Argentine ni Autriche Senegal ka waro fananka boli flana mankono nendu kosobe bi minui wahati amenanka chiden krenkrene Sadio Doucouré lasoro dakuna malila bankas mara dugudeni chama mko beka sigiso ukelenko ka benkan soro uni jenim jatege wale kuluye sereya wala olu beka boli jenim ka sare ya de kono amena salif saranugo ka nyefoli soro yani doni marifau telefoni u ka fara kleke mina wera u kan olu de soro la sodo kono nyame pankurunji giso kerefe jate wale kala tumye ka tumbe ka u ka binkani la ben oyoro min kan ka nyeshi juri hamani pankurunji giso ma niger maraba khawdi ye ujira ka kenyeni u ka sege sege liye amena nyefoli soro o fananka anga kenenina o bismillah kokorala ina font me ka fo aw nyina chogo mina dakuna ko bi coupe du monde ko ñu xon kumbe kli filana be ka tanye ñu xon kumbe nani eko dongodon u chela farafina jamana fila senegal ni norvège ani algérie ni jordanie ka fara ulukan france ni irak fana be na ñu xon soro nga sajo dukure coupe du monde temene jonjon tigi argentine de ka ñu xon kumbe fle ka damine
5: Oere de don bintu wa o bekunu jide la Argentine ale ni Autriche de kakanka nyokon soro. Ufla bekulu yon uka boko folo ula uku nye sebaya de soro. Yo siratege la bi uka nyokon kumbe ena. Kebela jele mako be sebaya la wala sa. Ika seka adon nika soro ibe na season de final sira soro. Walima ay Argentine mibe loro folo la koni. Kada kakunye nye soro boko fla Algerie nyeko. Saba fu ka angana lyon mesi kunye otilu saba mnumpla jele don. Arle Argentine bi. Ni kasoro aye sebaya soro Autriche kadron oye aka 16e de finale o sira soro liye bintu
3: o famu yala sajo nga Francis fana beseka o sira soro kabini bi
5: kosobe bintu kada kan kulu ikono ale fananka boko folo la ale mini Senegal kunye nyosoro ola ka Senegal bugo chiru saba anikele Francis fana mako be sebaya kele de la bi ale ni irak ni nyoke omin bolo da ale be Philadelphia jamana la wala sani aye o sebaya soro akateka 16e de finale o sira soro tratique de la France fan en kala ni be na ke de akele boka sen bugo aye o Senegal ni yere boko folo la Senegal
3: fana famu yala sajo du kre famu yala nege juru te ka nye ko jugu ambe haketo dili an lame baxawi ambe tanye sa am tumbe ka fo nyana fana ko Senegal ni Norvège bena nyokon soro o ka boko flanana bisu nege kanye fu ora farikulo nyana je do mbaxa sadio sila ko Senegal ka kanka sinsi o ka wala sa ka gele Norvège ka nye fe tontana ambalame
6: tontana dumamba fam flan noni ñoxonce wesson ka gwan bawo ma Senegal ka boko folo ni France ñoxonce France de labana ka sebe asoro Senegal kan donc nin kumanna ambe se ka fo kuru foy de Senegal bolo Norvège wolu ka boko folo ni ka sebe asoro kuru sabade bu bolo ga ko kelen fanam be jele Senegal na fora u jora Norvège ma u mu jate kosobe u be se ka fili u ka bi ñon ku ben u kan ku sinsin kosobe u ka ko fe lontan kan u kana celuta u kan Norvège bali celu donna fokat la u ka ñafet lontan no fana a ñaay de Senegal ani France ñoonje u yen na fama munu soro u yu be de je u mu sinsin kosobe u kan na fama u kan u mu ciesiri wo yoro wala donc ndefe u ka ñafet lontan bi u kan ka falen nata ko la rek ka do fara u ka baraw mo u ka ñafet lontan yoro la ni wo ke don u beseka gele a chama la se Norvège ma Norvège fana beba don ku ka nyafet longtemps wode yu ka fangaye wo sirati yo la Senegal u kan ku sinsinde kosobe u ko kofet longtemps ma Norvège ka nyafet longtemps na fila fo sababe na u kan ku jamto wuluma de kosobe ni wulu kera Erling Haaland sorlot aning Odegaard u beseka sebe a soro Norvège ka na fora u yu jija kosobe u yo do fora u ka chesiri ka nga atena no ya longtemps kulu fila nu ni nyonche
3: farikulo nyana je do mbaxa sadio sila ka nyefolu de tundo Norvège ni Senegal ka kanka bi kon bi nyokon kumbena Senegal de gen karamu ho pap chaw ya lakodo ko bi 30 ans ni tena no hoya nga ko lu bena u jija wala sa ka kuru saba soro
7: RFI
3: Nigeria chema fatigi do ye Senegal mugan anin kile nyokon boni unina anin ka chama jogi jamana chama chian fanfe etat du plateau la seri chama kofola wani wale sugu ka tilin ka ke ni yoro okofole nyina malila ni kalu labante meni binkani uko bankas marala kanyasi ndugu chama ma sere do ya la se kolu dugu deun sigina uka yoro la ukelen ko ka benkan soro uni jeni mjatike wale kuluche halini ka soro ko sorasiube dugu ba kono bankas maranyina dugu fitini minu koni be boli jatige wale kelaw ka sariya ude kono salif saganogo benkanyun kono ko doye ka keleke minaw bila pihu
8: kosome bintu anye bulono bila benkan sabi na ani janim jenim jatige wale kelaw ni nyokonche kasabubu ke fere fosite ambulo ni nye bankas mara dugu dendo kakuma ko nye binkani kelenko kanyesi akadugu ma mekalo temene ina ako sisan usegina uko dugu kono ko ali hali ni jati wale kela ube boli ukasaria de kono ko utabali ulu kata seneke ani ukase kata sugula dogude nuka sigini ukayoro la ose mentiara mwo chama fe inafo bankas mara nyemogodo dozo nyemogodo ko ama kufosite kose fosite uliye ku jigidi tigera ode kama ni usonaka benka kini jati wale kela uye donzo ni nkafola akudu fuite bankas mara kono sukura wali ma jala sugu ni ibe marafasoro mwo do bulu yena kuka sababu ke dugu fengu fenye blono bla benka ina diago ya kakile kimina undi jati wale kela uma mwo minu nye talike okumo nyonyalo la udoko ama kudugu de unsegina ukadugu la ko ali ni ako ali ni ubora dugu de mbora segina ukadugu la bintu ni mbela mali marabako kuni madantikili fosike akoka nga seria ula ku ubaya akoka la manga ko umasonka bla anyema
3: ni chenye fali wula salif saranogo Burkina Faso marabakaw ye bolono blake ni chekeda Société Internationale Islamique pour le Financement du Commercier o Moussaka Beta Ijo $4 wari million kilina lanyini ye kademendon Burkina chekeda uma wala sa kuka soro yiriwa Niger nyetaka sege segeli minu dabola nyame ka pankrunjigi so kan binkani ukola marabakaw kafola binkani nyi labena sodo kono kilometre kilin drom ani pankrunjigi so nyinche taxi kele valizi u ani keleke mina u iko marfa u ani telefoni u janama baro segesegeli kela u yo tegeda odekan ninka so nyintinye
7: chakeda mimbe ni segesegelu ke centre intégré de coordination des opérations ka bara kelendo ukuye ni so nyoro don jati wali kela nunu do di sababu yala u sira ku tegeda oluminu kam binkani nkedu anyin kanu kono kaya yira ka foku e binkani la ben so do kono mimbe pankuru jigi so ngere fe kilometre kelendron okuna foni au sur linko sura su anitasma sura su tagara u so inkono niger furba jabarani so kan jado bo bara in cementia nyin ni kela u ka fora ni mena nunu de taraka binkani temeninke pankuru jigiso inka sura suka fora uye so intempe u kafara uye taxi mi soroyi kama soro janvier kalo temeneka binkani ko niger marabau tuye barau damne ni kamoro la wuli ka bo pankuru jigiso ingerefe ani se intabali la ka foko jati wali kela u bubulo yele maka kenya ni marabau ka la kana feroyi o de koson uyo moto blanika boli taxi u kono iko jamana de ngwansa wala saka sika do pankuru jigiso inkono niger la kana ko dombara brimaka abdul aziz Zizou Garbaka Jatimne de Oye.
3: La Guinée faso de Ntokola ton djokulu tournons la page et la somenike kanyashin barabarali kanuma aminu beka nyashin kunafoni dila Abib Marwan Kamara furumusoma uko muso nyinye weleli do soro osufe nege jurusira fa nyugi jurusira la mi lakodonente numero maske oko ko moho lakodon bali doya jata kunafoni dila Abib Marwan Kamara yere kibaru ya masoro o kabini december kalo samba flani mugwan aninani ralisa ayoro jonjon koni mandon amito lagine halisa jamana kuntiki ye latike dota ko sanu bayelema bali laboli dalente bile olanyini ye ka jamana nyinka se ka sanu tonombo nga mamadou ba action min ye mokoko latike nyinte fin kuraye ko wala sa latike nyinka fanga soro dugu koro ko dombaha nyinko lagine marabaha ka folo de ka kanka fanga di ama amalam
9: ina hayre ko tawata ko hunde nde sari on e uno
10: la gine jamana kuntie la tige min taka sani ba yele mambali la bo jamana ni kono te fin kurai ahe la gine duju kono na flo sari ya kono min tara la gine jamana kunti alfa ka wati la sangwa fla antan anisaba mamani dumbuya ya fe ka sari ya wodi la wali ya sisa bau atun la wali ya ninte ni sani nin ba yele mana la gine jamana kono abena do fara la gine ka tonoka abena do fara barakela wa hake kanfana bau na bayele mala kokan abayele mana jamana min kono ka jamana de udibina baraso sisa abena fangadi la gine jamana ma sanikoula nga wala sanin latieni ye fangaso fo ayaso ko la gine yere ka fangadi latieni ma anifana ka sika mo kana flo la kanda
9: addo de jawle mun en fi golluga galedi da fi yodun do wawo nyibude kaledi ga
3: Mamadou Ba action min nyemoko ka kuma kontala ni ka bayelema Mamoudou Diallo de fe Soudan du Sud kalata obena ke December kalo nata kile mugwa anifila kalata ko nyenabo jeklo nyemande ye ni la selike bitenendo kono funi kenedo senfe o kalata yere bola dogokoro sinye chamana kabini samba fla ni mugwa anifila ka kenyini jamana kuntigi Salva Kiir ani a Dakar Riek Machar ka kelewe mortant kan yirika fatula olu minu senfe. Katar pereni kudo kela uka gazi labara yoro la kunu karidon urafe mokotan aninsaba fatula oko senfe aninka biworo ni woro jugi Katar taji tko ministri ka fola bitenendun kuna funi kenedo senfe ni gazi labara yoro yere de jatilindun iko bela bile bile dinyan kono. Kakenye ni politiku ko gele ya ye orop tomba ni Royaume Uni marabaha jokulu beka hakili jagaboke kni kasoro ubena uka Bruxelles la jere to sena walima nu ubena ke chogumina o la jere kun bolo dalendon chwe kalo kili mugwan ni flanata Bruxelles orop tomba ko nyanabo jokulu de ye ni kunafoni chari auniche awkalemelila ni bedansigi anka kunafoni di kene nye fan folo nina awkanata yorosi fan flana obe nye kana Cheikh Bamba Diop de Tege Tumbe Negejurula Okambe Sisso. Sangatan fla dala nege kanye tan ani wolum la kan Banjul Gambi Fabala.
4: Bintou Sisse.
3: Nataula amena hakli na ulame awiye ulumuni DB kuma be aw bloke ne kan ambe soroka kenenyin kunche ni klanso sirakanye ngani ni beche sigida nyeta hadu.
4: Sigida nyeta
3: Kata shikolo chelima foka tase a bayelemani ma gele ya chama de be a barakela ukon sana dugula sana be tintin ule sigida la kankan marala kilometre bisabani fla bo yoroni kankan che ankale sigidin kankan mamadi kaba benyefolike
11: sana muso dulle bulu se kulu don ka jeje tele kodo ali wala walero ka seni ki se kelen kelen tomo kala alukun kana diso ka banka ba mayelama saran kunate
12: amba wo se to mo waro kana riso ana ka ni raro amba gi ura kan ka gen se tele kodo abaja ana ama woro ana o ke kulu no urote amba nto wole roko ka abune an ko to man makole kala woro ka si ka badaro ambuluta ani ba ka wo burunu koro amba wo koro ani wo se bumu ya boy ana ka ni raro kama tibi ana kilugo
11: kadam na seni nyinima Anka na saba maile mama. Sana musuli mantro siama ni soronani no mani nkonate
12: se baraka gbelende masini tambulu ya nimi ka fereson wiru aso grela ka waila sefi ni ferero makibulu iribiri ka bakuduna dui wiraita juju mutemela wiraita rosusu kolono ka atulugo
11: aha ni se don sera ka bala silima yo pomina la ditu
12: anye wala kanka ne ko sefi ka bila mamili kono mamili tambra yande ansi to sia dalila mamili miye bola nzero kore anye dona wile kono ka wakanka
11: Kilente jamana di seye bola romendo mandi. Konini kama felem, la yine kilempi luko katemi jamana to ulbeka. Nukunye baramuran kutanyadi. Bintu sanyo.
13: Bulugina, bene, le mali, anka kanka anyamala ulema. Mwanka le defolope, mula la kalde al bulu, mula la kamina al bulu wele tanulo. Weiba yebi, anna production ta wala yorasi, murango le akela, ekipuma, muratie, anna se barate se wala nye fetitu, abebra to bulu mati sepe.
11: Aja jaka kbe kababra lako, lisoron jamana siyaman kan se barane do. Nale la lilita la kanadi se barala luma, kusa aldi al baranya mafale.
12: Jwela, suye di budung, erise se tomona. Iba se tomon fanang, ule duma mola, dini yewa se gosi adenfe. Iba se gosi adenfe. Ube ka kadi ube ka gigi ata tudubola aritien meni ka to hase brabbe agrenye o korole ko abramo donc amone wo iba wota iba wo di fana kala jakos o ba kesine idate ida la bara adibe doli ya frosela ada tankoro kanadi ka tudubon koro metru samanta sronala
11: sete findi mendai mamuni ni badon fin ya kelima munafangbere refana yala mendi adabadin makunya sarankaba
14: safuna di la ben tulu di la ben mesu sala falima tulu do fana de sera bena mendi susa kuma mendi sa dinyeri ma epi ali seyere na bana la dana ni mwenye ye anyame udi uberike shukuladi
11: adante wulu kilendi sidiki kunate fadafin basi bolalidi na le sila ka jangaru siyama danda seyino kadami na lilima hanka na shafida na adema
15: jangaru do musume minala yana makofi urom siwa mbole walonto ta susu ta siyede uro flavlaka nika gido la dumuni haate lo binani harabampi kolo bakari kaina setuluni mungo wani mina robasi nse enebi fefe robasi dongo
11: Mantro siyama ni namzul masro na Allah si bararo. Nisiranka bayna la kama ulili blamra ba jekulu ni demen nalma. osa al diseka al nyalo aluro
14: ni gouvernement diseka musolu deme se baramuram be kama deme anyawulu son ka damna sete masinima kasi se susu masinima kasi atulubo masinima nandi se kulusom yani anye teleflake ka kilo saba kilo nani ke nandi se barafin sona fendi bara ila sona yambulu ipi andi se ka kantite siyaman bara telekoro nyala nginna ulima
11: se bla damna manding ukasi san waklin dibi konin kabinin to babul nada minanda alta tulu badadi ubrake sabudi mol brani na setulu ko udo fanya anko sele setulu ma bauni kama film jangaru siama yembi we masrona ana domun fen nefe na ngre malum to babuli na la domun men damani ulila bena fe menudo
3: asisa amena wahaklina de la me kuma be au blokineka au ye olumuni di ka kanye lagine maraba khawka latike ye ko sanu bayelema balitena botuguni jamana nyin kono ngako abena bayelema jamana nyin de kono sisa ahaklina okoka maimuna sanugo ye oluminu tomo ofle
16: ambe mon fo lagine jamana kono dunyana uka ifanga faraka mamaru dunya pangaka ka uhaklinaima fene faraka aka haklinaima nka ayi barako kuma mifone be jamana ka soroto iriwa abato jamana kono dem chama fene be bara soro pasini ayi anga dem sonu bebo kata ku beta jamana ujauna barakula barade tanga jamana ukono re bonuna nyokona udi batu dem seni chama fene bisika bara soro aka haklitu ayerela
17: parzam de ba jatimne na femima mbaya taka kwa uma ya folo. Kuduwaru konea, uluba foka amba fabrike kake shukulai kake anyele sakui. Bono ka guverno bepma ibina ubina foku 40% ambu urafinira irefia sisa. Ambu bara. Wali maso 60%. Meibaye ni nanzara unana gele ya doala dron ebaye aireka mwoba urafinira kake ni itu unafayoko. Abe bidi fo beba komina. Bo, kori mimbe sene aunga malikono sisa. Bo, mwomu umena kori sisa. Uluko nimba aparata tronka akulu wala kake bali katakata nanzara jamana. Bo, nanzara ubina sa katake femi ufei. Neko katibo. Bo, nuluma nasa efe. Bo, ana badembe ibuli. Esika abina nafanya ima. Bo, nipe nyire nyine kala nundila kwa.
18: An yɛrɛ bɛ min fɛ o le yelen de ten tigi an ka jamanadenw ka baara sɔrɔ n'an y'o kuma mɛn diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la an nisɔndiyalen bɛ tele an bɛ an yɛrɛ m'a lɔn an bɛ min fɔ tugun o la o baara nin ala k'a ɲɛ a bolo k'a kɛ ɲɛ taga ye ne nin kɛla ten ma i san nɔgɔ n b'a f'i ɲɛna farafindenw ka ni kankutana mina min bɛ farafindenw ka nin a bɛ ban pewu
19: Libi tun jijara a ka jamana ka ayukɔrɔfinw bɛɛ tun lajɛlen kɛra u ka boroda kan nka an y'a ye ka taa fi ka tile la ka bɛn n'o waati ye hɛrɛ jumɛn de tun bɛ yen ni a tun tɛ Libi kan an ka dugumakuru ka nafuru ne y'a ye an tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ an ka jamanaw ka se ka diya awa a nafuruw de bɛ bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ u t'a bayɛlɛma dɔrɔn min kɛmɛ kɔnɔ an ta ayiwa o bɛ kɛ dɔrɔn min 20 ye 80 bɛɛ bɛ taa jamana kɔ kan fu faraki ye
4: Bintou Sisse.
3: Ama hakili jigi anka kenenye bakruba wala a Coupe du Monde kulunyu kumben boko flana beka tanye bitrantan chama mankono nendo iko Argentine ni Autriche olube nyohona ni wahati a Senegal ka wara fananka boli flana mankono nendo kosobe bi minuit wahati obola kanka chiden krenkrene sajo dukre ka nyefolu lame malila bankas maradu gudeni chama moko beka sigiso okelen ko ka benkansoro uni jinim jategwale kuluye Asereya ula kuulubeka buri jenim ka sariya ude kono. Marifa u telefoni u kafara keleke minanwere ukan ulude soro la sodo kono. Nyami pankuru njigiso kerefe jategwele kela utumbe kuka binkani laben oyoro mina kanyeshi. Jori hameni pankuru njigiso ma Niger marabaka udeye ofo. Amekine nyin kunche sisan ni kalanso sira kandeye obabu ye talike bila sira di fere udekan. Ka kenye ni kalande munu mana uka kimeli ujen. Bamba Job de tege tumene gichurula.
20: Kalanso Sirakan.
21: Moussa Alou Koulibaly.
22: 13-728. Papa Omar Ousmane Ba. Oui, oui, oui. La Tunga, Nathia Pato.
1: ni kimeni soroli nyaganyaga ukerefe gorebi mimbe pan nyew kuna ni hakili chamanta ye e kimeni jebaga uka magwa lame baga u au folendo refi manekan fiensra sukandila au danse akera baki ni anduguma kimeni feon fenye sanwosa e kalandien binani fo biduru nyokona kemesarala oludete kimeni soro anka farafina klibianfan jamana ukono ko gelembadun kalandien ungolo jango minumbu sinyafolola o kalandien jolibe ye minka kalandana sirala ofa muya bali ni nyewka magwa kosong kalandien juli defana bi minu yisira bakan kasara usoro o baki wali kimeni wero jeli e kosong o siratika la mude kakankake wasaka kalandien laben u hakilila kakon o kimeni unye uka kimenu jeliko ameseka fera jumondo sigi singa wasa kaseka ogelea unyesigi anga bika lanso siraka jamuka mbabu benatalike nindekan wasa ka nyefolu soro anye welebla kalamfao jole un ani hakili sigi ku udomba ka udema kafara okan au bena kalandien dofana kaseria soro minye bete kimenike fosien nani kaje au danse kukura. Sisa anka o mogo welelin folo wiye Hamidu Traore de kabo malila aleye kalan faye o kerefe akili segiku dombakado ayo kalan ke bamako sanfe kalan so bala Hamidu Traore ambifo adama ba alefana bena anka hakilina fanka bi babukan kalan so mimbe wele ko sare fatube kabi bakel tamba marabolo bakono o nyemoko don ka farauka kalan fafana do adama ba ambifo kenen la soro lila
2: fo woleli jara nya kosobe
1: ambido jamukan babu kono sisa bora ka menka kuma daminu la nko anka farafina kle bien fait jamano kono kren kren yala mande jamano kan ibaye kimenu la moko minumbe aje ode ka chan kosobe kateme minu nyere ba soro kan amido traore kabini malila e mu famu ni ko kan folo
0: ngalisa jamu fo ngani era fo awota ogla ben folo yana kasi ana kono na anina temena no na temena mulu baje donc ñine ko kul ko komi yanso ci ñina donc o ñine kono na na u kanga la be u kanga temena donc ko u dege dege ko
1: adama ba yi fana ka fam yalla ko jamana kono senegal ko bi ciugudi
2: senegal kono ya an kono ya ambe amba fo mi ma ko preparation psychologique bon préparation psychologique Hamidou yo comme info on fana ambe ensemble au yoro de là parce que yani en cadeau amba préparé nambe chamanchala amba préparé après li dem sonou fana examen ke waati min no bora examen ko fe en ka ko fana préparé
1: o famna ko sobe adama ba kabi sénégalais jamana kan si sambeta malila kanin kalandin ka seriya de lasoro aleye beti kimenike fosa nani kaje nga obela ama farifaga ay seraka otuin ka kalambulu wereta bi aseraka ku nyesoronga ambije kalame akaseria
20: nega jeko folo yere la chere la nyensi kamiri toujours ma blanc la ngoni nyina manye sanwere ala ba nogo yani wore kama mbeka kuwa juta parce que do la ita soro san folo la san flana ita soro ala bi garte ke san sabanana parce que kalante ne courage de na de soule en kono wore la ngbeka courage ta gake me flana ni sabanan to nunu na nya yente ka soro ayen toro ama nogo kwa ibe wakati chama ngebe ta e kola ini terimso nunu abi senga nyon fe ka ke beba soro eta soro abe mo toro ko imagine iga condition do yere mayno avec kalango yere nige boila bi sende nige boila
1: ni nye mali kalande en korodo ka sereo ye minye bete Hamidou Traore aka hakilna ukai bise ka mufo nyawu olu de ka djuguma ko ma kosobe kateme kimeni re jelika adama ba senegali aw fe no ni jetemene ke bakurumbala kata bakila kanase fo bfm ma mamenu te kimeni sora be se kata fo kemesala la biduru ane wolon flala sankono akodungo ko be labenu ke kabla e ko be labeni munuke abo labenu ke chuko di kakon kimenu nye be se ka misala do dama be baramenu sigi senkan
2: wala ko hamidu ye kelen fo jolini abe soro ini mo gomin be sigi
1: sigi
2: yoro fanata sigi yoro be ika environnement proche madame ika famille rekono ya famu sigiyɔrɔ filanan ye mun ye i ni minnu bɛ kilasi kelen na parce que i ka famille kɔnɔ dɔw bɛ fɛ i ka sɔrɔ dɔw tɛ fɛ i ka sɔrɔ déjà an b'a fɔ min ma ko stress o bɛ jouer i kan n'i nana école fana na voilà donc dɔw fana bɛ fɛ i ka sɔrɔ dɔw fana tɛ fɛ i ka sɔrɔ i bɛ fɛ ka yira olu de la ko franchement ne fana ni papier ko min b'a kɔ n fana b'a sɔrɔ de donc n'o taara o bɛɛ la i ma se ka sɔrɔ donc an bɛna o yɔrɔ sabanan de la jeni parce que har o don na n ka denmisɛnninw kun bɛ taara examen la n y'o bɛɛ ladon kilasi kɔnɔ k'a fɔ ko a y'a kɛ hakili la ko a bɛ taa fɛn min kɛ a ka kan ka kɛ n'a y'a sɔrɔ o don n'a ma sɔrɔ fana a b'a kɛ a hakili la ko sansi fana bɛ kalanko la donc an o don ni denmisɛnninw bɛ don na première an b'o o hakili la sinon ni première composition tɛmɛna an bɛ ɲɔgɔn jɛn an bɛ don kilasi kɔnɔ k'o hakiliman sigi ni école fana bɛ datugu la o ka kan ka taa examen la sini ou bien sini kɛnɛ an bɛ don kilasi la k'o hakiliman sigi o la hali ni denmisɛnnin minnu taara n'o ma se ka fɛn sɔrɔ i y'a faamu
1: o kɔni
2: hali vacances nin kɔnɔ wala a ka ca ala fɛ i
1: hakili bɛ sigi
2: pour que ka se ka wala san wɛrɛ préparer quoi
1: o faamuna kosɛbɛ adama basisan amidu tarawele mali la i ye hakilisigikow dɔnbaga ye ka fara kalanfaya kan ko kɛmɛ sarala maa 50 k'a sɔrɔ n'an ye a da tubabu jamanaw ta i n'a fɔ faransi misaliyala olu ta bi fɔ 90 kɛmɛ sarala olu de bɛ se ka kimɛni sɔrɔ kalandenw na mun yɛrɛ bena ni a ye k'a fɔ ko kalanden kilancɛ bɛɛ de bɛ kimɛni je
0: an bɛ se ka mun k'o la o ye déjà kalan yɛrɛ cogoya ye kalan cogoya min bɛ ka k'u kunna ani an ye mun lakɔlɔsi i b'a sɔrɔ ekɔliden u n'u somɔgɔw ani u ka mɛtiri u tɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'i bɛ kɛ ekɔliden ka taa ɲɛ dɔrɔn n'a sɔrɔma ekɔli b'a la famille b'a la mais environnement fana b'a la n'o ye riye kuwa donc nin bɛɛ mana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye taa ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la mais mun lakɔlɔsira o ye k'a ye somɔgɔw yɛrɛ dɔw tɛ taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ n'u taara den tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn o y'a bannen ye ni ekɔli den fɔlɔ bɔra la i b'a sɔrɔ dɔw tɛ taa fo ni den ye problème sɔrɔ donc fana ni suivi tɛ den ka ko la o fana bɛ na ni jɛnnikɛ jugu ye
1: e yɛrɛ ka faamuya la kalanden bɛ se ka hakili sigi cogo di ni fɛɛrɛ jumɛnw ye ka kɔn kimɛnu yɛrɛ ɲɛ
0: pédagogie yɛrɛ de la fɔlɔ ka kuruw k'u kunna k'u hakiliw sigi n'a ye ka se ka groupe formé ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kalan yɛrɛ fanba bɛɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani fana k'u prépare fana mun magu ɲɛ kimɛni don nka ni kimɛni kɛ u kan ka mun ni mun kɛ
1: jango kɔlɔsili juru mana cɔri cogo dɔ la o magɔnw fana bɛ caman ta kɛ lakɔrɔ ko adama ba ye fɛɛrɛ min fɔ k'a fɔ k'olu y'olu bila sen kan sénégal olu ye fɛɛrɛ ɲɛnamaw ye
0: ne ye fɛɛrɛ ɲɛnamaw ye k'u jija o fɛ kosɛbɛ o de bɛ se ka to den yɛrɛ bɛ se ka hakilisigi don ani hakilisigi bɛ don examen sali kɔnɔ donc ka mɛtiri ta fɛɛrɛ kan ka famille yɛrɛ ta fɛɛrɛ kan donc o de bɛ ɲa kosɛbɛ kuma la
1: nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ an y'a fɔ n'a jɛra kaban o ye kojugu de fana sɔrɔli ye bawo n y'a fɔ dɔw bɛ se ka sirabakan kasaraw sɔrɔ dɔw bɛ ban kalan ma pewu bawo o teriw taara k'u to adama ba yala e yɛrɛ ka faamuya la kalandenw kimɛni jɛlen kɔfɛ mun de bɛ se ka kɛ kalansow kalanden mansaw fɔ ka taa se sigidalamaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn jumɛn de bila sen kan
2: ni denmisɛnnin taara fo n'a ma sɔrɔ mɛtiri i ma kan ka deni bila hari n'a kɛra ko e bɛ vakansi de la ni ɛshɛki nana par exemple i ka kan ka gɛrɛ a la de i ka kan ka gɛrɛ bangebaaw la ka kuma o fɛ i ka kan ka gɛrɛ kilasidenw la ka kuma o fɛ parce que ni ɛshɛki nana denmisɛnnin yɛrɛ a b'a tɔɔrɔ togo min na komi hamidu ye min fɔ a b'a tɔɔrɔ togo surtout a ka bangebagaw cɛ a ka teriw cɛ a ka karitiye cɛ dɔw bɛ bɔ u bɛ boli ka t'o yɛrɛ fili sirabada la accident b'o sɔrɔ mais jusqu'à présent n ye min fɔ k'a fɔ ko n'an bɛ donna an bɛ kuma a fɛ n'an sera camancɛ yɔrɔ la an bɛ kuma a fɛ n'a banna tuguni fana an bɛ kuma a
1: fɛ u kan ka sɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen de fɛ o faamuna kosɛbɛ adama ba sisan an bɛ segin e ma hamidu tarawele kalanfaw ka fan kɔfɛ a man kan kalansow yɛrɛ ka nin fɛɛrɛ suguw sigi sen kan k'a fɔ kimɛni kuncɛlen ni jaabiw bɔra kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan denmansaw kana n'u ye u ka se ka nin baro suguw sigi ka se k'u hakili sigi waasa u ka segin ka na san labɛn
0: parce que an bɛ mun ye généralement i b'a sɔrɔ famille b'a ta kɛ mais i b'a sɔrɔ école karamɔgɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ école den yɛrɛ ni mun ka di kosɛbɛ ani mɛtiri mun ka surun i b'a ye o de b'a a tɛbɛtɛbɛ donc parce que a kimɛni min bɛ kɛ dɔrɔn an bɛ don vakansi la ani kalanfa mun ka surun i b'a sɔrɔ o de b'a a tɛbɛtɛbɛ mais an bɛ mun fɛnɛ fɔ famille fɛnɛ kan k'i jija a la kosɛbɛ donc ni école nana ta mun ka jugu den fɛnɛ ma tuguni a nalen kilasi kɔnɔ donc a dɔgɔnin minnu bɛ bɔ dugumana la ka na fara ale kan o fɛnɛ o ma nɔgɔ donc hakili tɛ e ka joona donc o de bɛ gɛlɛya denmisɛnnin caman bolo.
1: Amidu Tarawele ani Adama Ba an bɛ aw fila bɛɛ lajɛlen fo an ka welew jaabili la. kalanso sira ka jamukan kanubagaw an bɛ dan yan de bi kalanso sira ka jamukan kɔnɔna la o min b'a bolo tun bɛ ka tali kɛ kimɛnu jeli kɔ magɔnw kan kalandenw kan o kow bɛ se ka ɲɛsigi cogo di ani a kɔw bɛ se ka labɛn cogo di yaasa kalandenw kana ban kalan ma ka sababu kɛ kimɛni jeli ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la Saran Dunbiya de bolo bi nɛgɛ kɛrɛfɛw la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan ni babu kura wɛrɛ ye. RFI Kaolack.

0: Alanura altulube irifidela nege kanyeta ani wulumla obe mandi a kanyeta ni saba obe New Jersey Etats-Unis jamanakon.
1: Bintou Sissé.
0: A Coupe du Monde kulunyu kon kumben boko flana beka tanye bi 30 ans chama man kononendu iko Argentine ni Autriche Senegal ka waraw fananka boli flana man kononendu kosobe bi minuit wahati amenanka chiden krenkrene Sadio Doucouré lasoro dakuna malila bankas mara dugudeni chama moko beka sigiso ukelenko ka benkan soro uni jenim jatege wale kuluye sereya wala olu beka boli jenim ka sare ya de kono amena salif saganugo ka nyefoli soro yani doni marifau telefoniu ka fara kleke mina wera ko olude soro la sodo kono nyame pankuru njigiso kerefe jate gwale kala tunye ka tumbe ka uka binkani laben oyoro minka ka nyeshi juri hamani pankuru njigiso ma niger maraba khawdi ujira ka kanyeni uka sege sege liye amena nyefoli soro o fananka anga kenenina o bismillah ko kurala ina fontu meka fo aw nyina chogomina dakuna ko bi coupe du monde klu nyon kumben kli flana obeka tanye nyon kumben nani eko dongodon uchela farafina jamana fla senegal ni norvège ani algérie ni jordanie ka fara uluka france ni irak fana bena nyon soro ngasajo dukure coupe du monde temene jonjon tigi argentine de ka nyon kumben fleka damine
2: Oere de don bintu wa o bekunu jide la Argentina le ni Autriche de kakan kanyoron soro ufla bekulu no ukaboko follow la ukunye sebaya de soro yo siratege la bi ukanyoron kumbena ke bela jele makobe sebaya la wala sa ikaseka adon ni kasoro ibe na season de finale sira soro walima ay Argentine ni be lor follow la koni kadaka kunye soro boko fla Algerie nyako saba fu ka angana lion Messi kunye otilu saba non la jele don Argentine ni kasoro aye sebaya soro Autriche kadron oye aka 16e de finale o sira soro liye bintu
0: aha o famu ya la sajo nga Francis fana beseka o sira soro kabini bi
2: kosobe bintu kada kan kulu ikono ale fananka boko folola ale mini Senegal kunye nyo soro ola ka Senegal bugo chiru saba anikele Francis fana makobe sebaya kele de la bi ale ni ira mi nyo che o min bolo dalem be Philadelphia jamana wala sani aye o sebaya soro akaka 16e de finale o sira soro tratique de la France ti fan en cal la ni bera ke de akele boka sen bugo aye o Senegal ni yere boko folola Senegal
0: fana famu ya la Sadio Doucouré Senegal fana makobe o famu yala nege juru te ka nye kujugu ambe haketo dili an lame baka wye. Ambe tanye sa antu mbeka fo nyana fana ko Senegal ni Norvège bena nyokon soro uka boko flanana bisu nege kanye fu ora farikulo nyana je dombaka sajo sila ko Senegal kakanka sinsi uka wala sa ka gele Norvège ka nye fe tolantana ambalame.
3: Tolantan dumamba famflanu ni nyokonche weson ka gwan ba ma Senegal ka boko colonie France ni nyokonche France de la bana ka sebe asoro Senegal kan donc nin kuma na ambe se ka fo kuru foy de Senegal bolo Norvège wolu ka boko colonie ka sebe asoro kuru sabade bu bolo ga ko kelen fana be jele Senegal na fora u jora Norvège ma u mu jate kosobe u be se ka fili u ka bi nyon ku ben u kan ku sin sin kosobe u ka ko fe longtemps kan u ka na cheluta u kan Norvège bali chelu donna fokat la u ka nya fe longtemps na fana a nya ay de Senegal ani France ni nyonche u yen na fama munu soro u yu be de je u mu sin sin kosobe u ka na fama u kan u mu che sir wo yoro wala donc ndefe u ka nya fe longtemps bi u kan ka fale na ta ko la re ka do fara u ka baraw mo u ka nya fe longtemps yoro la ni wo ke don u be se ka gele a chama la se Norvège ma Norvège fana be ba don ku ka nya fet longtemps wo de yu ka fangaye wo sira di yo la Senegal u kan ku sin sin de kosobe u ko fet longtemps na Norvège ka nya fet longtemps na fila fo sababe na u kan ku janto wuluma de kosobe ni wulu kera Erling Haaland sorlot ani Odegaard be se ka sebe a soro Norvège ka na fora u yu jija kosobe u yo do fora u ka che sir ka nga tena no ko ya longtemps ku lu fila ni ni nyonche
0: farikulu nyanaje dombaha sajo silaka nyefoli udetundo Norvège ni Senegal kakanka bikonji nyokon kumbena Senegal digin karamuho papcha uya lakodo kubitu lantanyi ntena nukoya nga kulubena ujija wala saka kuru saba soro
4: RFI
0: Nigeria chama fatigi do ye senegala muga aninkile nyokon boni unina aninka chama njogi jamana chama chian fanfe eta du plateau la asere chama kofola wani wale sugu ka tilin kake ni yoro okofole nyina malila ni nkalu labante meni binkani uko bankas marala kanyesi ndugu chama ma asere do ya la se kolu dugu deun sigina uka yoro la ukelenko ka benkan soro uni jeni mjatike wale kuluche halini ka soro ko sorasiw be dugubaw kɔnɔ bankas mara ɲina dugu fitini minw kɔni be boli jatigɛwale kɛlaw ka sariyaw de kɔnɔ salif saganogo bɛnkan ɲin kɔnɔko dɔ ye ka kɛlɛkɛ minaw bila pewu
4: kosɔbɛ bintu an ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛ na ani jenim jatigɛwale kɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ fɛɛrɛ fositɛ an bolo nin ye bankas mara duguden dɔ ka kumakaw ye binkani kelen ko ka ɲɛsi a ka dugu ma mɛ kalo tɛmɛnɛ yi na a ko sisan u segina u ka dugu kɔnɔ ko ali ni jatigiwale kɛlaw u be boli u ka sariya de kɔnɔ ko u ta bali olu ka ta sɛnɛ kɛ ani u ka se ka ta sugu la duguden nunu ka sigi ni u ka yɔrɔw la o sɛmɛntiyara mɔgɔ caaman fɛ i n'a fɔ bankas mara ɲɛmɔgɔ do donso ɲɛmɔgɔ do ko an ma ko se fosi tɛ olu ye k'u jigi de tigɛra o de kama ni u sɔnna ka bɛnkan kɛ ni jatigiwale kɛlaw ye donso nin ka fɔ la a ko dugu foyi tɛ bankas mara kɔnɔ sokura walima jalasugu ni i be marifa sɔrɔ mɔgɔ do bolo ye na ko ka sababu kɛ dugu fɛn o fɛn ye bolonɔ bila bɛnkan ɲi na diyagoya ka kɛlɛkɛminaw di jatigiwale kɛlaw ma mɔgɔ minw ye tali kɛ o kumaɲɔgɔnyalo la o do ko an ma ko dugudenw segina u ka dugu la ko hali ni bɔra duguden bɔra segina u ka dugu la bintu nin bɛɛ la mali marabagaw koni ma dantigili fosi kɛ a ko kan nka seeriyaw la ko u b'a ko kalama nga ko u ma sɔn ka bila a ɲɛma
0: nin cɛ ɲɛfɔliw la salif saganogo burkina faso marabagaw ye bolonɔ bila kɛ nin cɛkɛda société internationale islamique pour le financement du commerce ye o musaka bɛ ta i jɔ fɔ dɔlar wari miliyɔn kelen na laɲini ye ka dɛmɛ don burkina cɛkɛdaw ma walasa k'u ka sɔrɔ yiriwa niger ɲɛtaga sɛgɛsɛgɛli minw dabɔla ɲamɛ ka pankurunjigiso kan binkaniw ko la marabagaw ka fɔ la binkani ɲi labɛnna so dɔ kɔnɔ kilomɛtiri kelen drom ani pankurunjigiso ɲincɛ taksi kelen valiziw ani kɛlɛkɛ minaw i ko marifaw ani telefɔniw jɛnɛba baro sɛgɛsɛgɛli kɛlaw y'o tɛgɛda o de kan nin ka so ɲintiɲɛ
5: cakɛda min be nin sɛgɛsɛgɛliw kɛ centre intégré de coordination des opérations ka baara kɛlen do u k'u ye nin so ɲi yɔrɔ dɔn jatigiwalekɛla nunu dɔ de sababuya la u sera k'u tɛgɛda olu minw kan binkani kɛ don a ɲininkaniw kɔnɔ ka y'a yira k'a fɔ k'u ye binkani labɛn so dɔ kɔnɔ min be pankurujigiso ɲi gɛrɛfɛ kilomɛtiri kelen dɔrɔn o kunnafoniyaw sɔrɔlen kɔ sorasuw ani tasuma sorasuw tagara o so ɲi kɔnɔ nigɛr foroba jabaraniso kan ja dɔw b'o baara ɲi sɛmɛntiya ɲininikɛlaw ka fɔra nin mana nunu de tara ka binkani tɛmɛnɛ ɲi kɛ pankurujigiso ɲi kan sorasuw ka fɔra u ye so ɲi tɛn pewu ka fara u ye taksi min sɔrɔ ye kamasɔrɔ janviye kalo tɛmɛnɛ ka binkani kɔ nigɛr marabaw tun ye baaraw daminɛ ni ka mɔgɔw lawuli ka bɔ pankurujigiso ɲi gɛrɛfɛ ani se ta b'a yira k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw b'u bolo yɛlɛma ka kɛɲɛ ni marabaw ka lakanafɛrɛw ye o de kosɔn u ye motow bila ni ka boli taksiw kɔnɔ i ko jamanaden gwansanw walasa ka se ka don pankurujigiso ɲi kɔnɔ nigɛr lakanako dɔnbaga birimaka abdul aziz Zugarbaka jetimne de oye.
0: Lagine fasodenw tɔgɔla tɔn jɛkulu tournon la page ye lasomeni kɛ ka ɲɛsin bagabagalikanw ma minw bɛ ka ɲɛsin kunnafonidila abib marwan kamara furumuso ma u ko muso ɲi ye weleli dɔw sɔrɔ sufɛ nɛgɛjurusira la min lakodɔnnen tɛ nimero masike o kɔ ko mɔgɔ lakodɔnbali dɔ y'a jata kunnafonidila abib marwan kamara yɛrɛ kibaruya masɔrɔ kabini desanbri kalo sanba fila ni mugan ani nani halisa a yɔrɔ jɔnjɔn kɔni man dɔn an be to laginɛ halisa jamanakuntigi ye latigɛ dɔ ta ko sanu bayɛlɛmabali labɔli dagalen tɛ bile o laɲini ye ka jamana ɲi ka se ka sanu tɔnɔ bɔ nga mamadu ba aksiyɔn min ɲɛmɔgɔ ko latigɛ ɲi tɛ fɛn kura ye ko walasa latigɛ ɲi ka fanga sɔrɔ dugujukɔrɔ kow dɔnbaga ɲi ko laginɛ marabagaw ka fɔlɔ de ka kan ka fanga di a ma an b'a lamɛn
6: laginɛ jamanakuntigi ye latigɛ min ta ka saniba yɛlɛmabali labɔ jamana nin kɔnɔ tɛ fɛn kura ye a ye laginɛ dugu jukɔrɔ nafolow sariya kɔnɔ min tara laginɛ jamanakuntigi alfa ka waati la san 2023 mamadi dunboya y'a fɛ ka sariya o de lawaliya sisan baw a tun lawaliyanin tɛ ni sani nin bayɛlɛmana laginɛ jamana kɔnɔ a bena dɔ fara laginɛ ka tɔnɔ kan abena do fara barakela hakke kanfana bawo na bayel malako kan abayel manaja mana min kono ka jamana de odebina baraso sisa abena fangadi la gine jamana ma sanikoula nga wala sanin latieni e fangaso fo ayaso ko la gine yere ka fangadi latikeni ma anifana ka teka mo ka na fulu la kanda
7: addo de jawle mun en fi gollu gal leedi da fi yo dun do waaw ni bu de kaleedi ja
0: Mamadou Ba action min nyemoko ka kuma ka untala ni ka bayelema Mamoudou Diallo de fe Soudan du Sud kalata obena ke December kalo nata kilimugwa anifila kalata ko nyena bo jokulu nyemandi ni la selike bitenendo kuno funi kenedo senfe o kalata yere bola dogo koro sinye chamana kabini samba flani muga anifila ka kenyini jamana kuntigi Salva Kiir ani a Dakar Riek Machar ka kelewe mokta tan yirika fatula olu minu asimfe Qatar pereni kudo kela uka gazi labara yorola akunu karido ngurafe mokotan anisa ba fatula ko oko simfe anika biworoni woro jugi Qatar taji ko ministri ka fola bitenendun kuna funin kenedo simfe ni gazi labara yoro yere de jatelindu iko bela bilebile dinyankono kakenyini politiku ko gele ya ye europe tomba ni Royaume-Uni marabaha jokulu beka hakili jagaboke kini kasoro ubena uka Bruxelles la jere to sena walima nubena ke chogumina o la jere kun bolo dalendo chwe kalo kili mugwa aniflanata Bruxelles orop tomba ko nyanabo jokulu deye ni kunafoni chari auniche awkalemeli la ni medansigi anka kunafoni di kene nye fam folo nina awkanata yorosi fam flana obe nye kana Sheikh Bamba Job de tege tumbe negejuru la au cambien 600 sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom la kan banjul gambi fabala
1: bintu sisé
0: Nataula amena o hakli naula me awi olumuni DB kuma be aw blokene kan ambe soroka kenenyi kuncheni klanso sirakanye ngaini ni beche sigida nyeta hadu
1: Sigidanyeta.
0: Kata shikolo chelima foka tase a bayele manima gele ya chama debye a barakela ukon sana dugula sana be tintin ule sigidala kankan marala kilometre bisaba nifla bo yoroni kankan che anka le sigidin kankan mamadi kaba benyefolike
8: Sana muso dulle bulu ise kulu don ka jeje tele kodo ali wala walero ka seni ki sekelin kelin tomo kala alukun kana diso ka banka ba mayelama saran kunate
9: amba wo se to mo waro kana riso ana ka ni raro amba gi ura kan ka jen se tele kodo abaja ana ama woro ana o ke kulu no kurote amba nto wole roko ka abune an goto man ma kole kala woro ka si ka badaro ambuluta ani ba ka wo burunu koro amba wo koro ani wo se bumu ya boy ana ka ni raro kama tibi ana tulugo
8: kadam na seni nyini ma Anka na saba maele mama. Sana musuli mantro siama ni soro nani ndo maninko nate
9: Se bara kagbelende masini tambulu ya Nimi ka feresro wiru wa sogrela kawaila sefi Ni ferero makibulu iribiri kabakuduna Dui wira ita juju mutemela wira ita rosusu kolono ka atulubo
8: Aha, ni se don sera kabala silima yo pomina ladi
9: Anye wala kankane kawo sefi Ka bila mamili kono Mamili tambra yande ansi ito siya dalila Mamili miye bola nzero kore Anye dona wile kono kawo kanka
8: Lagi Lagina kelente jamana di seye bola romendo mandi. Konini kama felem, lagina kelem pili ko katemi jamana to ulbeka. Nukunye baramuran ko tanyadi. Bintu sanyo.
9: Bulugina, bene, ne mali, anka kanka anya mala ulema. Mwanka le defolope, mula la kalde al bulu, mula la kamina al bulu wele tanulu. Kwa iba yebi, anna production ta wala yorasi, muranko le akela ekipuma, muratie, anna se barate se wala nye fetitu, abebra to bulu mati sepe.
8: Aja jaka kbe kababra lako, lisoron jamana siyama nkan se barane do. Nale la lilita la kanadi se barala luma, kusa aldi al baranya mafale.
9: Jue la suye di budung, erise se tomona. Iba se tomon fanang, wele duma mola, dini yewa se bosi ademfe. Iba se bosi ademfe. Ubiya ka kadi ubiya ka gigi ata tudu bola ari tiye meni ka to hase rabbi agrenye o korole ko abramo donc a monen wo iba wota iba wo wodi fana kala ja kos o ba kesine ida te ida la bara adibe doli ya frosela ada tan koro kana di ka tudu bon koro me tudu samanta sronala
8: sete fendi men dai mamuni ni badon fe yakelima munan fambere refana yala mendi adabadin makunya sarankaba
10: safuna di la ben tulu di la ben mais susa la farima tulu do fana de sera bena men di susa kuma men di susa denyeri ma et puis ali seyere na bana la dana ni moye ye anya me wudi obedi ke chocolade
8: adante wulu kelendi sidiki konate fa da fim basi bolale di na le sila ka jangaru sia mandanda seyendo kada mina lilima hanka na sia fida na dema
11: jangaru do musu mina la e jangal ma ko fi rom sewo mbole walonto ta susu ta si de wulu fla bla ka ni ka gido la dumuni ha tele binani arabampe koloba kari kaina setuluni ngo ani mina ro basi nje ene bi fefe ro basi dongo si na fa kabo
8: mantro sia mani na musul masrona allah se bararo ni sran ka bana la ka mawuli libla mraba je kuluni de menalma kusa aldise ka alnyalo aluro
10: ni government dise ka musul deme se baramurambe ka mademe anyawulu son ka damna sete masinima kasi se susu masinima kasi tulu bon masinima nan dise kul son yani anye tele flake ka kilo saba kilo nani ke nan dise bara fin son na fin di bara la son yambulu e pi an dise ka quantité siaman bara tele koro nyala nginna wulima
8: se bla damna manding o kasi san wakilin dibi koni kabinet babul na damna da alta tulu badadi o brake sabudi mol brani na se tulu ko o do fanya an ko se le se tuluma ba uni ka mafelem jangaru siama yembi o imasoro na ana domun fen nefe na ngre malum to babuli na la domun men damani wuli la bena fe menudo
0: Sisan amena wahakli na unde la me kuma be au bulu kineka au ye ulumu nidi kakenye lagine marabaka uka latike ye ko sanu bayelema balite na botuguni jamana nyinkono ngako abena bayelema jamana nyindekono sisan wahakli na ukoka maimuna sanu goye ulumu nutomo ufle
12: ambe mofo lagine jamana kone dunyana uka ifanga faraka mamaru dunya Pangaka ka uhakilina ima fene faraka aka hakilina ima nka. Ayi baraku kuma mifone. Be jamana ka soro to iruwa. Abato jamana kono deun chama fene be bara soro. Pasini ayi anga demiso nun bebo kataku beta jamana u jauna barakula. Baradete anga jamana u konore. Bonuna nyokona u dibatu demiso nun chama fene bise ka bara soro. Aka hakilitu ayerela.
13: Parzam deba jatimnena femima. Mbaya taka kwa umaya folo. Kuduwaru konea, uluba foka amba fabrike kake shukulai kake anyele sakui. Bono ka guvernamo bepma ibine mbina foku 40% ambu urafinira elefia sisa. Ambu bara. Walima 60%. Meibaye ni nanzara unana igelea doa la dron. Ebaye aireka mwoba urafinira kake ni ito unafayo kwa. Abe bidi fo beba komina. Bo, kori mimbe sine aunga malikono sisa. Bo, mwomu umena kori sisa. Uluko nima aparata tronka akulu wala kake bali katakata nanzara jamana. Bo, nanzara ubina asa katake femi ufe. Neko katibo. Bo, nuluma nasa efe. Bo, alna badembe ibule. Esika abina nafanya ima. Bo, nipe nyire njini kala nundi lafa.
14: Anga rebe mife olele niti tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana donga barasoro nanyo kumame nye yoro yoro la anuson jalembe tili ambeshi anga re malo ambe mifo tuku ola obara ni alaka anya bolo kake nyentakai nani nkelati maisa nuko mbafi nyena frafindonga ni kankutana minambe frafindonga ni abe bampeu
15: Oh, libi tungi jara aka jamana ka ayukorofi mbetu la jeninkera uka burudaka Nganya ye katafika tlela ka beno watie here jumene tumbe ni atunti libika nga dugu makuru kan nafuru ne ayi antisika here soro anga jumena ukasika dia awa anafuru di buboka ta fan wore fe uta bayri ma dromi kemekono anta awa ubike dromi mugaye bishigi bebita jumena koka mfufraki
1: bintu sise
0: Ama wakili jigi anka kenenye bakruba wula a Coupe du Monde kulunyukun kumben boko flana ubeka tanye bitolantan chama mankono nendo iko Argentine ni Autriche olube nyokona ni wahati a Senegal ka wara ufananka boli flana mankono nendo kosobe bi minimi wahati awbola kanka chiden krenkrene sajo dukule ka nyefoli ulame malila bankas maradu gudini chama moko ubeka sigiso ukele nko ka benkansoro uni jini mjatege wale kuluye sereyaw la k'olu be ka buri jenim ka sariyaw de kɔnɔ marifaw telefɔniw ka fara kɛlɛkɛ minan wɛrɛw kan olu de sɔrɔla so do kɔnɔ ɲami pankurun jigiso kɛrɛfɛ jatigiwɛlɛkɛlaw tun be k'u ka binkani labɛn o yɔrɔ min na ka ɲɛsin jori hamini pankurun jigiso ma nigɛr marabagaw de ye o fɔ an be kelen ɲi kun cɛ sisan ni kalanso sira kan de ye o babu ye tali kɛ bilasiradi fɛrɛw de kan ka kɛɲɛ ni kalanden minnu mana u ka kimɛliw jɛn Bamba Job de tege tu menege jurula.
16: Kalanso Sirakan.
17: Moussa Alou Koulibaly.
18: 13-728. Papa Omar Ousmane Ba.
19: Ni kimeni soroli nyaga nyaga ukerefe korebi mimbe pan nyaw kuna ni hakili chamanta ye e kimeni jebaga uka magwa lame baka u au folendo refi maneka fiensra sukandila au danse akera baki ni anduguma kimeni feon fenye sanwo san kalandien binani fo biduru nyokona kemesarala oludete kimeni soro anka farafina klibianfan jamana okono kogele mbadun kalandien ungolo jango minumbu sienfolola o kalandien jolibe ye minga kalandana sirala ofamu ya bali ni nyauka magwa koso kalanden juri de fana be minu ye sira bakan kasaro soro o baki wali kimeni wero jeli e koson o sira tigala mude kakan kake wasaka kalandeu laben o haklila kakon o kimenu nye uka kimenu jeli ko ameseka fera jumon de sigi singa wasaka seka o gele ya unye sigi anka bi kalanso sira ka jemukan babu benatalike ninde kan wasaka nyefolu soro anye wele bla kalanfa o jole ani hakli sigi ko domba ko dema kafara o kan o bena kalandin do fana ka seria soro minye bete kimeni ke fosien nani kaje au danse e kokura sisan an ka o mɔgɔ welelen fɔlɔ o ye hamidu traore de ye ka bɔ mali la ale ye kalanfa ye o kɛrɛfɛ hakilisigikow dɔnbaga don a y'o kalanw kɛ bamako sanfɛ kalansoba la hamidu traore an b'i fɔ adama ba ale fana bena an hakilina fɔ an ka bi babu kan kalanso min be wele ko sare fatu be kabi bakel tanba marabolo ba kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ don ka faraw ka kalanfa fana don adama ba an b'i fɔ kɛnɛ lasɔrɔli la
20: il faut weleli jara nye kosobe
19: ambedo jamukan babu kono sisa bora ka menka kuma damine wala nko anka farafina kle bien fait jamano kono kren kren yala mande jamano kan ibaye kimenu la moko minum be aje ode ka kren la soroli la
20: il faut weleli jara nye kosobe
19: ambedo jamukan babu kono sisa bora ka menka kuma damine wala nko anka farafina kle bien fait jamano kono kren kren yala